0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnešný večer budeme hovoriť o zmierení, teda zmierení človeka s Bohom skrze Kristovu smrť, tak ako je to v liste Kolosanom v 1. kapitole na začiatku 22. verša. Skôr ako ale budeme čítať a hovoriť o tom, tak ja sa pokúsim znovu dať nejaké otázky. Tie otázky sa veľmi ťažko tvoria, aby neboli vždy rovnaké, aby vás tak naviedli na to myslenie, ktoré chcem, aby bolo. Takže možno až spätne si uvedomíme, že prečo asi taká otázka je. Tak poďme na tie úvodné otázky. Čo považuješ za podstatu zmierenia? Keď si predstavíte zmierenie aj medzi ľuďmi, ale aj medzi Bohom a človekom, čo je podstata? Vec, bez ktorej zmierenie nemôže nastať. Vec, myslím, abstraktnú, ale nie. Vec, že dáte peniaze, ale čo, hej? No, tak tu zaznelo, že odpustenie, ale možno ešte aj niečo iné by sme mohli na to prísť, keď biblicky rozmýšľame. Ono, že aj psychologicky môžete rozmýšľať, že keď sa dvaja ľudia majú zmieriť, ktorí boli nepriatelia, že čo asi, povedzme, okrem odpustenia, k čomu musí dôjsť. Keď rozmýšľaš o Ježišovi, ako často myslíš na jeho smrť? Hej. Tu je pokus sa o pomerné vyjadrenie. To je veľmi problematické. Ale skúste, hej, že rozmýšľate o Ježišovi, čo vás na ňom najviac zaujme. Alebo čo vás najviac, ktorá téma je najčastejšia. Môže to byť jeho učenie, hej, čo učil. Môže to byť jeho život, jeho zázraky, jeho moc. Môže to byť jeho oslávenie, ktoré teraz sme nedávno preberali. No ale môže to byť aj jeho ukrižovanie. Takže mňa by zaujímalo, samozrejme, to asi ťažko je uhádnuť, ale keď rozmýšľate o Ježišovi, možno, že vám napadne, že prvé, čo vždy rozmýšľam, je, že je so mnou, že je pri nás, že je blízko. Povedal, ja budem s vami po všetky dni. A to je tiež jedna myšlienka, Pane, si so mnou. Takže skúste o tom rozmýšľať, o pomerné vyjadrenie, povedzme 50%, alebo a nie, skúste, hej, tak nikto vás nebude skúšať. A ďalšia otázka, čo robí s tebou bolesť? Priťahuje ťa k Bohu, alebo ťa od Boha odpudzuje? Bolesť vždy robí jednu alebo druhú vec. Buď nás priblíži k Bohu, že sa za to viac modlíme a myslíme na ňo a tešíme sa, že vás to prejde. Ale na nás to od neho, alebo si povedal, aký je to Boh, keď toto dovolí. Alebo proste na neho nemyslíme. Keď nás bolí, tak zabudneme na Boha. Aj to je možné. Proste, vtedy neexistuje, lebo čo s Bohom, ktorý ho nevidno, je niekde ďaleko, mňa bolí, tak treba niečo zháňať, niečo robiť. Takže skúsme na to odpovedať. A ak to máte, no nemusíte to vypisovať, tak poďme čítať text. Tu vidíte, že 22. verš, začiatok som dal do rámčeka, lebo tomu sa dnes budeme venovať. Ale čítať budem od 19. po 23. verš, aby sme mali kontext. Nie? Takže kontext Kolosanom 1.22a. Tam 19. verš je ešte o tom oslávení Ježišovom. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť. Aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi. Aj vás, čo ste kedysi boli odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou. Aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Pravda, ak vytrváte vo viere, upevnený, stály a neodkloniteľný od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom. A ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom. Takže to je kontext. Nás dnes bude zaujímať táto veľkolepá veta, alebo časť vety, ktorá hovorí, že Ježiš skrze smrť zmieril nás s Bohom, so sebou, teda Boh nás zmieril skrze smrť svojho syna. Teda to je o Bohu tu, že on nás zmieril so sebou. Takže poďme ďalej. Toto je schéma, ktorú som vám ukazoval, aby sme vedeli, že teda ide o to, že kedy sme boli nepriatelia, ja to je Kolosanoch, skrze Kristovu smrť došlo k zmiereniu, a teraz sme teda zmierni s Bohom a do večnosti je, to ste počuli, že aby sme boli dokonali, tak by sme mohli povedať bez úlohy, bez... No, takže to je schéma 21. až 23. verša. No a poďme na tento rámček. Tak toto je gréčtina pre ľudí, ktorí to vedia, niektorí ste študovali grécky, takže aby ste nemuseli chodiť do nejakých kníh, alebo rozumiete, aby sa to dalo použiť bez gréckého nového zákona. Takže poďme ďalej. Slovensky, toto je náš 22. verš a témy, ktorým sa budeme venovať. Zmierenie, pozemské telo Ježiša Krista a smrť. Teda teraz vás s ním zmieril vo svojom pozemskom tele skrze smrť. To je dnešná veľkolepá téma, ktorú sa chceme venovať, pretože toto je síce vás o Kolosanoch, ale ďakujem Bohu, že sa to týka aj nás. Že to nie je len o niekom, kto žil pred 2000 rokmi. Takže poďme sa pozrieť na to, ako som sa pokúsil analyzovať tento výrok. Vždy zdôrazujem, že to nie je jediná možnosť, ale pre niekoho je grafické znázornenie dôležité. Tak Kristova smrť hovorí o tom, že to je skutočný človek, že mohol zomrieť. To, že je skutočný človek, je zdôraznené ešte tým, že má ľudské telo. Už minule som vám hovoril, že tam je veľmi zaujímavý výrok, ktorý by sme snáď mohli preložiť trošku hrubo slovensky. Telo z mesa. A to, že telo z mesa nám neznie dobre, ale naozaj apoštol tam chce zdôrazniť, že to Kristovo telo bolo také, ako my máme. Že to nebolo nejaké ideálne telo. A budeme vidieť, že hneď vtedy, keď teda v prvej cirkvi ešte, a zvlášť prvý list Jánov je proti tomu, ľudia prišli s takým falošným učením, že teda Ježiš nemohol mať skutočné telo. Že to bolo zdanlivé telo. Že on bol tak dokonalý, že sa vám zdalo, že má telo, ale že to nebolo skutočné telo. No a to všetko hovorí o tom, že je skutočný človek. Jeho smrť je to. A to, že je skutočný človek a zomrel za nás, z toho vyplýva zmiere. Takže poďme ďalej, to je asi taká... Poďme ďalej. V kontexte ja tu chcem pripomenúť, že my sme tu... Nesmieme zabudnúť, že vykladáme list Kolosanu. Pretože my, ako ste si všimli, venujeme sa kratučkej vete. Hej? A tá kratučká veta nám môže pripadať ako, dobre, no tak stratíme sa v mori. Rozumiete, že teraz každé slovo budeme vykladať. A preto je dôležité si uvedomiť, že ten list Kolosanom nejako plinie, nejak tečie a my chceme vedieť, že kde sa nachádzame, aby sme pre stromy, ako sa hovorili, nevideli les. Hej? Takže táto veta je pokračovaním tej veľkolepej pasáže, kde nám hovorí o tom, že Ježiš vládne celému vesmíru. Že to je Boh, ktorý obsahuje celý vesmír. Spomínate si. A teraz sme z toho, tak by sme povedali, vesmírneho Krista, neviem, či je to dobrý výraz, ale dovolte mi to položiť. Zrazu ideme k niekomu, kto je opísaný až príliš silne nízkymi pojmami. Samozrejme nie hriech. To apoštol vždy zdôrazní, že to je bez hriechu. Ale je to niečo, čo my sami príliš nemáme radi. Väčšinou ľudia, pokiaľ nie sú, no neviem, ako to vám povedať, totálne zdraví a veľmi krásni, tak nemajú svoje telo veľmi radi. Súhlasíte? Možno, že niekto, kto žije z toho, že je krásny a dá sa fotiť a nič ho netrápi a môže si nejakde surfovať, alebo rozumiete, že si užíva telo, tak možno, že taký človek nejaké obdobie života môže byť so svojím telom absolútne spokojný, tak to je to dobre. No ale potom sa niečo začne diať, nemusí to byť ani choroba, stačí, že roky pribúdajú a už, no nič. To je ten známy výrok, že pozrite sa do zrkadla a že nepoznám ťa, ale zuby ti umiem. Inak to sa niekedy žartovne hovorí. Ale za tým je skrytá akási tragédia toho, že my z toho tela nemáme veľkú radosť. Dlho, hej. Možno niekto vlád mal, keď bol mladý a veľmi krásny alebo krásna, a že sa tešil z toho. Ale neskôr to už prestáva byť, aspoň tak väčšinou. Máme takú skúsenosť. A my tu chceme vidieť Ježiša, že on je náš brat, náš partner. Je to niekto, kto mal takéto, prepáčte, meso. Lebo to, čo tam je napísané, naozaj je meso. Takže ten kontext, toto je veľmi ťažké inak pre vieru, alebo pre teológiu. Možno pre vieru ani nie tak, pretože viera je zázrak. Keď máte vieru od Boha, tak máte zázrak od Boha. Ale teológia s tým má veľký problém. Pretože my buď máme tendenciu vidieť Ježiša ako Boha, ktorý je proste nekonečný, alebo potom nejakého historického človeka, ktorý ani nevieme poriadne, že aké máme o ňom správy. No tak evanjelia, keď im veríte, tak sú dobré správy a my im veríme, ale historici tí iba krúčia hlavou, že teda toto nie je žiadna história, to sú len nejaké také veriace správy. Hej? Takže viete, že voľakedy prišli tak ďaleko títo vedci, takzvaní historici, že Ježiš asi vôbec nežil. A z toho vám marxisti voľakedy húčali do hlavy. Niektorí, nie všetci. No, to znamená, že my musíme vidieť nášho pána, ktorý nás spasil. Ak ho chceme naozaj vierou rozumieť, vierou, nechcem povedať, že teologické vierou, v obi dvoch rozmeroch, chcete, dimenzia. Ako nášho blízkeho brata, ktorý mal rovnaké meso bez hriechov ako ja, a zároveň Boha vesmíru. A toto je super ťažké. Preto o tom hovorím, aby sme nevyšli z kontextu. Pretože keď čítate list Kolosanom, tak by vám to netrvalo toľko hodín, ako my tu o tom hovoríme. Na druhej strane, každé z tých slov je tak nabité, že nie je to ľúto, ako to tak prejsť. Takže ak trošku vám je čudné, že sa tak veľmi pomaly tým zaoberám, tak to je dôvod, hej? Že proste to je tak nabité významom, že mi pripadá to naozaj škoda len tak cestovať, lebo aj list je krátky a čas je málo. Čiže poďme ďalej. Treba ale zdôrazniť, hej, a toto je veľmi dôležité, o tom trošku vieme hovoriť, že aj keď telo je o Ježišovom ponížení, zároveň treba povedať, že patrí k Ježišovej sláve. Zjavenie 5.6 hovorí, že apoštol Ján videl Ježiša ako baránka zabitého. Pamätáte si? A to, že ho videl na tróne ako zabitého, z toho vyplýva, že Ježiš to svoje zranenie, tú svoju telesnú, ale nie túto fyzickú, ale premenenú, zobral sebou a tak by som povedal, že to má zo sebe tú smrť. Ja neviem, že ho to teraz bolí, alebo že to sa ho prežíva, to je pre nás tajomstvom, ja neviem. Ale to nie je taká minulosť, ako že to nefunguje už teraz, že to nevie. Pretože pre nás prítomnosť Ježišovej smrti je absolútne nevyhnutná v každom momente nášho bytia. My len preto môžeme byť pred Bohom ospravedlení, že jeho smrť je neustála realita. A to je v Ježišovej sláve. Takže napriek tomu, že hovoríme o tom ako ponížení, ako o tele, ktoré je ako ľudské, zároveň treba povedať, že to Boh vzal do Ježišovej slávy. Tak to sú veci, ktoré sú obdivuhodné a je dobré na ne mysleť. Takže to je pár vecí v tomto zmysle. Ježiš Kristus, skutočný človek, tu chcem povedať, že viera teda v Ježiša ako skutočného človeka musí byť viac ako teória. A tu použijem niekoľko cudzích slov, ktoré dúfam, že vás neodradia, prejdeme cez ne hádam rýchlo. To, čo som vám spomínal, že Ježiš mal zdanlivé telo, proti tomu bojuje prvý list Jána, všade, ale hlavne, a napríklad 4. kapitola, 2. až 3. verš, kde Ján hovorí, že každý duch, ktorý vyznáva Ježiša prišlého v tele, je z Boha. Každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša prišlého v tele, nie je z Boha. A to je duch antikristov, ako sa hovorí. Takže to sa volalo doketizmus z gréčtiny, ja vlastne nebudem. Pretože len dobre je vedieť, že to existovalo ešte v prvej cirkvi, že teda spochybnenie toho tela. Nám by sa mohlo zdať, že my sme z toho vonku, cirkev bojovala proti týmto herézam, týmto falošným učeniam a vytvorila isté vyznania, ktoré to riešia. Lenže musíme dať pozor, aby sme veľmi ľahko sa necítili, že už my sme neohrození, pretože existujú aj iné problémy, ktoré toto ohrozujú, a to je dodnes, existuje v kresťanstve. Platonizmus je podľa Platóna, filozofa, ktorý hovoril o tom, že celé stvorenie hmotné, to čo nazývame hmota, a k tomu patrí aj telo, že je zlé, že to je niečo, čo je proti tomu, čo je vyššieho rádu ako myseľ alebo duch, to čo my hovorím duch. Aj keď samozrejme, že Platón má iné pojmy ako Biblia, takže ja, toto je dosť filozofické, ale preto o tom hovorím, lebo každý z nás z našej bežnej kultúry, aj kresťanskej kultúry, má tendenciu vidieť telesné veci, ako keby boli nižšieho rádu, že nimi treba pohrdať a že tie vyššie veci, tie ideálne veci, alebo ideové veci a nejaké teoretické veci, to je kresťanské. A to, že ja potrebujem sa stravovať, potrebujem nejakým spôsobom hygienu, stretávať sa s ľuďmi a tak ďalej, tak to je akési menej dôležité. A toto je, prosím, zvyšok platonizmu, pretože keď vidíte biblické učenie aj v starej zmluve, ale aj v novej, tak kresťanstvo nie je o tom, že máme v hlave krásnu teóriu a že si povieme krásne myšlienky a že tým sa nejak povzbudíme a potom ideme do toho bežného života, ktorý už len musíme prežiť. Ale v skutočnosti Boh celý náš život aj s tými vyššími ideami, aj s tými nižšími potrebami, ako je telesné všelijaké procesy, ktoré nás sú, vtrhol do svojho majetku, ak chcete. Všetko si to privlastnil. A nerozdelil nás, ako Platón by to chcel, že tak vaše telo to ma nezaujíma, mňa zaujímajú vaše idei, mňa zaujíma váš rozum, vaše teórie. A keď mi poviete, že vás bolí niečo, alebo čo, to mňa nezaujíma, pretože to je niečo nižšie. Hej. Ježiš takto, ako keď sledujete, život sa nikdy nespráva. Keď niekoho niečo bolelo, keď niekto potreboval uzdravenie, alebo čo, tak nepovedal, venuj sa môjmu učeniu, alebo modli sa, alebo niečo. Proste toto je nezdravé a ja mám obavy, to je môj dojem, že kresťanstvo tomuto dosť podlieha. Aspoň mne sa to zdá. Ak nie, že to nevnímate v sebe, chváľte Boha a na platonizmu zabudnite. Ale ak to tam niekde objavíte, že máte takéto nejaké pocit pohrdania, že to je nižšie a že to radšej keby nebolo. A rozumiete, no, ja som počul výroky, že Pán Boh nemal stvoriť sex. Ne, že to je problém. Ale že Biblia nám hovorí, že všetko bolo dobré. Hej, Genesis 1.31. Všetko, čo Boh stvoril, bolo dobré. Takže my si musíme dať veľký pozor. Mal Ježiš sexualitu? Neviem, či takto o ňom rozmýšľame, alebo je nás pre nás len nejaký vznákajúci sa dokonalý fantóm. Si bol hladný, spal o sexualitu a ja neviem, či ako ďaleko sme ochotní ísť tým, že proste všetky telesné funkcie musel mať bez hriechu. A to je pre nás strašne dôležité. Pretože inak s ním nemôžem si rozumieť. Boh chce, aby som si s ním rozumel, pretože je taký ako ja. Bez hriechu. No tam vždy treba dodať, pretože my ľahko potom pôjdeme, aha, no tak, hej. Takže to je platonizmus. A potom ešte jeden zázrak existuje, čo nám marxisti vždy predhadzovali, ja si to dobre spomínam, už mám hodne rokov, že sme my ideá. Že teda my veríme, že Boh je nejaká ideá, a že telo má byť podriadené nejakým ideám. Marek 7.7 to nie je presne o ideách, ale tam Ježiš hovorí o farizeoch, že nadarmo ma učia, a teda nadarmo ma uctievajú učiac, prepáčte, to som zle, nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Ten idealizmus rozmýšľa o Bohu a to, čo sa mu na Bohu páči, to si navymýšľa a k tomu vymyslí nejaké povinnosti. To bol problém farizeov. A to je princíp idealizmu, že Boh má byť taký, aký vyhovuje našej mysli. Pozeráme sa na svet a myslíme si tak, dobré je keď, hej, niečo je dobré. A preto Boh musí byť taký. A tak ďalej. No len toto je veľmi nebezpečné, pretože Boh chce, aby sme jeho charakter a jeho to, ako ho poznáme, zakladali na dvoch veciach. Na Božom slove, čo je Biblia, a na zjavení Ducha Svätého, čo je, môžete dostať, keď sa modlíte. Každý. A nie na tom, ako si my ideálne predstavíme a potom učíme vymysleniny. A to sa môže stať aj kresťanovi, aj teológiu, aj mne. A ja sa modlím, aby Pán Boh mi nedovolil tento hriech, že by som teda zlám alebo niekde hovoril to, čo som si navymýšľal, lebo sa mi to tak zdá, že to asi by tak mohlo byť. Ale v skutočnosti neučím Bibliu ani to, čo Duch Boží súhlasí, ale len to, čo sa mne páči. Na to musíme byť veľmi prísni, aby sme neučili o Bohu, čo sa nám páči, ale to, čo Biblia hovorí. Lebo to, čo sa mne páči, to môže byť ohavnosťou pred Bohom. Čo je aj napísané. A toto urobili žiaľ rabíni a farizei, že oni učili o Bohu, čo sa im páčilo, síce story a do starého zákona, ale v skutočnosti Ježiš im jasne hovorí. Toto zbytočne ma uctievať, keď ste si to sami vymysleli. A apoštol Pavel o tom hovorí, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pozvania. Čím je si človek za tragédia? Taký človek môže byť veľmi úprimný. Môže aj život byť ochotný za to dať. No ale je to úplne na nič, keďže to nie je podľa toho, čo Boh povedal. Takže musíme byť veľmi opatrní a to všetko sa vzťahuje na to, že Ježiš Kristus je skutočný človek a my musíme sa modliť, keď o ňom rozmýšľame, aby sme držali tie dve krajnosti, Božia sláva, nekonečno, a tá ľudská, neviem ako to nazvať, mesitosť alebo obmedzenosť, dohromady. Aby sme to vo viere rozumeli, a mali Pána Ježiša takého, akého nám Biblia predstavuje. Takže to je pozor na to, aby viera nebola len teória, viera má byť realita, to máme tam ďalej. Hebrejom 11.1 hovorí, že viera je podstatou neviditeľných vecí. Čiže viera dáva realitu tomu, čo nevidno. Ono to existuje, ale pre nás je to nereálne, to, čo nevidíme. Pretože my sme odkázaní na 5 zmyslov a na to, aby sme vnímali to, čo nevidieť, či to existuje, tak na to potrebujeme vieru. To je realita viery. No. Takže teraz pôjdeme k tomu, že teda Ježiš je skutočný človek a že teda mal telo a že tá realita sa v ňom prejavila v tele. Rímanom 8.3 je napísané, že Boh poslal svojho syna v podobnosti tela hriechu. To je ešte, hádam, silnejšie vyjadrenie ako toto, čo tu máme Kolosanom, telo z mesa. Telo hriechu, je tam síce podobnosti tela hriechu, teda nie je to, že mal telo hriechu, ale podobalo sa to tak, že ľudia nemali pocit, že toto je svätý. S tým sa bavili farizei, tí, čo ho nenávideli. To bolo tak skryté, že nebolo zistiť, že on je niekto Boží syn a že teda pozor, lebo tu je sudca a koniec. To je niečo neuveriteľné. Preto je kresťanstvo taký zázrak na svete. To, že vy a ja môžeme veriť z Božej milosti, je zázrak. Pretože my veríme, že Boh nekonečný bol tak, a keby medzi nami sedel, tak ho nemusíme zistiť, že to je niekto vlastný. Mal také telo ako my, ako telo hriechu, samozrejme, bez hriechu, ale podobné tomu. Preto to, že Ježiš je skutočný človek, aj pre nás znamená, že my žijeme v tele a Rímanom 12.1 nám vyzýva, aby sme vydávali svoje tela ako obeť. A to je to, čo som chcel zdôrazniť, že Ježiš v tele nám dal príklad a pre nás to znamená, že Boh má záujem o naše telo, nielen o našu teóriu, o naše nejaké idei. Dobre, takže to je k tomu, že teda skutočný človek, že tam je napísané, že už minule som to hovoril grécky, to soma te sarkos, a soma je telo ako organizmus a sarx grécky je pôvodne, ešte nie v biblickej gréčine, ale pôvodne mohlo sa tým vyjadriť telo bez kosti, teda meso doslovne. Teda ide o kus mesa. No. Čo je neuveriteľné, že takto to hovorí, ale musíme tomu rozumieť, že to nebezpečie toho doketizmu, platonizmu, idealizmu je stále prítomné. A ak sa nám zdá, že nie, tak bolo by dobre, keby sme sa na tým viac zamysleli. Lebo mať rád umelecké kresťanstvo, ktoré nás povznáša, lebo je tam pekná hudba, lebo sa tam dobre rozmýšľa, nehovorí sa tam opozlé slova a tak ďalej. To ešte stále nie je to kresťanstvo, ktoré nám dal Ježiš, ktorý chce všetky tie špiny vtrhnúť k sebe a vyčistiť a nie zabudnúť. Je veľký rozdiel, či na špinu zabudnete a zdá sa vám, že je to pekné, lebo na to nemyslíte. No ale potom, hej, vidíte, von a pred prahom to stále tam zostalo. Ježiš toto nerobí. On chce tú čvinu vyčistiť a chce, aby si mu ju predložil taká, aká je. So všetkou hnusobou, smradom, opozlosťou. A kým neprídeš s tým pre neho, len sa hráš na povzbudzujúce, povznášajúce kresťanstvo, tak stále cítiš, že dobre, je to tam pekné, no ale realita je iná. Ak je kresťanstvo pekné, ale realita iná, tak to nie je kresťanstvo. Amen. Kresťanstvo je realita a nie pekné niečo, ale realita je iná. Ak máme pekné myšlienky o Bohu, ale realita je iná, ten Boh nie je. No, je skutočný možno, ale nemá právo na všetko, čo by mal mať. Rozumieme tomu? Nečudujeme sa, že Pavel je tak drastický a chce povedať, Ježiš má telo z mesa. Aby nás upozornil, že chce nás vziať so všetkým, s tým našim, prepáčte, hnusným mesom, ktoré nám robí trápenie. Občas smrdí, občas sa rozpadá, občas je choré, občas... No. Takže telo nám robí problém. Tak my radšej naň zabudeme a z kresťanstva urobíme nejaký idealizmus. Ale to diablo nástroj na to, aby nás zbavil Krista. Nechcem povedať, že nemáme spásu, rozumiete mi. Ja nechcem povedať, že ak toto tak je, takže už sme zatratení, alebo že to som nepovedal. Ale nemáme plný život v Pánovi, ktorý prišiel v tele, aby zobral... Pozrite sa na svoje telo. A povedz si, toto chce Ježiš. Nie len tvoju dušičku, ale toto, čo sa ti nepáči. Ak sa ti páči, to nehovorím. Ale predpokladám, že väčšine z nás sa toto veľmi nepáči. Na nás. Súhlasíte? Takže Ježiš Kristus, skutočný človek, to je naša spása. A spása je všetko, nie len idealizmus, nie len pekné myšlenky, nie len pekná hudba. Dobre, že hráte peknú hudbu, ďakujem. Ako treba povznášajúco hovoriť, ja som nie proti umeniu. Ale ak obmedzíme kresťanstvo na umenie, tak sme skončili. Rozumiete, čo chcem povedať? Buďme múdri, buďme vzdelaní, buďme muzikanti, alebo aj výtvarníci, ale neobmedzme Ježiša na toto krásno a tie špiny potom si my takde riešime a čudujeme sa, že sa nám nechce kresťanský žiť. Lebo cítime, že sme rozdelení a roztransformovaní. Sláva Bohu, že prišiel do mesa, do tela a že tú hrôzu, ktorú on zo svojho tela urobil, alebo nechal urobiť, tak to my nemusíme prežiť, pretože on bol na kríži a to je ho ukrižovaný. Smrad, ktorý tam bol, ten rozklad, to zbičovanie, tá bolesť, to my vďaka Bohu nemusíme prežiť. Takže Ježiš, skutočný človek, to je veľmi dôležité, rovnako dôležité, ako vedieť, že je vesmierný pán a že všetko vlastne. Rovnako dôležité. To je tiež súčasť jeho slávy. Ja musím pokračovať, ale ja si myslím, že toto treba, aby sme nás zostal. Aby to sme o tom rozmýšľali. Poďme ďalej. Budeme hovoriť, už som hovoril, že to je oslávenie, že to telo má byť oslávené Filipským 3.21. Tam Pavel hovorí, že on premení telo nášho poníženia a urobí súpodobným telu jeho slávy. To je rovnačko preklad. Takže tu vidíte, že to telo Boh nenecháva na pospas nejakej špine. Hej? On ho chce uchopiť a fremiť. My by sme chceli ho zabudnúť. A žiť nejak platonisticky či platonicky v takom, že ideách a telo nechať niekde bokom. To Boh nerobí. Boh chce celého človeka so všetkým, čo je, so špinou, hriechom a chce to vyčistiť. Nie nechať, že špinavé, ale vyčistiť. Pretože celého človeka stvoril ho ako dobrého a celého chce napraviť. Sláva Bohu. Dobre, poďme ďalej, lebo ešte máme o zmierení. Tak Ježiš ako skutočný človek, ako niekto, kto mohol zomrieť a mal telo z mesa, tak nám dal zmierenie. Tam ste videli v tom grafe, je to v tom texte. Tak poďme uvažovať o zmierení. Zmierenie je nový vzťah k Bohu. Ja to rýchlo prejdem, lebo čas nám veľmi rýchlo ujde. Pamätajte si slovičko Abba. Hej? Nie tá spevácka skupina Abba, ale Abba, čo je aramejský a aj hebrejčina to používa. Vzťah skrze Krista a Svätého Ducha k Otcovi. Teda zmierenie nás vedie k tomu, že náš duch, keď si spomeniem na Boha, tak volá, ako sa reaguje na to spontánne, Ocko, Abba. Nemusíte to povedať aramejsky, lebo to nie je naša reč, ale tam zrejme preto použil apoštol Abba, aby vyjadril, že ide o spontánnu reakciu. Vy keď, neviem, či ste si všimli, ale ľudia, ktorí nemajú, povedzme, slovenčinu rodnú reč, a keď niečo sa deje, na čo rýchlo reagujú spontánne, tak použijú svoju rodnú reč. Všimli ste si to? No. Že my keď sa zľakneme, alebo potešíme, alebo rýchlo chceme niečo povedať, tak sa vrátime k tej rodnej reči. A zdá sa, že toto je dôvod, prečo tam je Abba, lebo nám Pavol chce povedať, apoštol, že keď reagujeme na Boha, tak reagujeme v tej prirodzene najintimnejšej reči, ktorú nás matka učila a nás neučila Abba, ale možno Otko, alebo Tatko, alebo neviem, ako ste reagovali na Otca, ak ste žili s Otcom. Samozrejme, musíme aj to pripustiť, že mnohí nevedia, čo je to Otec, ale Boh ich to naučí. Duch Svätý to naučí a tá reakcia môže vzniknúť, aj keď je človek dospelý. Nesmieme to prepsychologizovať a povedať, aby niekto nemal dobrého Otca, tak už nemôže Boha poznať ako Otca. To je absurdné. Duch Svätý naučí kohokoľvek, že kto je otec. Hej. Je to ťažšie, je isté ľahšie povedať, tak Boh otec je ako tvoj dobrý otec. No. Byť dobrým otcom a je sa ale ešte menej ako Boh. Takže to je k tomu. Zmierenie nám dá nový vzťah Bohu, že reagujeme na neho spontánne, s láskou, potešením. Ocko. Máme vzťah k súčasnému stvoreniu, pretože to je jeho dielo. A ten vzťah je súhlas, vďačnosť a obdiv. Žalm 139, 14. verš hovorí, že som predivne stvorený. Teraz, aby som to rýchlo našiel. Oslávať ťa budem, lebo som hrozne a predivne utvorený. Hrozne a predivne. To hrozne znamená úžas. Obdivovať. My sme trošku kritizovali, ako vyzeráme v tele, ale musíme dať pozor, aby to nešlo tak ďaleko, že sme nevďační a že tá kritika nejde len na to, ako vyzeráme, ale na to, ako nás Pán Boh stvoril. Aj na to musíme dať veľký pozor. Lebo veľmi ľahko sklzneme do kritiky stvorenia. A to už je niečo, čo hovorí, že nie sme zmierení s Bohom. Zmieriť sa s Bohom znamená aj zmieriť sa s jeho dielom. Nemôžete niekomu povedať, vieš čo, ja ťa mám rád, ale to, čo robíš, to nemôžem cítiť. No, to je trošku čudné, nie? Čo poviete? Možno u človeka to niekedy ide, ale u Boha... No. Takže pozor na to, aby kresťania nekritizovali Boha a neprejavovali nepriateľstvo voči Bohu na tom, ako hovoria o jeho diele. O svete, o stvorení, o sebe a tak ďalej. Na to musíme dať veľký pozor. Aby sme obdivovali a boli vďační za to, a keď nám je niečo ťažké, aby sme rozumeli, že Boh to vedel, prečo to tak urobí, že to múdro a s láskou urobil. Lebo inak nie sme priatelia Boží, ale no, kritici Boží. Hej? Lenže chceme spásu, ale len toľko, koľko sa nám z nej páči. Takže to je vzťah k starému stvoreniu, k novému stvoreniu, znamená, že máme vzťah k cirkvi ako spoločenstvo budúcnosti. Prvá Jána 5.1 hovorí, ten, ak má niekto rád toho, kto splodil, má rád aj toho, kto sa z neho narodil. Ne? Takže vzťah k Bohu, zmierenie s Bohom predpokladá, že máme radi cirkev. Ne? Že také výrok, ako že Ježiš áno a cirkev nie, to už, hej, cirkev je telo Krista. O tom sme už hodne hovorili ešte v tých prvých veršoch, takže môžeme ísť ďalej. No a že sa tešíme na nové nebo a novú zem, čo v 2. liste Petrovom 3.13 hovorí o tom, že to čakáme. Že čakáme nové nebo a novú zem. To je zmierenie ako nových vzťah Bohu, ale zmierenie aj, aj život vo Svätom Duchu, takže poďme hneď ďalej, pretože ten vzťah k Bohu znamená, že ten život, ktorý máme v zmierení, má nové sily. Prosím, ďalej. A ten život je skrytý v Bohu. V Kolosanom 3.3 budeme vidieť, že váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Prvý list Jána 5.11. Boh nám dal večný život a ten život je jeho synovi. No a Titovi 2, 11 a 14, tam je jeden z tých výrokov, ktoré si myslím, že si treba dobre všimnúť, pretože niekde Biblia obsahuje také, ako by som povedal, všeobecné vyjadrenia celého kresťanstva. A Titovi práve 2, 11 a 14 je o tom, že zjavila sa milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí, aby sme rozumne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. To je o tom, že zmierenie s Bohom znamená, že nejako žijeme. Že máme nejaký životný štýl, že nejak niečo sa zmenilo. Očakávajúc blahoslavenú nádej, teda nádhernú nádej a príchod slávy veľkého Boha nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás, aby nás vykúpil od každej nepravosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý, dobrých skutkov. Takže vidíte, to je kresťanstvo v kocke, ako sa hovorí. Takých výrokov je viac. Aj, môžete vybrať aj iné. Približne ako Jan 3.16. Prečo Boh poslal svojho syna? Takže všetko v pár veršoch. Takže preto som to tam dal, lebo zmierenie, o ktorom sa v tomto verši hovorí, je nový život, zmierení s Bohom, spriatelenie s Bohom, ale je to aj niečo, čo nám dal nový program. Dobre, poďme ďalej. Je to z Ducha Svätého a je to život služby. Takže ten život hovorí o akýchsi energiách, ak chcete, v tom, že sú v nás pohyby, ktoré predtým neboli, akési motívy, radosť, túžby. Život sa prejavuje proste tým, že je tam akýsi živý pohyb, radostný pohyb, ja neviem to ako vyjadriť. Ale okrem toho je tam aj túžba slúžiť. Ak je to Boží, ak je to naozaj Boží život, tak sa prejavuje tým, že je tam chuť odplatiť, alebo to sa nedá odplatiť, ale ako si odvďačiť sa. Rozumiete mi dobre, nemôžeme Bohu zaplatiť, čo nám urobil, ale môžeme aspoň sa odvďačovať. Hej? Ak ste boli niekedy niekomu zaviazaní, tak viete, čo to znamená. Vždy, keď toho človeka vidíte, tak rozmýšľate, čo by som mohol urobiť, aby som sa mu odvďačil, aby som prejavil, že si pamätám, že pre mňa dobre urobil a že teda niečo by som a ja chcel urobiť. Teda tento motív, ktorý máme bežne medzi ľuďmi, keď sme naozaj vďační, tak ten znásobený, ja neviem na koľku, ak nie do nekonečna, patrí voči Bohu. Keď vieme, čo pre nás urobil, že poslal tvojho syna a ten išiel na takú príšernú smrť, len preto, aby nás získal, aby nás presvedčil, aby nás zmenil, aby nám dal večnosť, tak sa čaká, že budeme pre milosrdenstvo Božie, budeme aj my sa snažiť niečo urobiť. Ak ten motív tam vôbec nie je, že ma to nemotivuje, že pre mňa každá kresťanská povinnosť je akási príťaž, tak musím sa dobre zamyslieť, ako vnímam Božie dielo pre seba. Je veľmi nebezpečné, ak nemáme vnútri vďačnosť, nasadiť na takýto postoj nejaký príkaz. Na to dajte pozor u seba, ale aj u iných. Niekedy toto veľmi zle robíme u našich detí, keď ich vychovávame. A namiesto toho, aby sme modlili sa a snažili sa ich presvedčiť o tom, že majú byť Bohu vďační, tak im nasadíme príkazy, zákazy, ktoré vnímajú jedine ako príťaž. A tam potom nemôžete čakať, že z toho vyrastie niekto, kto bude Bohu vďačný a bude preto slúžiť Bohu, lebo on mi už všetko dal. A to sa môže aj nám stáť. A to je typické zákonníctvo, záslužníctvo. Že... Tak je tu nejaký príkaz, zákaz, bojím sa. No pretože sa bojím a Boh to rozkázal, no tak to musím robiť. Tak takéto musím je síce lepšie, ako keď ja neviem, hreším a robím všetko zlé, ale rozhodne to nie je to, čo Boh od nás očakáva, že teda necháme sa presvedčiť jeho láskou a že prežívame vďačnosť. Spontánnu reakciu. Abba, ako by som sa ti mohol odmeniť? Čo by som mohol urobiť, keď si ty pre mňa toľko urobil? A ak nás to nepresvieča, musíme dovtedy o tom rozmýšľať, kým nás to nezačne oslovať. Lebo o tom je práca Ducha Svätého, že nás toto oslovuje a že nás to, tak by som povedal, roztápa ako maslo. Hej, keď začnete hriať maslo, tak viete, ako sa topí. Hej? A toto má byť s mojim srdcom, keď na mňa pôsobí Božia láska. Že sa to začne topiť. A že tá tvrdosť, ktorá tam je, odpor a výhovorky, že a čo iný a ja neviem, čo všetko vie. Niekedy ani nemáme výhovorky, jednoducho na to nechceme myslieť. Lebo keď na to myslíme, tak nás to oslovuje. A v momente, keď nás vznikajú emócie, tak sme slabí. Hej? Viete, emócie hovoria o tom, že sme slabí, pretože nami hýbu. Takže my sa radi vyhýbame emóciám, lebo keď som racionálny, tak... Ale ak na mňa začne pôsobiť slzičky alebo radosť, tak som ako dieťa, hej? Hej, buď sa teším, alebo potom plače a už každý vidí, že no taký chlap tam sa rozplakal, no. Hej, to... Tak viete, že hneď vidíte, že to nie je veľmi chlapské. No ale jak to nie je chlap. A to niekedy aj ženy sú, že chcú byť chlapce. No. Takže toto nie je len otázka chlapov. Ale toto sa veľmi silne týka nášho vzťahu k Bohu. Pretože, dobre, udržujme si city na úzde, keď sme niekde, ja neviem, v kíne. Ale ak na modlitbe si držíme city, tak veľmi zle robíme sebe aj službe Bohu. Takže tá služba Ježišovi je z vďačnosti. Hej? Tam 12.26 Jan je, ak mne niekto slúži, nech ma nasleduje. No a tá služba je o šírení zmierenia, 2 Korintianom 5.18, dal nám službu zmierenia, poďme ďalej. A je to služba aj ľuďom, hoci nie služba ľuďom v zmysle, že ich máme byť nimi zotročení. 2 Korintianom 4.5 hovorí o tom, že my kážeme seba ako vašich sluhov až tak ďalej. Ale 1. Korintianom 7. kapitola hovorí o tom, kúpení si za drahú cenu, nebuďte otrokmi ľudí. Takže keď slúžite ľuďom, tak môžete tým slúžiť Bohu, ale nie do tej miery, že tí ľudia si vás otočia okolo prsta a robia s vami čo chcú. Kresťan nie je otrok ľudí. Kresťan má rád ľudí a slúži ľuďom, pretože to je Božia vôľa a nie preto, že si to tí ľudia prajú. To je veľký rozdiel. Či vám ľudia rozkazujú preto, lebo sa ich bojíte, alebo preto, že Boh ich dal do vašej cesty nejakým spôsobom. Je to Božia vôľa, aby ste slúžili. Takže kresťan, keď slúži ľuďom, je zároveň od ľudí slobodný. Niekedy to takých ľudí veľmi provokuje. Pretože cítia, že tuto tento človek mi dobre robí, ale sa ma nebojí. A vie mi povedať nie. A nebojí sa, že sa urazím a že sa nahnevám alebo niečo, lebo on je niekde inde. Ak to nie je znovuzrodený človek, tak nerozumie tomu, že čo sa to deje. A preto niekedy zistíte, že vaša najlepšia služba, ak ich viete prejaviť z Božej lásky niekomu, niekoho iba nahnevá. Lebo cíti, že to neovláda. A ľudia vás chcú ovládať. To je náš základný pocit, ovládať iných, manipulovať nimi a mať ich, ako by som povedal, prečítaných. Ale kresťana nemôže prečítať, pretože Ježiš povedal, že ak sa niekto narodil z ducha, tak je ako vietor a neviete, odkiaľ kam veje. No to neznamená, že mám byť nezodpovedný a že nevieme, koľko je hodín. Ale ten duchovný postoj a to duchovné vnímanie tam je úžasné. No, úžasné. Takže služba ľuďom, pretože Boh nám ju dal a nie preto, že sa ich bojí. Dobre, takže to je stále o zmierení. No a to boli dve témy zatiaľ. Sme mali, že Pán Ježiš je skutočný človek, a potom zmierenie a teraz sa budeme venovať Kristovej smrti. Tam bola jedna otázka, si pamätám, že koľko myslíme na smrť Pána Ježiša Krista. Ja by som toto nechcel umelo nejako zdôrazniť v tom zmysle, že duch, aby nás k tomu Duch Svätý viedol. Lebo toto je riziko, viete, že začnete niečo tlačiť a existujú také typy, neviem, či ste sa s tým stretli, ale je to asi dosť známe. Zvlášť teraz bude Veľká noc a niektorí ľudia majú taký typ zbožnosti, že idú akoby po zastávkach toho Kristovho utrpenia a meditujú tam a niekedy dokonca aj nesú akoby kríž alebo čo, proste, aby si to pripomenuli. Ja si myslím, že to môže byť veľmi dobré, pretože vás to aj fyzicky, aj ako si kultúrne, by som povedal, uvedie do toho prostredia, že máte pred sebou akoby obraz, hej, Kristovho utrpenia. Lebo si zoberiete trňovú, hej, trne nejaké a upletiete z toho akoby veniec, korunu a teraz si predstavíte, že toto by som mal na hlave, ako to pichá, teraz mám bijú potom, tak to vám môže veľmi pomôcť. Ale musíme dať pozor, aby sme týmto nenahradili Ducha Svätého. Lebo ak to Duch Svätý použije tú trňovú korunu, alebo kríž, alebo klince, alebo ja neviem, čo si použijete, tak to môže mať veľmi, veľmi dobrý účinok, lebo si sa otvoríte tomu celou bytosťou. Ale ak to začneme preháňať a myslíme si to, že toto nám nahradí skutočné spoločenstvo so živým Pánom Ježišom, tak sa môžeme veľmi my. A diabol vie všetko zneužiť. Takže keď o tom hovoríme, že chceme myslieť na smrť Pána Ježiša Krista, tak je veľmi dôležité, aby sme sa modlili o vedenie Svätého Ducha. Aby toľko sme na to mysleli a tak mysleli, ako nás on vedie a nie tak, že si urobíme nejaký program teraz. Hej? Že ja chcem na to myslieť, no tak si vyrobím, neviem, krížovú cestu alebo čo. Hej? A tým nechcem kritizovať tie krížové cesty, ktoré existujú. Hej? A kde niektorí kresťania ako to robia. Hej? Ja to nekritizujem, ale varujem, že ak sa to používa bez vedenia Svätého Ducha, tak to nemá skutočný účinok. Dobre? Tie centrá, ktoré my niekedy používame, iné centrá pozornosti, ja si myslím, že okrem toho, že by sme sa sústredili na smrť Pána Ježiša, môžeme sa sústrediť napríklad na presvedčenie. Mnohí kresťania majú centrum svojho kresťanstva v tom, že bojujú o presvedčenie a aj iných ľudí chcú presvedčiť. Pretože kresťanstvo je akýsi súbor názorov. Kresťanstvo je súbor názorov. Je to teológia. Ale súbor názorov nie je v centre kresťanstva. Niektorí myslia, že skutky, služba, obeta, to som pred chvíľou spomínal, že to je v centre. Dobrý kresťan to je niekto, kto pracuje, kto slúži. Veľa nehovorí, akú má teológiu, nie je až také dôležité. A čo cíti, prežíva to, radšej sa o tom nerozpráva, ale on neustále slúži. Tak služba určite je kresťanská, pred chvíľou som o tom hovoril, ale to nemá byť v centre kresťanstva. Niekto si myslí, že najdôležitejšia je cirkevná príslušnosť. Aby si patril do tej služba určite je kresťanská, pred chvíľou som o tom hovoril, ale to nemá byť v centre kresťanstva. Niekto si myslí, že najdôležitejšia je cirkevná príslušnosť. Aby si patril do tej správnej cirkvi, do tej, ktorá je najbližšie

a vždy hľadať nejaké nový. Zase konferencie sú dobré, aj sme organizovali, ste organizovali niečo. A zážitky sú dobré, ďaká Bohu za zážitky. No ale ak čakáme vždy na zážitok, tak za chvíľu budeme veľmi sklamaní. Pretože kresťanstvo nie je o tom, že máme zážitky. Niektorí seba zaprieranie považujú za centrum kresťanstva a niektorí evangelizácie. Že treba každý deň niekomu svedčiť. A to tiež je veľmi dobré, ale zase, ak to dáme do stredu, tak je zle. A keď čítate evanjelia alebo vôbec Bibliu, tak zistíte, že v strede kresťanstva, toto som vypísal, to, čo som hovoril, je Kristova smrť. Hej. Vidíme to napríklad na tom, že no, nechcem to preskočiť, tu mám, že čo je ľahšie kresťanstvo. 2. Korintianom 11.4 je taká provokatívna veta, ja ju dosť často spomínam, takže možno ste to už odo mňa počuli viackrát. Tam apoštol píše Korintianom, že ak ten, kto ide k vám, káže iného Ježiša, ktorého sme nekázali, a oni kázali Krista ukrižovaného, alebo ak dostávate iného ducha, ktorého ste nedostali, alebo iné evanjelium, ktoré ste neprijali, pekne to znášate. A tam on chce povedať, že iné evanjelium, ktoré nie je o smrti, sa ľahšie počúva. Keď budete kázať to, že všetci majú byť zdraví, tak možno zhromažíte viac ľudí, ako keď budete hovoriť o tom, že treba Krista nasledovať a nie kríž. Keď robíme reklamu kresťanstvu alebo Ježišovi tým, že sľúbime, že čo dobrého nám môže urobiť, ako spríjemniť život, no tak pravdepodobne, nie vždy, ale pravdepodobne zhromaždíme viac ľudí. A preto tu je napísané, čo apoštol hovorí, keby sme vám iného, tak by ste to pekne zniesli alebo pekne to znášate, lebo to sa príjemne počúva. Ale keď kážeme to, že nasledovať Krista znamená zomrieť sebe, znamená slúžiť, znamená nepríjemnosti. Samozrejme, aj uzdravenia existujú. Ja som nepovedal, že neexistujú. Ani to, že Boh vám nezabezpečí financie, alebo že sa o vás nepostará. To je v Biblii asi napísané. A dokonca možno, že niekoho z vás urobí aj bohatý. Ja som nechcel povedať, že každý, kto je bohatý, je bezbožný. To som nepovedal. Ale centrum kresťanstva nie je to, že máme byť zdraví, že máme byť, ja neviem, aký múdry, alebo slávny, alebo čo? Centrum kresťanstva, to je to, čo som nazval ľahšie kresťanstvo. Ľahšie kresťanstvo je, keď dáte do centra kresťanskej zvesti niečo iné, ako má tam Biblia. Takže my musíme dať pozor nielen na to, aby sme hovorili pravdu, ale aby sme, skoro by som povedal, aj pomerným zastúpením hovorili toľko o pravde, ako Biblia hovorí. A keď sledujeme evanjelia, poďme ďalej. Evanjelium je nazvané slovo kríža. A neviem, asi ste si to všimli, veď to netreba dlho čítať evanjelia, aby sme si všimli, že v každom evanjeliu je najviac veršov alebo kapitol venované ukrižovaniu. Všimli ste si to? Podľa mňa to je smiešná otázka, triviálna otázka. Keď čítate evanjelia, tak je evidentné, že udalostiam okolo ukrižovania od Večere Pánovej prípravy a o tom, že Ježiš predpovedal ukrižovanie a potom, čo sa tam dialo, ako ho mučili a tak ďalej, okolo toho to celé je, pretože na to on prišiel, aby trpel. Že kríž je centrom, evanjelium je slovo kríža. Preto apoštol v 1. Korintianom 1.18 hovorí, že, to som teraz povedal, že priestor pre ukrižovanie je v evanjeliách najväčší. Ústredná téma evanjelia 1. Korintianom 1.18, tam je, lebo slovo kríža je tým, ktorý hynú bláznostom, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Môžeme sa pýtať, dosahujeme spasenie? Je pre nás slovo ukrižovaní Božia moc? Čo to na nás robí? Čo to s nami robí? Čo to so mnou robí? Ukrižovanie. A znovu, neurobme z toho nejaký šibolet, rozumiete, že teraz ľudsky to znásilniť. Ale ja si myslím, že tá otázka je legitímna. Tu apoštol konštatuje, že slovo

0: kríža je pre nás, ktorý dosahujeme spasenie, Božou mocou. Ak je Božou mocou, prečo sa vyhýba kresťanstvo slovu o kríži a venuje sa čomu? Etike, aby sme boli dobrí. Alebo zdravio, aby sme boli zdraví. Alebo teológii, aby sme boli múdri. A to všetko je dobré. Ja chcem, aby ste všetci boli zdraví. Verím, že Pán Boh nás vie všetkých uzdraviť. Ja tomu verím. Nemyslím si, že to je také jednoduché a že to treba kázať, že každý má byť zdravý. Ale verím tomu, že Boh to vie dosiahnuť a že to rád robí. Že to je v kresťanskej zvesti, že môžeme byť zdraví. To ja verím. Aj som to prežil viackrát. Ale nechcem kázať, že to je v centre. Buďte zdraví, poďme uzdravovať. Pretože to na to ľahko ideme ako muchy na lep. V centre je slovo kríža, ak na nás nepôsobí slovo kríža mocou, že nás to priťahuje a že vnímame, že v tom je spása, tak dačo nie je v poriadku. Pretože tu je to napísané, že to je v centre. A ja to chcem mať v centre. Musím sa priznať, že utrpenie ma nepriťahuje. Preto tam som dal tú otázku. Čo so mnou robí bolesť? Každá bolesť, ktorá súvisí s nasledovaním Pána Ježiša, je nejakým prejavom jeho smrti a nejakým prejavom toho, že ja chcem nasledovať. A tam sa ukáže, či ma to odpudzuje alebo prisťahuje. Ak ma to odpudzuje, čo som to za nasledovník? Samozrejme, že mám dobrý príklad v Petrovi, ktorý Ježišovi povedal, tu sa ti nikdy nestane. Takže nemusíme sa hneď anatelizovať, rozumiete, že toto už nie sú veriaci, lebo nemajú radi utrpenie. Existuje aj masochistické zneužitie kresťanstva, kde ľudia sú akýsi morbidní a vyžívajú sa utrpení. Tak to nemáme vyhľadávať utrpenie. Keďže Satan, ja toto opakujem tiež často, hojdá hojdačku. Najskôr nesmieš trpieť, žiadne utrpenie, nič. Alebo potom, keď trpieť, tak vyhľadávať utrpenie. A askéza, a trápiť sa, a mučiť sa, a bičovať sa. Luther toto robil. A potom ho Pán Boh oslobodil. Potom pochopil, že to nie je o tom, že ja seba budem trápiť, ale že keď príde do cesty utrpenie na sledovanie Krista, tak to neodmietnem, lebo to je napodobnenie nasledovania Pána Ježiša. To Peter hovorí o svojom liste, kde hovorí, že ozbrojte sa takou istou mysľou, aká bola v Kristovi. Ja myslím, že to prvý list Petrov 4.1. To na konci, ešte sa k tomu dostaneme, trošku mi to predbehlo. Teraz, čo mám neskôr. Ale myslím si, že nevadí, pretože hovoríme o tejto téme, ktorá je tak strašne závažná, aby sme decentralizovali kresťanstvo a tie veci, ktoré som hovoril od teológie cez zdravie a po etiku, aby sme sa správali slušne, aby sme boli dobrí ľudia, tak povediať, to všetko je v kresťanstve a je to v zvesti Božieho slova. Aby sme netrpeli ako zlodeji alebo nejaký dodo, tak Peter to tiež hovorí. Ale nesmieme to dať do centra, že slušný človek už je kresťan. Alebo keď si prvý uzdravenie, tak už si v poriadku. No. A mať vzťah k Ježišovmu ukrižovaniu, to je ťažké. Súhlasíte? To vyžaduje naozaj hlbokú prácu Ducha Božieho na mojom srdci, aby som nešiel za Ježišom a k Bohu len preto, že potrebujem pomoc. Ale preto, že ho mám rád a že chcem ho napodobniť. Ne? A nech Pán mi je milostivý, aby som to naozaj prežíval a nielen kázal iným, lebo apoštol niečo hovorí o tom, že iným káže a sám je nedokázaný. Dobre, takže poďme ďalej. To je ústredná téma nášho nasledovania. Lukáš 9.23 hovorí, ak niekto chce ísť za mnou, nech vezme kríž. Tak to je známe. Tak dajme si nejaké úlohy. Vymenuj veci, zase abstraktné veci, nie z dreva alebo zo železa, postoje, situácie, vzťahy, povinnosti, o ktorých vieš, že vyžadujú tvoju smrť s Kristom. V živote máte nejaké veci, kde viete, že ak ich máte zvládnuť, ak to má ísť, tak to ide cez smrť. A keď ich vymenujete, tak zistíte, že kde asi v živote stojíte.
1: No.
0: My by sme radi unikli po pravom krídle, ne, a dali gól nejak zo zadu, ale nejde to. Každý pokrok v kresťanskom živote ide cez smrť s Kristom. Dobre je, že nemusíme takú smrť zažiť ako on, ale musíme aplikovať, a to je aj bolesť, aj pokorenie, aj hanba, aj všeličo. Aj moči aj ľudí. Napíš vysvetlenie pre nekresťana, ako ťa Kristova smrť premenila na Božieho priateľa. Celý ten text hovorí o tom, že prečo sme sa stali Božím priateľmi, zmierenie je o tom, že sme sa spriateľili, lebo Kristova smrť nastala a spôsobila to zmiere. A to je niečo, čo treba vedieť vysvetliť. Nemyslím teologicky, ale prakticky, ako som to zažil. Ako Kristova smrť, ako som to videl, ak to bolo dávno, možno, že musíte oprášiť niečo, ale to je to najcennejšie, čo ste v živote zažili. A to je to, čo je vaše svedectvo. Videl som očami viery Kristovu smrť a zo mňa Božieho nepriateľa sa stal Boží priateľ. To mám rád. Mám rád Boha. Som rád, že Boh existuje. Niekedy tá láska k Bohu je, že keby neexistoval, bol by som slobodnejší. No ale keď už existuje, tak ho mám rád. No tak toto nie je láska k Bohu. Rozumiete, čo hovorím? Tajná túžba by mohla existovať aj o človeka, ktorý nás sleduje. Keby tak náhodou bolo, že nie je, tak ja by som si mohol všeličo dovoliť. Čo si dovolia tí, čo žijú takzvane slobodne. No ale nie je to tak, no tak musíme držať hubu a krok. Tak Boh chce, aby sme ho tak milovali, že sa tešíme, že existuje a že by najhoršia správa, aká môže pre nás ísť, že Boh by mohol nebyť. To je blbosť, ale rozumiete, že teda túžime po tom, aby sme ho videli a že to je niečo, čo... Takže Kristova smrť nás mení na Božieho priateľa, na toho, kto má rád Božiu existenciu, kto má rád Božie dielo, kto má rád Božích ľudí, kto má rád Božie názory, kto má rád Božie slovo, kto má rád Božiu cirkev a tak ďalej. Rozumiete, keď máte radi Boha, tak máte radi aj to, čo k nemu patrí. Nielen Boha mám rád, ale ten je ďaleko a ostatko nech ide takde. Úlohy posledná. Premýšľaj o Kristovom utrpení za teba, kým v tebe nevolá túžbu nasledovať Kristov príklad. A tu je ten 1. Petra 4.1, kde je napísané, že ozbrojte sa tou istou mysľou, ale nemám ten citát tu, prečítajte mi aj niekto. Dnes som vám nikomu nedal žiadnu úlohu, takže posledný verš, prosím. Všem videl si, že ozbrojte sa tou istou mysľou, to je veľmi zaujímavé. Skúste uvažovať o tom, kresťan, ktorý nie je ochotný trpieť, je neozbrojený. Ak si uvedomíte, že je tu vojna a vy ste neozbrojení, tak ste v obrovskom ohrození. Súhlasíte? Vonku sa strieľa, do vás neustále ide niekto byť a vy nemáte nič. Žiadnu obranu. Nič. Ale ozbrojiť sa môžeme len tým, že máme myseľ, ochotu trpieť. No, ja toto musím si vážne nad sebou zamyslieť, pretože vyhýbať sa utrpeniu je asi naša najhlbšia prirodzenosť. A Ježiš chce, aby sme pri nasledovaní nemali najhlbšiu prirodzenosť vyhýbať sa utrpeniu. Nie vyhľadávanie utrpenia. Pozor, vyhľadávanie utrpenia je choré a ani Ježiš nechce. Dokonca vravel, keď vás prenasledujú v jednom meste, choďte do druhého. Pamätáte si? Takže Ježiš nechce povedať, keď vidíte prenasledovanie, bežte tam. Hej, dajte sa fackovať, lebo to je sveté. To nie je pravda. Utrpenie ako také nemá cenu. Ale utrpenie pre Krista, ktoré prijímame s láskou, tak to je o nasledovaní a tomu sa nemáme vyhýbať. Takže tu pozor, aby sme, už som o tom hovoril, ale ako by som, vidíte, že sa bojím, že to nebude poriadne vysvetlené a že niekto začne preceňovať niečo, čo nie je, samo o sebe nemá cenu. Utrpenie, Boh nás tak stvoril, aby sme nemilovali utrpenie, však to nám dal pod seba záchovy. Hádam, stvorite. Takže nebuďme opační, lebo diabol chce, aby sme sa vysmiali stvoriteľovi tým, že no, urobíme opak, ako stvorenie. Ale nasledovanie je o niečom inom. Takže to je posledná úloha a ešte prečítame text, ktorý sme dnes preberali. Tak hovorili sme o tom, že teraz vás, Kolosanov aj nás, s ním, s Bohom zmieril, zmierenie, priateľenie, život, vo svojom pozemskom tele, pretože sa stal niekým, kto je z mesa, kosti, ale proste niekto úplne ako my, bez hriechu, skrze smrť. A smrť je centre evanjelia. Nebudeme morbidní, že máme radi smrť alebo niečo, ale smrť nás spriatelila s Bohom a smrť znamená v Kristovom prípade vzkriesenie, takže k tomu potom, skoro by som povedal, nie automaticky, ale nevyhnutne patrí vzkriesenie. Takže ak chceme vzkriesené sily prežívať, tak potrebujeme smrť Pána Ježiša Krista. Poďme trošku rozmýšľať o tom, čo nás Pán oslovil. Ak máte v srdci nejaké rozhodnutie alebo túžbu, čo mu povedať, tak mu to povedzte a povedzme, dajte mu sľub, aby ste sa aj zaviazali. Lebo niekedy je dobre sa zaviazať Pánovi niečím, čo nás oslovilo, aby sme sa cítili zodpovední niečo potom robiť. Tak chvíľu tam čas na modlitbu.
1: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 29. kapitola.
1: Potom sa Jákob vydal na cestu a odišiel do krajiny synov východu. Zrazu zazrel studňu na poli a hľa, pri nej ležali 3 stáda oviec, lebo z tej studne napájali stáda. Kameň na otvore studne bol však veľký. Keď tam zohnali všetky stáda, odvalili kameň sponad otvoru studne a napájali ovce. Potom privalili kameň na jeho miesto, na otvor studne. Jákob sa im prihovoril: Bratia moji, odkiaľ ste? Oni mu odpovedali: Sme z Cháránu. Vtedy sa ich opýtal: Poznáte Náchórovho syna Lábána? A oni odpovedali: Poznáme. Potom sa ich opýtal: A má sa dobre? Oni odpovedali: Dobre. Hľa, jeho dcéra Ráchel práve prichádza s ovcami. On im však povedal: Veď je ešte ďaleko do konca dňa. Nie je čas sháňať stáda. Napojte ovce a choďte ich pásť. Na to mu odpovedali: Nemôžeme, kým nebudú pozháňané všetky stáda. Potom sa kameň sponad otvoru studne odvalí a napojíme ovce. Keď sa s nimi ešte zhováral, prišla Ráchel s ovcami svojho otca. Ona ich totiž pásávala. Keď Jákob uzrel Ráchel, dcéru matkinho brata Lábána, a ovce Lábána, brata svojej matky, pristúpil, odvalil kameň sponad otvoru studne a napojil ovce matkinho brata Lábána. Jákob poboskal Ráchel a nahlas zaplakal. Potom Jákob oznámil Ráchel, že je príbuzným jej otca a Rebekiným synom. Ona odbehla a oznámila to svojmu otcovi. Keď Lábán počul správu o Jákobovi, synovi svojej sestry, vybehol mu naproti, objal ho, poboskal a voviedol do svojho domu. On vyrozprával Lábánovi všetko, čo sa stalo. Lábán mu povedal: Ty si naozaj moja kosť a moje telo. I pobudol u neho mesiac. Potom povedal Lábán Jákobovi: Budeš mi, Vary, zadarmo slúžiť, pretože si môj príbuzný? Povedz mi, aká bude tvoja odmena. Lábán mal 2 céry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel. Lea mala nevýrazné oči, Ráchel však bola peknej postavy i peknej tváre. Jákob si zamiloval Ráchel a povedal: Za tvoju mladšiu dcéru budem slúžiť 7 rokov. A Lábán odpovedal: Radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Zostaň u mňa. Tak Jákob slúžil za Ráchel 7 rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. Jákob povedal Lábánovi: Daj mi teraz moju ženu, aby som smel k nej vojsť, lebo môj čas už uplynul. Na to Lábán zhromaždil všetkých ľudí z toho miesta a vystrojil hostinu. Večer však vzal svoju dcéru Leu, voviedol ju k nemu a on vošiel k nej. Lábán dal svojej dcére Lei za slúžku svoju slúžku Zilpu. Ale ráno vyšlo najavo, že to bola Lea. Vtedy povedal Lábánovi: Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Lábán mu však odpovedal: U nás sa to predsa nerobíva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená. Dokonči svadobný týždeň s touto a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších 7 rokov, dáme ti aj druhú. Jákob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. Potom mu Lában dal svoju dcéru Ráchel za ženu. A Lában dal svoju slúžku Bilhu dcére Ráchel za slúžku. Jákob vošiel aj k Ráchel a miloval Ráchel väčšmi ako Leu. Slúžil u ňoho ešte ďalších 7 rokov. Keď Hospodin videl, že Lea bola nenávidená, otvoril jej materský život, ale Ráchel ostala neplodná. Lea počala, porodila syna a pomenovala ho Rúbenom hovoriac: Hospodin videl moje utrpenie, teraz ma môj muž bude milovať. A zase počala a porodila syna. I povedala: Hospodin počul, že som v nenávisti, preto mi dal aj tohto. A pomenovala ho Šimeónom. Potom zase počala, porodila syna a povedala: Teraz sa už môj muž primkne ku mne, lebo som mu porodila 3 synov. Preto ho pomenovala Lévim. Potom zase počala a porodila syna. I povedala: Tento raz budem zvelebovať Hospodina. Preto ho pomenovala Júdom. Potom prestala rodiť.

Vďaka milosti sa blíži obnova, ktorú tento svet tak zúfalo potrebuje. Je ťažké poprieť skutočnosť, že vy a ja žijeme vo svete, ktorý zúfalo potrebuje obnovu. Len sa pozrite, čo ponúkajú vaše médiá, alebo si spomente na smutné veci, ktoré sa udiali vo vašom živote. Apoštol Pavol píše, že žijeme vo svete, ktorý vzdychá a čaká na vykúpenie. List Rimanom, 8. kapitola, 22. až 23. verš. Vy vzdycháte, keď máte bolesti. Vzdycháte, keď ste unavení. Vzdycháte, keď ste sklamaní a vzdycháte, keď sa zdá, že veci okolo vás sa už nedajú napraviť. Taký je stav sveta, v ktorom žijeme. Násilie okolo nás nám berie dých. Zdá sa, že morálny pokles kultúry sa deje bez povšimnutia. Zdá sa, že svedok v cirkvi často robí kompromisy. Manželstvá sa rozbíjajú a rodičia len rozhodia rukami vo svojej frustrácii nad svojimi deťmi. Zábavné médiá už prestali byť bezpečným miestom na únik. Dokonca aj fyzický svet okolo nás stoná. Dnešný svet nie je taký, ako ho Boh stvoril a nefunguje tak, ako Boh zamýšľal. Niekedy kričíme, Bože, si vôbec? Vidíš, čo sa deje? Počuješ naše volanie o pomoc? Opustil si to, čo si stvoril? Cítime sa slabí a bezmocní. Nedokážeme urobiť tú obrovskú zmenu, ktorú potrebujeme. Preto sa modlíme s nádejou. Ale modlitba nie je posledný zúfalý čin ľudí, ktorí nevedia, čo iné by mohli robiť. Biblia je popredkávaná zasľúbeniami obnovy. Tieto zasľúbenia by vám mali pripomenúť, že Boh neopustil svoje stvorenie. Boli zaznamenané a uchované, aby ste vedeli, že vaše modlitby nie sú márne. Ubezpečujú nás, že obnova je zapísaná do Božieho neochvejného plánu vykúpenia. Takéto zasľúbenie nachádzame v 50. kapitole Jeremiáša. Prichádza v čase, keď sa zdá, že veci pre Božie deti už nemôžu byť horšie. V tých najtemnejších časoch je to žiarivé svetlo nádeje, ktoré poslal Boh lásky, aby potešil svoje deti na celé veky. Jeremiáš v 50. kapitole, verše 17 až 20, hovorí: Izrael je zahnaná ovca, ktorú levy vyplašili. Prvý ho požieral kráľ asýrsky. A teraz naposledy babylonský kráľ Nebukadnecar mu ohlodal kosti. Preto takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa, potrestám babylonského kráľa, jeho krajinu, ako som potrestal kráľa asýrskeho. Izrael však navrátim na jeho nivy a pásť sa bude na Karmeli i v Bášane a sýtiť sa bude na Efraimskom pohorí i v Gileáde. Za oných dní a v tých časoch znie výrok Hospodinov. Vyhľadávať budú vinu Izraela, ale jej nebude. I hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám. Jeremiáš, 50. kapitola, 8. až 20. verš. Boh zničí zlo a obnoví a očistí svoj ľud. Zlo nezvíťazí. Obnova je na ceste. Je dôvod pre nádej. Zamyslíme sa. Porozmýšľajte nad pokušeniami a problémami vo svojom živote, kvôli ktorým túžite po obnovujúcom Božom diele. Ako vás vaša nádej v jeho obnovu vedie do hlbšej lásky k trojjedinému Bohu? Modlíme sa. O Pane, najúžasnejší a svätý.
Vďaka tebe mám nádej. Napriek všetkému zlu a skazenosti okolo mňa a vo mne, viem, že ty nezlyháš a budeš súdiť hriech tohto sveta. A viem, že pre svoj ľud si to už urobil, keď si položil naše hriechy na Ježiša na kríži, aby sme my mohli prijať odpustenie, byť očistení a vyslobodení. Ďakujem ti za túto nádhernú pravdu tvojho evanjelia v tvojom synovi. Skrze jeho meno sa modlím. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 3. kapitola.
1: A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristu. Krmil som vás mliekom, nie tuhým pokrmom. Neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete, keďže ste ešte stále telesní. Veď, či nie ste telesní a nekonáte príliš ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár? Lebo keď jeden tvrdí, ja som Pavlov, a druhý zase, ja Apollov, či nie ste ľudia? Veď ktože je Apollo? A kto je Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No ten, čo sadí, a ten, čo polieva, sú jedno, avšak každý obdrží svoju odmenu podľa vlastnej práce. Lebo sme spolupracovníci Boží. Vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa milosti Božej, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný ďalej na ňom stavia. A Božia stavba. Podľa milosti Božej, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný ďalej na ňom stavia. Každý však nech si dá pozor,

dielo každého vyjde na javo. Lebo onen deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak dielo niekoho zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale len ako cez oheň. Či neviete, že ste chrámom Božím a že Duch Boží vo vás prebýva? Ak niekto kazí Boží chrám, toho skazí Boh. Lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy. Nech nikto neklame sám seba. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto veku, nech sa stane bláznom, aby sa stal múdrym. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané, múdrych chytá v ich chytráctve. A zase, Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše, či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.

Vy, milí poslucháči, ktorí nás pravidelne počúvate, viete, že dnes budeme opäť pokračovať v našich úvahách z kázania Pána Ježiša na vrchu. Počúvajme, čo hovoril svojim poslucháčom. Počuli ste, že bolo povedané: milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, čo vás milujú, akú máte odplatu? Či nerobia to isté aj colníci? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštneho robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 43. až 48. verš.

Pri prvom počutí týchto slov sa nás určite musí zmocniť určitá pochybnosť. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Možno také niečo žiadať. Vie ten Ježiš, čo vlastne hovorí? Môže byť človek taký dokonalý, ako je Boh, nebeský Otec? Neznie to dokonca ako rúhanie? Človeče, buď taký dokonalý, ako je tvoj nebeský Otec. Nie sú to príliš vysoké požiadavky. V predchádzajúcom verši Ježiš hovorí: Ak milujete tých, čo vás milujú, akú máte odplatu? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštneho robíte? Ježiš tu pokladá za samozrejmé, že milujeme svojich blížnych a máme radi svojich bratov a sestry. Správame sa k ním slušne a úctivo ich zdravíme. Fakt, že človek si ctí členov svojho vlastného spoločenstva, je natoľko samozrejmý, že toto kladne chápané konanie priznáva aj inak záporne zobrazovaným a bezcharakterným ľuďom, za akých vtedajší ľudia považovali colníkov.

Aká je však naša cirkevná realita? Aká je moja a tvoja osobná realita, milý poslucháč? Spĺňam aspoň tento základný, samozrejmý predpoklad Pána Ježiša. V našich zboroch zastávame svoje osobné stanoviská často tak nezmieriteľne, že spolu ani nehovoríme. Vyvolávame spory bez ochoty hľadať spoločnú cestu zmierenia. Máme na svedomí rozdelenie zborov, vidíme štiepenie sa cirkvi. Stojíme nezmieriteľne oproti sebe a nedokážeme si povedať prepáč, odpusť. Kresťanský moralista by na tomto mieste povedal: sestry a bratia, prosím vás, správajme sa k sebe aspoň tak, ako pohania či publikáni. Dodržujme všetky základné požiadavky Ježiša v kázaní na hore. Buďme spravodliví, neničme život, nehnevajme sa, chráňme a ctime si manželstvo. Správajme sa k sebe aspoň tak, ako sa to od cirkvi a kresťanov v sekulárnej spoločnosti očakáva. Táto požiadavka iste nie je nesprávna. Jej splnením by sme sa však dostali iba na východiskovú pozíciu, ktorú Ježiš predpokladá medzi pohanmi. Vyhoveli by sme možno zákonom tohto veku. Alebo modernejšie povedané, dostali by sme sa na úroveň považovanú našou spoločnosťou za nespochybňovaný zákonný a morálny štandard. Ale to by bolo skutočne málo. Ako máme chápať a ako sa vyrovnáme s druhou polovicou textu, ktorá nároky stupňuje a zosilňuje? Môžeme milovať nepriateľa, keď často nemilujeme ani svojich blížnych? Ako bude znieť modlitba za nepriateľov, keď sa nedokážeme modliť ani za svojich bratov? Táto úvaha by určite platila vtedy, keď by sme v našom texte videli len morálne príkazy alebo zákon. Zo svojej skúsenosti vieme, že dokonalosť je v tomto ponímaní ľudskými silami prakticky nedosiahnuteľná. Vieme, že ak sa spoliehame iba na vlastné sily, zlyhávame. Možno preto si v našom texte niektorí nemeckí alebo anglickí prekladatelia ani netrúfajú preložiť buďte dokonalí, ale prekladajú smerujte k úplnosti, ku dokonalosti. Alebo v náväznosti na predchádzajúci text neklaďte medze svoje láske, ako váš nebeský Otec svoju lásku neobmedzuje.

Ježišove výzvy presahujúce požiadavky zákona sú vyhlásením, proklamáciou spravodlivosti tých, ktorí prijímajú do svojich životov štandard alebo morálny kódex Ježiša Krista. Spolu s predchádzajúcimi výzvami z kázania nahore sú súčasťou proklamácií Ježišovho mesiášstva. Sú Ježišovým nárokom na nás. Požiadavkou na moju a tvoju radikálnu morálnu premenu. Ty teda buď dokonalý, ako je dokonalý tvoj Otec nebeský. Počuli ste, že vám bolo povedané. To je naša minulosť. Ale ja vám hovorím, to je naša prítomnosť a budúcnosť. Budúcnosť Ježišovho veku a jeho nárokov na nás. Veku, v ktorom sa nehneváš na svojho brata, kde nie je rozdiel medzi blížnym a nepriateľom. Veku, ktorý ťa vedie k aktívnemu prekonávaniu všetkých hraníc, kde láska nie je len reakciou na lásku prejavenú, kde nevraciame len to, čo dostávame, kde nie sme láskaví len ku svojim vlastným, ale aj ku tým, ktorí k nám nepatria. To je budúcnosť veku, v ktorom nekráčame sami svojou vlastnou silou, ale zmocnený a zmenený Božou láskou, ktorá premohla našu hriešnu, ľudskú prirodzenosť a dala nám jeho, božskú prirodzenosť. Sú to vysoké, Božie nároky. Mnohí určite môžu zmalomyselnieť nad takýmito požiadavkami. Pán Ježiš vedel, akú revolúciu v myslení ľudí spôsobia jeho požiadavky. Pri inej príležitosti svojim poslucháčom ďalej vysvetľuje svoje revolučné učenie. Amen, amen vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostupuje z neba. Keby niekto jedol z toho chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život tohoto sveta. Vtedy sa dohadovali Židia medzi sebou a hovorili: Ako nám tento môže dať jesť telo? Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 47. verš a 51. a 52. verš. Ani Židia vtedy a ani my dnes svojou ľudskou logikou nechápeme, čo od nás požaduje a čo nám zároveň dáva Pán Ježiš. Totiž keď On od nás niečo požaduje, dáva nám aj spôsob, ako to dosiahnuť. A práve v tom spočíva tajomstvo toho, ako naplniť jeho požiadavky na našu dokonalosť. Prijať to, čo nám on ponúka k dosiahnutiu jeho požiadaviek. A Ježiš im povedal: Amen vám hovorím, ak nebudete jesť telo Syna človeka a nebudete piť jeho krv, nemáte v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 53. a 54. verš. Prijatie obete Pána Ježiša na kríži, prijatie toho, že On zomrel namiesto mňa za môj hriešny život, že obetoval svoje telo a vylial svoju krv, je jediným možným spôsobom, aby som ja mohol splniť Božie nároky na moju dokonalosť. V tom spočíva jediné tajomstvo posveteného života.

A viete, aká bola reakcia poslucháčov pána Ježiša na jeho požiadavky? Vtedy mnohí z jeho učeníkov, keď to počuli, povedali: "To je tvrdá reč, kto ju môže počúvať?" A od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 60. a 66. verš. Toto je prirodzená reakcia telesného človeka. Tragédia, strata večného života v Božej prítomnosti. Odmietnutie Božej ponuky. Čo dnes urobíš ty, milý poslucháč, s touto ponukou? Túto otázku položil po týchto slovách aj pán Ježiš svojim učeníkom. Či azda aj vy chcete odísť? A Šimon Peter mu odpovedal: "Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš a my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten Syn živého Boha."

0: Je to aj tvoje poznanie a vyznanie, milý poslucháč? Ak áno, máme z toho radosť. A prajeme ti, aby ti Boh bohato žehnal na tejto ceste za ním. Prajeme ti, aby si sa v jeho sile mohol posvecovať a niesť k dokonalosti deň za dňom. Ak ešte váhaš so svojím rozhodnutím, či to stojí za to prijať túto ponuku a zároveň vysokú požiadavku Pána Ježiša pre tvoj život, počúvaj náš program o týždeň. Vypočujeme si svedectvo, čo pre jedného z nás znamenalo prijať túto ponuku pre svoj život.
1: Presne to počítaš.

124. žalm. Keby nie Pána, ktorý s nami bol, nech povie Izrael, keby nie Pána, ktorý s nami bol, keď ľudia dvíhali sa proti nám, zaživa by nás boli pohltili, tak vzblkol proti nám ich hnev. A boli by nás vody zaplavili, bol by sa cez nás prevalil ich prúd, veľké vody vzbúrené preliali by sa nad nami. Požehnaný je Pán, že nevydal nás ich zubom za korisť. Tak ako vtáča unikla naša duša zo sídla vtáčnikovho. Roztrhalo sa osídlo a my sme uleteli. Naša pomoc je v mene Pánovom, ktorý učinil nebo i zem.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 14. kapitola.
1: Samson zišiel do Timny a v Timne videl jednu ženu z dcér filištínskych. Keď sa zase vrátil hore, povedal svojmu otcovi a matke: Videl som v Timne jednu ženu z dcér filištínskych. Vezmite mi ju za ženu. Ale otec a matka mu povedali: Či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od neobrezaných filištíncov? Samson odpovedal otcovi: Túto vezmi pre mňa, lebo táto sa mi páči. Jeho otec a matka nevedeli, že je to od Hospodina, lebo hľadal zámienku proti filištíncom. V tom čase totiž panovali filištínci nad Izraelom. Samson išiel s otcom i s matkou do Timny. Keď prišli k timnackým viniciam, aj hľa levíča im vyšlo z revom oproti. Tu prenikol ho duch Hospodinov a on roztrhol leva ako kozľa, aj keď nemal nič v ruke. Otcovi a matke nepovedal, čo urobil. Potom išiel a rozprával sa s onou ženou a páčila sa Samsonovi. Keď po istom čase išiel tam vziať si ju za ženu, odbočil z cesty, aby sa pozrel na mŕtve telo levíčaťa. A hľa, v tele levíčata bol roj včiel a med, ten vybral, vzal do ruky a cestou jedol. Prišiel k otcovi a matke, dal im z neho a jedli, ale nepovedal im, že med vybral z mŕtvého tela levíčaťa. Keď jeho otec zišiel k tej žene, usporiadal tam Samson hostinu, lebo tak robievali mládenci. Ale keď ho videli, dali mu 30 družbov, ktorí boli potom okolo neho. Samson im povedal: Dám vám hádanku. Ak mi ju za 7 dní rozlúštite, dám vám 30 košiel a 30 sviatočných šiat. Ale ak mi ju nebudete môcť rozlúštiť, vy mi dáte 30 košiel a 30 sviatočných šiat. Povedali mu: Daj nám tú hádanku, nech ju počujeme. Povedal im: Z pažravca vyšiel pokrm a zo siláka vyšla sladkosť. Ale nevedeli hádanku rozlúštiť ani za 3 dní. Na 4. deň povedali Samsonovej žene: Nahovor svojho muža, nech nám prezradí hádanku, ináč spálime teba i dom tvojho otca. Na to ste nás sem zavolali, aby ste nás ožobráčili? Vtedy Samsonova žena plakala pred ním a hovorila: Ty ma nenávidíš a nemiluješ ma. Dal si mojim súkmeňovcom hádanku a neprezradil si mi ju. On jej odpovedal: Hľa, ani svojmu otcovi a matke som to neprezradil. Tebe by som to mal prezradiť. Ale ona plakala pred ním 7 dní, kým trvala hostina. Na 7. deň jej to konečne prezradil, keď tak naliehala na neho, a ona prezradila hádanku svojim súkmeňovcom. Na 7. deň, skôr než vošiel do komory, mužovia mesta mu povedali: Čo je sladší ako med? A čo je mocnejší ako lev? Ale on im povedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhádli moju hádanku. Potom ho prenikol duch Hospodinov, zostúpil do Aškalónu a tam spomedzi nich zabil 30. Vzal ich odev a dal sviatočné šaty tým, ktorí uhádli hádanku. Vzplanul jeho hnev a odišiel hore do otcovho domu. Samsonovu ženu dali jeho družbovi, ktorý bol Samsonovým priateľom.

60. žalm. Zavrhol si nás, Bože, roztrhol, nahneval si sa, nuž obnov naše voje. Krajinou zatriasol si a ju rozštiepil, potáca sa, ó, sceľ jej trhliny. Ty tvrdé veci dal si ľudu skúsiť a takým vínom si nás napojil, že pod nami sa zakrútila zem. Znamenie dal si tým, čo sa ťa boja, a dovolil im utiecť pred lukom. Aby sa zachránili tvoji milovaní, pomáhaj svojou rukou, vyslíž nás. Povedal Boh vo svojej svätyni: zajasám, Sichem rozdelím, údolie Sukot rozmeriam. Mne patrí Gileát a Menaše, Efraím je mi prilbou na hlave a Júda žezlom v ruke. Moab je mojím umývadlom, na Edome si obú pohodím, nad Filištínmi víťazom sa stanem. Kto vovedie ma až do hradieb mesta? Kto ma až do Edomu zavedie? Či nie ty, Pane, ktorý zahnal si nás a nejdeš spolu s vojmi našimi? Ty sám nám pomôž proti nepriateľom, keď pomoc ľudská márna je. My iba s Bohom budeme silní. On protivníka pristúpi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 15. kapitola.
1: Po istom čase, v dňoch žatvy pšenice, Samson navštívil svoju ženu prinášajúc kozľa a povedal: chcel by som vojsť k svojej žene do komory. Ale jej otec mu nedovolil vojsť. Jej otec povedal: ja som myslel, že si ju znenávidel a dal som ju tvojmu družbovi. Ale jej mladšia sestra je krajšia ako ona, tá nech bude tvojou miesto nej. Samson im povedal: teraz sa nepreviním proti Filištíncom, ak im budem zle robiť. Samson išiel a nachytal 300 líšok, potom vzal fakle, obrátil líšky chvostami proti sebe a medzi dva chvosty dal po jednej fakli. Na to zažal fakle, vyhnal líšky Filištíncom do obilia na koreni a zapálil snopy v krížoch, aj obilie na koreni, aj vinice a olivové sady. Spýtali sa Filištínci: kto to urobil? Odpoveď bola: Tymňanov zať Samson, lebo mu vzal ženu a dal ju jeho družbovi. Na to Filištínci vyšli a upálili ju aj s otcom. Samson im povedal: keď vy takto robíte, neprestanem, kým sa vám nevypomstím. Bil ich veľkými údermi po stehnách a po bedrách. Potom zišiel a býval v skalnej rokline Étámu. Na to Filištínci vyšli hore, utáborili sa v Judsku a rozložili sa v Lechí. Mužovia z Júdu sa spýtali: prečo ste vyšli proti nám? Odpovedali: vyšli sme sputnať Samsona a urobiť mu tak, ako on vykonal nám. Zostúpilo 3000 mužov z Júdu k skalnej rokline Étámu a pýtali sa Samsona: nevieš, že Filištínci vládnu nad nami? Čo si nám to vykonal? Odpovedal im: ako oni urobili mne, tak som ja urobil im. Povedali mu: prišli sme ťa poviazať a vydať Filištíncom do rúk. Samson im odvetil: prisahajte mi, že vy sami ma nenapadnete. Odpovedali mu: nie, chceme ťa len poviazať a vydať im do rúk, ale zaručene ťa neusmrtíme. Vtedy ho poviazali dvoma novými povrazmi a vyvliekli z rokliny. Keď prišiel do Lechí a Filištínci mu išli v ústrety s víťazným jasotom, tu ho prenikol duch Hospodinov, povrazy na jeho ramenách sa stali ohňom opálenými niťami a putá na rukách sa mu uvoľnili. Našiel čerstvú osliu čeľusť, vystrel ruku, chytil čeľusť a pobil ňou 1000 mužov. Na to Samson hovoril: čeľusťou z osla som ich nahádzal na hrbu. Čeľusťou z osla pobil som 1000 mužov. Keď dohovoril, odhodil osliu čeľusť z ruky. Preto nazvali to miesto Rámat Lechí. Ale keď ho veľmi smedilo, volal Hospodinovi: ty si spôsobil rukou svojho služobníka toto veľké vyslobodenie, teraz však musím zomrieť smedom a padnúť do rúk neobrezancov. Boh otvoril priehlbeň v Lechí, takže vytryskla z nej voda. Keď sa napil, pookrial na duchu a znova ožil. Preto ju nazvali prameňom volajúceho, ktorý je pri Lechí až podnes. A spravoval Izrael v časoch Filištíncov 20 rokov.

68. žalm. Zdvihne sa Boh i rozprchnú sa pred ním a zutekajú jeho odporci. Ako dym, tak sa rozplynú. Ako keď nad ohňom sa púšťa vosk, tak Boha prázdny pred Bohom sa topia. Však radujú sa spravodliví, pred Božou tvárou tešia sa a radosť obklopuje ich. Spievajte Bohu a jeho meno slávte. Rovnajte cestu pre toho, kto púšťou prichádza. Jeho meno je Hospodin. Ó, radujte sa pred ním. Je otcom sirotám, vdovám je záštitou vo svojom svetom príbytku. Boh opusteným stavia dom a zo žalárov vyvádza. Len odbojníci ostali v krajine vyprahnutej. Bože, keď si tak išiel pred ľudom, keď prichádzal si púšťou, triasla sa zem a nebo rosu vydalo. Sinaj sa chvel pred Bohom Izraela. Dedičstvo svoje si hojným dažďom pokropil, zotavil si ho umdleté, a tvoje stáda prebývajú v ňom. Tak pre chudobných si ho pripravil vo svojej dobrote, ó Bože. Pán vydal hlas, pre mnohé sú zvestovateľky jeho víťazstiev. Králi a vojská utekajú a doma korisť delia gazdiné. Dokiaľ ste pri košiaroch mnohí ležali, striebrom sa skveli pierka holubice, na perúťkach jej zasvietilo zlato. Keď všemohúci kráľov rozháňal, sneh padal na Salmóne. Vysoko pnie sa Dášan, Boží vrch. Vysoké sú i vrchy vôkol neho. Prečože vrchy závislivo hľadíte na ten, čo Boh si vybral za príbytok? Veru, že večne bude sídliť tam. 10-krát po 1000 je Božích vozov. Pán do svätyne zo Sinaja prišiel, na svoju výsosť vystúpil, zajatcov priviedol a prijal ľudí ako dar, ešte i tých, čo protivili sa mu. Buď požehnaný, Hospodin, čo bremeno nám prenáša. Boh naša spása, požehnaný buď. Boh náš je Bohom záchrany, Pán, ktorý zo smrti nás vyvedie. Boh hlavy nepriateľov svojich rozbíja, po zarastených temenách ich trieska. Boh riekol, vyvediem ťa z Bášánu i z hlbín mora vrátim späť, aby si nohu ponoril do nepriateľskej krvi a tvoji psi ju potom lízali. Vidia tvoj sprievod, Bože, vstup svojho kráľa, Boha, do svätyne. Speváci vpredu idú, húci nakoniec, uprostred panny, v rukách tamburíny.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 16. kapitola.
1: Raz išiel Samson do Gazy, uvidel tam neviestku a vošiel k nej. Keď Gazanom oznámili, že Samson prišiel sem, zbehli sa a striehli na neho pri mestskej bráne celú noc. Celú noc boli ticho, lebo si povedali: počkajme do ranného úsvitu, potom ho zabijeme. Samson spal do polnoci. O polnoci vstal, chytil vráta mestskej brány s verajami i zo závorov, položil si ich na plecia a vyniesol na temeno vrchu pred Hebrónom. Potom sa v údolí Sourech zalúbil do ženy menom Delíla. Prišli k nej filištínske kniežatá a povedali jej: zváb ho a dozved sa, v čom je jeho veľká sila a čím by sme ho mohli premôcť, zviazať a zdolať ho. Každý z nás ti dá 1100 šekelov striebra. Delíla povedala Samsonovi: povedz mi, v čom je tvoja veľká sila a čím ťa treba zviazať, aby ťa zdolali. Samson jej povedal: ak ma poviažu 7 čerstvými lukovými strunami, ktoré ešte nevyschli, oslabnem a budem ako ktorýkoľvek človek. Filištínske kniežatá doniesli jej 7 čerstvých lukových strún, ktoré ešte nevyschli, a ona ho nimi poviazala. Niekoľkí mužovia striehli v jej komore. Skríkla na neho: filištínci idú na teba, Samson. On však roztrhol struny, ako sa trhá niť kúdele, keď sa jej dotkne oheň. Nedozvedeli sa tajomstvo jeho síly. Vtedy Delíla povedala Samsonovi: hľa, oklamal si ma. Teraz mi povedz, čím ťa možno poviazať. Odpovedal jej: ak ma poviažu novými povrazmi, ktoré ešte nepoužívali k práci, oslabnem a budem ako ktorýkoľvek človek. Delíla vzala nové povrazy a poviazala ho nimi, kým oni striehli v jej komore. Potom zvolala na neho: filištínci idú na teba, Samson. Ale on ich postrhal z ramien ako nite. Teraz povedala Delíla Samsonovi: doteraz si ma klamal a lúhal si mi. Povedz mi, čím ťa možno poviazať. Odpovedal jej: keby si splietla 7 pramienkov vlasov mojej hlavy s osnovou a upevnila by si kolíkom, oslabnem a budem ako ktorýkoľvek človek. Vtedy ho uspala a splietla 7 pramienkov jeho vlasov s osnovou a upevnila kolíkom. Potom zvolala na neho: filištínci idú na teba, Samson. Tu sa prebudil zo spánku a vytrhol kolík s tkáčským člnkom i z osnovou. Ale ona mu dohovárala: ako môžeš povedať, že ma miluješ, keď tvoje srdce nie je pri mne? Trikrát si ma už oklamal a nepovedal si mi, v čom je tvoja veľká sila. Keďže ho celý čas unúvala svojimi rečami a sužovala ho, zmalomyselnel až na smrť, otvoril jej celé srdce a povedal: britva sa mi ešte nedotkla hlavy, lebo som Božím zasvetencom od života matky. Keby ma ostrihali, stratila by sa mi sila, oslabol by som a bol by som ako všetci ostatní ľudia. Keď Delíla videla, že jej odhalil celé srdce, dala zavolať filištínske kniežatá a povedala im: tento raz poďte, lebo mi odhalil celé svoje srdce. A filištínske kniežatá prišli k nej a doniesli zo sebou aj striebro. Ona ho uspala vo svojom lone a zavolala človeka, ktorý mu ostrihal 7 pramienkov hlavy. Samson začal slabnúť a sila ho opustila. V tom zvolala: filištínci idú na teba, Samson. Keď sa prebudil zo spánku, pomyslel si: vyviaznem z toho ako dosiaľ, strasiem sa ich. Ešte totiž nevedel, že Hospodin odstúpil od neho. Filištínci ho chytili, vypichli mu oči a odviedli ho do Gazy. Tam ho sputnali okovami a vo väzení musel mlieť zrno. Potom po ostrihaní začali mu rásť vlasy na hlave. Raz sa zhromaždili filištínske kniežatá, aby priniesli veľkú obeť svojmu bohu Dágónovi a aby sa oddali Radoánkam. Keď ho ľud videl, chválil svojho boha a hovoril: Náš boh nám vydal do rúk nášho nepriateľa Samsona, ktorý pustošil našu krajinu a pobil mnoho našich ľudí. Keď boli v dobrej nálade, povedali: Zavolajte Samsona, nech nás zabáva. Zavolali Samsona z väzenia a musel ich zabávať. Potom ho postavili medzi stĺpy. Tu Samson povedal chlapcovi, ktorý ho držal za ruku: Nechaj ma, nech ohmatám stĺpy, na ktorých spočíva dom, a oprel sa o ne. Dom bol plný mužov a žien, ktorí sa prizerali Samsonovej hre, aj všetky filištínske kniežatá boli tam a na streche bolo okolo 3000 mužov a žien. Vtedy Samson volal k Hospodinovi: O Hospodine, Pane, spomeň si na mňa a posilni ma len tento raz, nech sa aspoň vypomstím filištíncom za jedno z mojich dvoch očí. Na to Samson objal oba prostredné stĺpy, na ktorých dom stál, jeden pravou a druhý ľavou rukou, a zaprel sa do nich. Pomyslel si: Nech zomriem aj ja s filištíncami. Navalil sa celou silou a dom spadol na kniežatá i na všetok ľud, čo bol v ňom, takže mŕtvych, ktorých usmrtil svojou smrťou, bolo viac ako tých, ktorých usmrtil za svojho života. Na to prišli jeho bratia i všetci príbuzní, zdvihli ho, odniesli a pochovali medzi Coreou a Eštáolom v hrobe jeho otca Mánoacha. On spravoval Izrael 20 rokov.

Žalm 80. Počúvaj, pastier Izraela, ty, ktorý vodíš Jozefa ako ovcu, ty, ktorý trón máš nad cherubmi, zjav sa pred Efraímom, Benjamínom a Menašem. Rozpútaj svoju silu a príď nám na pomoc. Obnov nás, Hospodine, a vyjasni svoj obličaj, aby sme spasenia došli. Ó, Hospodine zástupov, dokiaľ sa budeš hnevať na modlitby svojich? Nakrmil si ich chlebom slz a napojil ich opäť slzami. Svária sa o nás susedia a nepriatelia robia si z nás posmech. Obnov nás, Hospodine zástupov, a vyjasni svoj obličaj, aby sme spasenia došli. Revu si vyňal z Egypta, do našej zeme zasadil ju a vyhnal si z nej pohanov. Pôdu si pod drevy pripravil, korene pustila a plná jej je krajina. Jej tôňou boli vrchy zakryté, jej ratolesti zatienili céder. Vystrela k moru úponky a klíčky vyhnala až k veľrieke. Prečo si pobúral jej ohrady, takže ju kmášu okolo idúci? Diviak ju z lesa obžiera a poľná zver ju spása. O, vráť sa, Hospodine zástupov, z neba sa ohliadni a navštív túto révu. Štieb zasadený tvojou pravicou, syn tebou vychovaný. Ohňom ju spálili a oráňali. Pohroz im, Bože, daj nech zahynú. Chráň tvoja ruka ľud pravice tvojej. Chráň syna, ktorého si vychoval. Budeme s tebou, života nám dopraj. A tvoje meno chváliť budeme. Obnov nás, Hospodine zástupov, a vyjasni svoj obličaj, aby sme spasenia došli.

0: opierajúc sa o svojho milého. Kto je tá, čo vystupuje z púšte, opierajúc sa o svojho milého? Veľpieseň, 8. kapitola, 5. verš.
1: Veľpieseň opisuje pravdivý príbeh o dvoch zamilovaných ľuďoch, ktorých vzťah dozrel a nakoniec vyústil v požehnané manželstvo. Súčasne je veľpieseň pestrým obrazom Ježiša a jeho cirkvi, čo jasne ukazuje náš verš. Lebo kto je tá, ktorá prichádza z púšte opierajúca o svojho milého? Je to duša stratená v hriechu a v púšti tohto sveta, ktorú Ježiš vyvádza von a ktorú teraz on vedie po ceste do neba. Ľúbezný a dojemný obraz, v ktorom môžeš objaviť samého seba, milý kresťanský čitateľ. Nenašiel Pán Ježiš aj teba na púšti nevery? Zamiloval si ťa a vyviedol ťa z tejto púšte von. Zasnúbil sa s tebou na veky a vedie ťa teraz do neba k svojmu otcovi. Čo robí nevesta na tejto ceste po boku svojho milého? Opiera sa o neho, veľmi zranená, unavená a ubitá zo života na púšti. Je to taká opora, že sa jednoducho akoby zavesieme na toho druhého. Tento obraz opisuje jadro nášho kresťanského nasledovania. Ideme aktívne s Ježišom, ale bez jeho podpory by sme sa nemohli dostať k cieľu. Pretože je to tak, že sa smieme v našej slabosti na Ježiša celkom spoľahnúť. Aké je to oslobodzujúce a vzácne. Vyjadrenie opierajúca o milého vystihuje celý náš život. V prvom rade sa smieme opierať o neho vzhľadom na náš dlh voči Bohu. Keď nám ľudia alebo diabol niečo vyčítajú, smieme sa skryť za neho. Lebo kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje? Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel. List Rimanom 8. kapitola, verše 33 a 34. Keď ťa trápi strach zo zatratenia a stojíš voči obžalobe, opieraj sa vo viere o svojho milovaného spasiteľa. On je ten, skrze ktorého si sa stal navždy ospravedleneným prostredníctvom jeho milosti. Môžeš sa tiež oprieť o Ježiša s každodennými starostiami a všetky mu ich v dôvere odovzdať. Lebo on sa stará o teba v každej oblasti života. Teda urob to podobne, ako to urobila naša šulamitka z Veľpiesne. Prilni svojim srdcom celkom k Ježišovi. On je tým, ktorý tvoju dušu nadovšetko miluje. Ostatní ľudia sa budú čudovať a pýtať sa, kto je tá, čo vystupuje z púšte opierajúca o svojho milého? Som si istý, že si to ty.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nežiarli na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi, lebo ich srdce myslí na násilie a ich pery hovoria o trápení. Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním naplňajú sa komory všelijakým vzácnym a milým imaním. Múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný, lebo po uvážení pustíš sa do boja a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov. Múdrosť je privysoká bláznovi, v bráne neotvorí svoje ústa. Kto si zaumieni robiť zlé, toho zákerným nazvú. Pletky blázna sú hriechom, posmešník je pre ľudí ohavnosťou. I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš, nevedeli sme o tom, ten, kto skúma srdcia, tento pozoruje. Veď ten, ktorý stráži tvoj život, tento vie a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plástu je sladký tvojim ústam. Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť. Bezbožný, nerob úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva, lebo spravodlivý vstane, hoci by padol sedemkrát, bezbožný sa však rútia do nešťastia. Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, aby to Hospodin nevidel, aby sa mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho. Nevzblkni hnevom proti zlosinom, nežiarli na bezbožných, lebo zlý nemá budúcnosť, svieca bezbožných zhasne. Syn môj, boj sa Hospodina a kráľa, nespolčuj sa s tými, ktorí sa menia, lebo i hneď nastane ich záhuba, a kto vie, kedy príde ich zánik.
1: Kniha prísloví, 24. kapitola. Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Aj toto sú výroky múdrych. Nie je dobre pri súde niekomu nadržať. Kto vinníkovi povie, si spravodlivý, toho ľudia prekľajú, tomu národy budú zlorečiť. Tí však, ktorí trestajú vinu, budú sa mať dobre a príde na nich hojné požehnanie. Boskáva na pery, kto dáva správnu odpoveď. Priprav si svoju prácu vonku, všetko si obstaraj na poli a potom si stavaj dom. Nebuď bez príčiny svedkom proti blížnemu a nezavádzaj svojimi perami. Nehovor, ako mne spravil on, tak ja spravím jemu, odplatím každému podľa toho, čo vykonal. Prešiel som popri poli lenivca a popri vinici nerozumného človeka a hľa všetko bolo zarastené bodľačím, povrch pokrývala burina a kamenný múr bol zvalený. Keď som to videl, vzal som si k srdcu poučenie ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať a chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.
1: Kniha prísloví, 24. kapitola. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Aj toto sú príslovia Šalamúnove, ktoré zozbierali ľudia judského kráľa Chizkiju. Je slávou Božou zatajovať veci, je slávou kráľov vyskúmať veci. Výška nebies, hĺbka zeme a srdce kráľov sú nevyspytateľné. Keď sa od striebra oddelí troska, bude celkom očistené. Keď odstránia bezbožného spred kráľa, jeho trón sa upevní spravodlivosťou. Nevystatuj sa pred kráľom a nestavaj sa na miesto veľmožov, lebo lepšie je, keď ti povedia postúp sem vyššie, ako keby ťa ponížili pred kniežaťom. Nevýjdi unáhlene k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš napokon, ak ťa tvoj blížny zahambí? Vybav si svoj spor s blížnym, ale neprezrádzaj tajomstvo iného, aby ťa nepotupil, kto to počuje, a neprestala by zlá povesť o tebe.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola.

jedné dni nášho života. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami knihy Kazateľa a opäť sa vrátime k tým slovám z 9. kapitoly 10. verš, kde sme si aj minule čítali, kde hovorí takto: všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily. Alebo iný preklad hovorí: všetko, čo nájde tvoja ruka robiť v tvojej sile, urob to. Je všeobecne známe, že kresťania v cirkvi, neviem, či to je vašou skúsenosťou, z rôznych dôvodov nedávajú dôraz na výnimočnosť alebo na kvalitu. Na kvalitu života viery, na kvalitu služby, na kvalitu dávania, na kvalitu vzťahu s Bohom, na kvalitu poznávania Božieho slova. Avšak kvalita toho, ako žijeme život viery, kvalita toho, čo robíme, kvalita našej služby, nášho dávania vyjadruje kvalitu nášho vzťahu s Bohom. Veď písmo hovorí na jednom mieste, že všetko, čo robíme, máme robiť z plného nasadenia, z tej duše, ako hovorí, ako Pánovi. A nielen to, ale máme to robiť z lásky k nášmu Pánovi. A navyše nášho Pána potrebujeme milovať aj celou svojou silou. V tom, a to znamená, že v tom, čo robíme, potrebujeme ísť z plnej sily. To znamená naplno, na maximum. Usilovať o kvalitu, o výnimočnosť. Lebo je rozdiel medzi tým, že niečo pre Pána robíme, a tým, že to robíme najlepšie, ako vieme. Keď do toho dávame to najlepšie, to prvé. A kazateľ presne v týchto prečítaných slovách hovorí, že Boh si zaslúži to najlepšie. Preto tieto slova môžeme čítať aj nasledovne. To, čo ti Boh vložil do ruky, aby si urobil. Urob najlepšie, ako vieš. Vlož do toho celú silu. Celú svoju silu.

Vážení poslucháči, opäť vás vítam pri počúvaní tejto relácie, ktoré sa opäť budeme zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje Božiu nevšednú múdrosť pre všetko.

Takže kazateľ nám tu zjavuje niektoré skutočnosti o tom, ako slúžiť Pánu Bohu. Tak poprvé hovorí, že Boh chce od nás to najlepšie. My, ktorí vyznávame vieru v Ježiša Krista, ktorí vyznávame, že milujeme nášho Pána celým srdcom, celou mysľou, celou dušou a celou silou, sa často spokojíme s akousi priemernosťou života viery aj služby. Obľubujeme často tú bezpečnú zlatú strednú cestu. Nedávame Pánu Bohu ani to najhoršie, ale ani to najlepšie. Možno niečo ako ten zbor v Laodiceji, že nie sme pre Pána a pre službu Pánu ani celkom studení, ale ani horúci. Ale priemernosť hovorí o nižšej kvalite toho, čo ponúkame Pánu Bohu. Poukazuje teda na tie naše schopnosti, naše výkony, ktoré sú také priemerné alebo podpriemerné. Ale Pán Boh nie je spokojný s priemernosťou, ale chce, aby sme mu dali to prvé, to najlepšie. Vtedy mu prinášame slávu. Chce, aby sme v našom vzťahu s ním, v našej službe šli za tú priemernosť. Aby sme šli do toho, čo robíme naplno. On je hodný toho, aby sme mu dali tie prvotriedne a tie najkvalitnejšie obete. Ako to stará zmluva hovorí, tú prvotinu zo všetkého. A my si čítame v Svetom písme napríklad v knihe proroka Malachiaša 1. kapitole, kde Pán Boh vlastne vytýka svojmu ľudu, Božiemu ľudu, túto priemernosť, že oni nedali Bohu to najlepšie, čo si zasluhuje. Aby im to ozrejmil, ako to vlastne je v ich živote, tak berie príklad z ich života, z ich vzťahu a to, ako sa správajú k tomu pozemskému vladárovi. A hovorí, však pozrite sa, keď idete k nemu, ani vás nenapadne nedať mu to prvé, to najlepšie. Tam dávate dôraz na výnimočnosť, na kvalitu toho, čo mu ponúkate. Ale Pán Boh hovorí, ale vo vzťahu ku mne ste, sa často správate podpriemerne. Ja som však ten najväčší Pán, ktorý si zasluhujem tú najväčšiu úctu, ktorú mi prejavíte tým, že mi dáte to najlepšie. A práve o tom hovorí kazateľ 9. kapitole 10. verši. Preto, ako som už hovoril, ten 10. verš je možné čítať aj týmto spôsobom. Všetko to, čo ti Boh dal do ruky, všetko to, čo tvoja ruka nájde robiť, urob tak silno, tak mocne, by sme mohli povedať, ako len vieš. Čiže daj do toho všetku svoju silu, všetku svoju energiu. Daj do toho to najlepšie. A je teda otázkou na každého z nás, či v našom živote viery, v našom vzťahu k Pánovi, v našej službe, v našom dávaní, v akejkoľvek oblasti nášho života viery, či dávame Bohu naozaj to najlepšie. Či odvádzame tú najkvalitnejšiu službu.

A potom po druhé, teda môžeme rozmýšľať aj nad tým, že existuje akýsi dôkaz, alebo teda dôkaz toho, že sme sa rozhodli dať Bohu to najlepšie. A my teda vieme, že nepochybným znakom kvality sú detaily. Kvalita sa vidí v detailoch. A dalo by sa povedať, že často sa ako kresťania previníme v tom, že nedávame dôraz na detaily. Tým nechcem povedať, že máme byť detailisti, ale často robíme niečo pre Pána, len aby to bolo urobené. Ale nie je v tom naše srdce. Nedávame do toho všetko. Nerobíme to z duše, teda z takého plného nasadenia, oduševnenia ako pre Pána. Robíme veci tak, aby boli proste možno najrýchlejšie a najlacnejšie, aby nás to stalo menej času, menej energie, menej peňazí. Ale aj pre Židov v starej zmluve bolo rýchlejšie a lacnejšie obetovať Pánu Bohu to najmenšie, to choré, chromé. Ale aj príslovie 3:9 hovorí, že Boh chce prvotinu ovocia, chce to najlepšie. A tam teda hovorí, že ucti si Hospodina z prvotiny svojho majetku. A toto je teda vyjadrenie skutočnej úcty Bohu. Keď ho uctíme tým, že naozaj dávame do toho celý svoj život, plné nasadenie, celú svoju silu. Že naozaj robíme pre Pána veci s plno nasadení. Najlepšie ako vieme. A Ježiš nás pozýva k vernosti v malých veciach, v detailoch. Tam hovorí, kto nie je vo málom verný, nebude ani vo veľkom. To znamená, ide o vernosť v malých veciach. Ak nie sme tu verní, tak Pán Ježiš nám hovorí, potom kto nám zverí veľké veci? A musíme uznať naozaj pred Pánom, že koľkokrát venujeme viac času. Robíme veci s väčším zápalom a s nasadením. A viac odovzdanosti venujeme našim záľubám, než Pánu Bohu a jeho dielu. Vo svojich veciach, ako sú jedlo, obliekanie, možno dovolenka, alebo naše záľuby si potrpíme na kvalitu, na detaily, ale v Božích veciach nám už tak o kvalitu možno nejde. Nejdeme do toho naplno. Ale kazateľ hovorí, že Boh si zasluhuje to najlepšie. Ak veríme a vyznávame, že Božia milosť je lepšia ako život, ako to Žalm 63 hovorí, 4. verš, nemali by sme potom tomuto milostivému Bohu všetko len to najlepšie dávať? Viac než dávame tomuto životu? Ak vyznávame a veríme, že ako Žalm 84 hovorí, že lepšie je jeden deň v tvojich dvoranách než inde 1000, nemali by sme urobiť pre tieto Božie dvorany maximum a dať to najlepšie? Niekedy nám je veľa tu stráviť možno jednu hodinu týždenne. Teraz nehovorím o tom, že ich máme zlatom vyzdobiť, rozumieme, ale že koľko, za akým nasadením prichádzame do Božej prítomnosti, do spoločenstva Kristovej cirkvi. Ak vyznávame spolu so žalmistom žalmu 119, 72, že zákon tvojich úst je mi slačí, či lepší než 1000 zlata, nemali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách preto, aby sme tento Boží zákon, jeho slovo mohli študovať, či už doma, či v spoločenstve cirkvi? Koľko, ako naplno ideme v tomto? Ak vyznávame, že Božia múdrosť je lepšia ako korály a žiadne veci tohoto sveta sa jej nevyrovnávajú, ako to hovorí príslovie 8.11, nemali by sme urobiť maximum preto, aby sme túto Božiu múdrosť čerpali do svojho života? Preto, aby sme aj o nej mohli poučovať teda aj iných, alebo teda ju zvestovať iným ľuďom? A mohli by sme možno v tomto pokračovať.

Ale možno sa pýtame, dobrá, kde sú hranice? Aké sú normy toho najlepšieho? Tu je treba povedať, že v tejto oblasti nie je možné podať nejaký jednotný a všeobecný návod alebo štandard. Každý z nás sme iný. Písmo hovorí, máme inú mieru viery, inú mieru prirodzených a duchovných obdarovaní, inú mieru finančných a materiálnych možností. Božie slovo hovorí, že komu je viac dané, od toho sa bude viac očakávať. Takže porovnávanie alebo nejaká rovnosť tu nie je možná. Božia matematika je trošku iná. Nám Sväté písmo hovorí, že chudobná vdova, ktorá hodila do chrámovej pokladne iba 2 centy, hej? Pán Ježiš hovorí, že dala o mnoho viac, než tí, čo dali fyzicky o mnoho viac. Lebo ona dala všetko, čo mala. Takže normou a usmernením akýmsi v tejto oblasti je teda usmernenie Svätého Ducha. A Božie slovo nám hovorí, že keď Boh nám dal, nám, keď daroval to najlepšie, čo mal, svojho milovaného syna Ježiša Krista, zaslúhuje si, aby sme aj my jemu dali to najlepšie, čo máme. A čo môžeme, a predovšetkým, aby sme mu odovzdali celý náš život. A potom, aby sme to, čo robíme, robili ako niečo najlepšie. Aby sme usilovali o tú najvyššiu kvalitu nášho vzťahu s Kristom, s bratmi, sestrami. Pán Ježiš je toho hodný. Keď čítame, že on je darom, ktorý sa nedá vyčísliť, vypovedať, hodný je toho, aby sme mu slúžili naplno, z plného nasadenia, z lásky k nášmu spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Milí poslucháči, týmito slovami sa dnes s vami lúčim a teším sa na to ďalšie pokračovanie tejto zaujímavej témy z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje nevšednú múdrosť Božiu, ktorú naozaj potrebujeme pre všedné dni nášho života. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré? Lazíri, čo si chceš? No, však jasne, že idem, a čo mám robiť? Celkom dobre.

0: Milovať druhých. Byť podobný Kristovi znamená vidieť v druhých Ježiša. Na svojich cestách som sa zoznámil s množstvom vzácnych mužov a žien, o ktorých viem, že sú plne oddaní Pánovi. V ten okamih, keď som ich stretol, srdce mi poskočilo od radosti. Aj keď sme sa nikdy predtým nestretli, Duch Svätý je svedkom, že títo ľudia sú plní Krista. Stále mám pred sebou tváre niektorých z nich, pastorov, biskupov a jednoduchých kazateľov, ktorí šíria evanjelium na uliciach. Vždy, keď sa s nimi stretnem, skôr než prehovoria, uvedomím si, tento muž žije s Ježišom, táto žena nachádza šťastie v Kristovi. Pri zvítaní im vždy hovorím jednu vec, po ktorej túžim, aby bola povedaná aj o mne. Brat, sestra, vidím v tebe Ježiša. Podobnosť s Kristom má veľa spoločného s tým, ako sa správam k ľuďom mimo mojej rodiny, či milujem druhých tak, ako on miluje nás. Znamená totiž milovať našich nepriateľov, tých, ktorí nás nenávidia, ktorí nie sú schopní nás milovať. Toto máme robiť a nečakať, že sa nám niečo vráti. Milovať takýmto spôsobom je z ľudského hľadiska nemožné. A predsa sme dostali príkaz, aby sme tak robili. Ako mám milovať moslima, ktorý mi naplul do tváre len jeden blok od nášho kostola? Ako mám milovať tých, ktorí prevádzkujú internetové web stránky, kde ma nazývajú falošným prorokom? Ako ich Kristovi úprimne milujem? Vlastnými schopnosťami nedokážem milovať ani len všetkých kresťanov. Musí to byť len dielom Ducha Svätého. Ježiš sa k Otcovi modlil, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Evanjelium podľa Jána 17. kapitola 26. verš. Kristus požiadal Otca, aby nás naplnil svojou láskou. Slúbil, že Duch Svätý nám ukáže, ako máme túto lásku prežívať. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Duch Svätý, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 17. a 26. verš.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Brlok zbožných zlodejov. V Evanjeliu podľa Jána v 2. kapitole vo veršoch 13 až 17 čítame, ako na sviatok židovskej Veľkej noci vystúpil Ježiš do Jeruzalema a vošiel do chrámu. Bol zdesený, keď videl, ako sa rôzni kupci a obchodníci usadili v Božom príbytku. Prišiel, aby vyhľadal do modlitby, no to, čo našiel, bolo len obyčajným trhoviskom, kde sa ponúkal, vystavoval a predával náboženský tovar. Všade, v každom kúte Božieho domu boli rozložené stoly. Chrám bol plný oviec, volov, holubíc, kadidiel a ďalšieho tovaru určeného na náboženské účely. Najhlučnejší v celom chráme boli peňazomenci a peniaze sa už stávali božstvom aj náboženstvom. Počas toho všetkého náboženskí vodcovia počítali svoje zisky. To bol ale obchod. Z božích mužov sa stali kšeftári s náboženskými predmetmi, snažiaci sa zo všetkých síl predať svoj tovar. Zrazu s bičom v ruke vstúpil do chrámu náš Pán a začal švihať na všetky strany. Prevracal stoly vrchovato naložené tovarom, rozháňajúc predavačov, priekupníkov, obchodníkov, aj kupujúcich. Kristov hlas zahrmel: "Von z domu môjho otca! Zneúctili ste toto sväté miesto a z domu modlitby ste spravili tržnicu." Bol to jeden z najbolesnejších zážitkov celej jeho služby. A predsa Ježiš nemohol zostať stať bokom a dovoliť, aby sa dom jeho otca stal akýmsi brlohom nábožných zlodejov. Sme ochotní nasledovať dnes Krista v tomto aspekte jeho utrpenia? Zdieľame jeho bolesť, keď vidíme, ako sa opäť raz premieňa Boží dom na obchodnú spoločnosť? Prejavíme svoje pobúrenie nad strašným komercionalizmom Evanjelia? Dokážeme rovnako naliehavo prejaviť jeho hnev nad duchovným kšeftárstvom, aby sme zrušili všetky takéto aktivity? Cítime jeho bolesť dostatočne silne, aby sme sa zriekli pastorov, ktorí pracujú a obchodujú v cirkvi len v záujme zarábania peňazí? Dokážeme dostatočne zdieľať jeho utrpenie, aby sme sa postavili proti tým, ktorí by chceli premeniť Boží dom na divadlo či zábavnú arénu pre pokútnych obchodníkov? Dokáže nás zarmútiť zarábanie na Ježišovom mene? Sme vôbec schopní odvrátiť svoj zrak od peňazí a uprieť ho znova na kríž? Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Matúšovho evanjelia, 3. kapitola, 17. verš. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Prijatie znamená pozitívne myslieť a hovoriť o ostatných. Znamená to, že toho druhého pochválim za to, kým je, nielen za to, čo robí. Pozrime sa, ako otec naplnil potrebu svojho syna po prijatí. Ježiš stojí v rade s ostatnými učeníkmi a čaká na krst od Jána Krstiteľa. Ján zdvihne ruku a oznamuje. Ježiš z Nazareta bude dnes pokrstený. Keď Ježiš vychádza z vody, stane sa niečo nezvyčajné. Nebo sa otvorí a duch Boží zostúpi v podobe holubice. A zhora zaznie burácajúci hlas, ktorý oznamuje. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Týmito jednoduchými slovami nebeský otec v podstate chváli svojho syna. Slovo zaľúbilo naznačuje hĺbku jeho citu. Je tiež dôležité všimnúť si, že tento kontakt inicioval otec. Ježiš ho o to nemusel prosiť. A ešte jedna vec stojí za povšimnutie. Otec prijal svojho syna predtým, než čokoľvek urobil. Jeho požehnanie prišlo pred zázrakmi, pred uzdraveniami alebo obráteniami. Otec prijíma, chváli svojho syna kvôli tomu, kým bol, nie kvôli tomu, čo vykonal. Tak ako otec prijal svojho syna, prijal aj mňa. Keďže to viem,

musím to isté spraviť aj pre ľudí okolo seba. A v prvom rade pre človeka, ktorý v mojom živote zaujíma výnimočné miesto. Pre mojho manžela. Modlím sa. Oče, ďaka za to, že ma miluješ, za to, kto som, nie za to, čo robí. Pomôž mi prijať môjho manžela takého, aký je. Na záver otázka. Ako môžem túto pravdu dnes aplikovať do svojho života? Ako ty môžeš prijať svojho partnera za to, aký je, nie za to, čo pre teba robí? Je mojou modlitbou, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Kristus nás oslobodil k slobode. List apoštola Pavla Galackým, 5. kapitola, 1. verš. Afroameričania raz pozvali istého kazateľa do New Yorku, aby im zvestoval Božie slovo. Keď vstúpil do haly, všimol si na podstavci mramorovú postavu, ktorá zrejme predstavovala bieleho muža. Rečník sa s úžasom opýtal černocha, ktorý práve išiel okolo. Povedz mi, kto je tu spodobnený? Ten zostal stáť pred sochou a žiariac radosťou povedal: To je Abraham Lincoln, môj osloboditeľ. Lincoln bol 16. prezident Spojených štátov. V hroznej vojne vybojoval pre Afroameričanov slobodu a tým ukončil otroctvo v Spojených štátoch. Tento černoch to nezažil. Lincolna nikdy nepoznal a predsa vďačil tomuto mužovi za to, že sa mohol voľne pohybovať. Až dodnes je tu vnútorné otroctvo, okultná závislosť a nutkanie hrešiť. Aj preto existuje osloboditeľ, Ježiš Kristus. Ten zomrel pred asi 2000 rokmi na kríži, aby nás oslobodil od moci satana a hriechu. V tom čase sme ešte nežili. Avšak smieme toto oslobodenie, ktoré vtedy vydobil, prijať osobne pre seba. Nechceš prísť k nemu a stať sa slobodným? Potom mu vyznaj svoje hriechy a svoje hriešne závislosti a ver, že jeho smrť stačí na tvoje oslobodenie. Keď vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 36. verš. Ako vykúpení budeme dbať na to, aby sme sa opäť nezapletali do starých pút, budeme ctiť svojho osloboditeľa, Ježiša Krista, a vždy znovu mu ďakovať za záchranu.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj. Príslovia 1. kapitola 10. verš. Povedz nie, keď ťa budú chcieť považovať za väčšieho, ako v skutočnosti si, keď ti budú pripisovať česť, ktorá ti nepatrí. Povedz nie, keď budú prekrúcať božské výpovede a budú chcieť do tvojho srdca zasiať pochybnosti o Božom slove. Povedz nie, keď ťa diabol bude zvádzať do hriechu, keď ti bude nahovárať, to môžeš spokojne urobiť, nikto to nevidí a nikto si toho nevšimne. Povedz nie, keď je niečo zakázané, aj vtedy, keď sa ti to možno zdá bezvýznamné, alebo keď sa ti druhý kvôli tvojej zdržanlivosti vysmejú a označia ťa za zbabelca. Povedz nie, keď ťa neveriaci budú chcieť vziať na miesto, kde by tvoj spasiteľ s tebou nešiel. Tvoj duchovný život by tam škodoval. Povedz nie, keď niekto zle hovorí o druhých. Zapchaj si svoje uši pred ohováraním a zlými rečami. Nehovor toto nie pyšne a povýšenecky, ale povedz ho prívetivo, ale isto a s rozhodným srdcom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Kiež by si počúval moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny. Izajáš, 48. kapitola, 18. verš. Čo Boh kedysi pred mnohými rokmi volal k svojmu izraelskému ľudu, to by rovnako aj dnes mohol povedať o nás. Aj keď túžime po pokoji, nedbáme na predpoklady, ktoré sú na to nevyhnutné. Nohami pošliapávame prikázania nášho Stvoriteľa, ktoré v Biblii dal pre naše šťastie. Skôr ako sa narodil Ježiš Kristus, Božie prikázania v zákone ukazovali človeku, ako má žiť. Ale žiaden človek nedokázal tieto prikázania naplniť. Naopak, namiesto toho, aby ľudia Boha poslúchali, vzopreli sa proti nemu a žili tak, ako sa im to hodilo. Následkom bolo, že ich srdcia boli nepokojné. Od tých čias, keď Ježiš prišiel na svet a zomrel na Golgotskom kríži, sú Božie smernice úplne iné. Pretože Boh vie, že žiadny človek nedokáže žiť spravodlivo, jednoducho nás vyzýva. Aby sme robili pokánie, teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali. Skutky apoštolov, 17. kapitola, 30. verš. Aby sme verili v Ježiša Krista. Skutkom Božím je veriť v toho, ktorého On poslal. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 29. verš. Človek to dokáže, keď chce. Ak pozná a Bohu vyzná, že zhrešil proti nemu a proti ľuďom, a ak uverí, že Ježiš Kristus za to musel zomrieť, dostane odpustenie hriechov a pre svoje srdce pokoj, ktorý nikdy predtým nepoznal.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Hospodine, daj mi poznať, že skonať musím a ako je môj život vymeraný, aby som vedel, aký som pominuteľný. 39. žalm, 5. verš. Február je najkratší mesiac v roku a to nám môže byť podnetom, aby sme sa zamysleli nad svojim krátkym životom. Čo znamená 70 či 80 rokov, ktoré my ľudia žijeme v porovnaní s vekom, aký môžu dosiahnuť niektoré rastliny, predovšetkým niektoré stromy. V Bavorsku stála lipa, ktorej obvod kmeňa meral 16 metrov. Jej vek bol odhadovaný na 1100 rokov. Inde na svete sú ešte staršie stromy. V úctivosti sa asi stíši každý, kto zastane pred podobnými živými svedkami minulosti, aj keď je ich vek iba niekoľko 100 rokov. Počas týchto rokov sa rodili generácie ľudí a opäť odišli. Ale kam? Človek si nevedomky pripomenie vlastnú pominuteľnosť. Čo však znamená aj niekoľko tisíc rokov v porovnaní s večnosťou a čo je ešte náš život proti nej? A napriek tomu je život človeka jedinečný a neopakovateľný. Boh dopredu určil počet dní nášho života. On, dá sa tak povedať, vytýčil rámec nášho života a my máme tento rámec vyplniť takým životom, ktorý by bol k jeho cti. Mali by sme sa opýtať sami seba, ako túto zodpovednú úlohu plníme. Je dobré, keď sa tejto otázke nevyhýbame. Dokiaľ človek žije, ešte môže hovoriť s Bohom o svojom mieste vo večnosti, o vlastnej nedokonalosti, o vine a odpustení. Dávid to urobil a našiel u Boha milosť.

čistý a nádherný, prichádza ženich k nám, nech pôjde len z júdom.

pravde v oblasti Porúria? Nekonečné rady nechutných, nájomných, kasární, šedých od sadzí, čo šľahali z nespočetných komínov. Rachotiace a vyzváňajúce električky, nákladné autá, čo hučali nad pokazenou dlažbou. Krčmy, z ktorých škriekala hudba rádia, a medzi tým všetkým ľudia. Ľudia. Husto natlačení. Bieda života im bola hlboko vpísaná do tvári. A krdle detí. Bezstarostne sa hrali a dokázali aj v tej smutnej oblasti nájsť detský raj, podobne ako iné deti na najkrajšej zelenej lúke. Predbehlo ma niekoľko mladíkov. To sa mi hodilo. Bol som v tomto meste krátko a nepoznal som jeho okolie až tak dôkladne. Mal som navštíviť nemocného, ktorý býval na vojenskej lúke. Kde v šírom svete sa tu nachádzala vojenská lúka? Keď som hľadel do diaľky, nevidel som nič zelené. Zastavil som mladíka, čo do mňa pri horlivej hre narazil. Nevieš, kde je vojenská lúka? To je barakový tábor za starým cintorínom. Áno, ale kde je starý cintorín? Môžeš mi ukázať tá cestu? Otočil sa na svojich priateľov. Pridáte sa? Opýtal sa. Pochopil som silu vplyvu bandy. Ak by ostatní povedali nie, nič na svete by ho neprinútilo, aby mi ukázal cestu. Mal som šťastie. Chceli ísť s ním. Pobral som sa ďalej v poriadnom sprievode 12 mladíkov. Niečo odo mňa rozhodne očakávali. Dobre, nechcel som ich sklamať. Chcete počuť nejaký príbeh? Jasné, začnite. A kým sme sa predierali množstvom ľudí a tlačenicou, rozprával som im biblický príbeh, ako sa učeníci loďkou na Genezareckom jazere v búrke plavili vo veľkej núdzi a ako Pán Ježiš potom svojím mocným slovom búrku utíšil. Mladíci pozorne počúvali o Ježišovi. Tak sa im ten príbeh zapáčil, že zatúžili po ďalšom. Rozprával som teda. Hnevlivo, s údivom, s úsmevom aj zúrivo pozerali za nami okolo idúci. Musel som totiž hovoriť nahlas, aby mi v hluku dobre rozumeli. V každom prípade nebolo meno Ježiš na takejto ulici niečím každodenným. Medzi tým sme došli na starý cintorín. Tu sme zabočili do veľkej úzkej uličky, čo viedla pozdĺž plota cintorína. Jeden z mladíkov sa tu zrazu zastavil a povedal s údivom: "Aké je tu ticho." Musel som sa zasmiať. Takému veľkomeskému chlapcovi nepripadal neprirodzený hluk, ale ticho. Zastavili sme a započúvali sa do tíše starého cintorína. Bolo počuť iba šumieť vietor v konároch stromov a z diaľky hluk ulice. "Mládenci," oslovil som ich, "teraz je tu na cintoríne úplné ticho, ale raz príde deň a bude tu nádherný život a tlačenica." "Keď bude cintorín zbúraný," vyhlásil jeden rozhodne. "Nie, tak to nemyslím. Myslím na deň, keď zaznie trúba, ktorej zvuk prenikne hrobmi." A teraz som im začal rozprávať neslýchané biblické posolstvo, že mŕtvi budú vzkriesení a že Pán Ježiš ako prvotina je už vzkriesený. Mladíci počúvali so zatajeným dychom. "A potom?" opýtal sa iný. "Áno, pozrite, bol tu učeník Pána Ježiša. Tomu Boh zvláštnym spôsobom oznámil, čo bude potom. Poviem vám, čo o tom Ján hovorí vo svojom zjavení. Potom som videl veľký biely trón a toho, ktorý sedel na ňom. Pred ním unikla zem i nebo a ich miesta viac nebolo. Videl som mŕtvych, veľkých i malých. Stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života, sa otvorila a mŕtvi súdení boli podľa zápisov v knihách podľa svojich skutkov. A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera."
Zjavenie, 20. kapitola, 11. až po 12. verš a 15. Mladíci mlčky načúvali. Zdalo sa, ako by tieto mocné slova zjavenia boli pre nich prísilné. Musel som im ich pretlmočiť do ich reči. Chlapče, ako sa voláš? Opýtal som sa jedného. Ja sa volám Eduard. Teda Eduard, dávaj pozor. Pred bielým trónom sa nachádza neprehľadné množstvo ľudí. Budú vyvolávaní jeden po druhom. Zrazu zvolá anjel silným hlasom. Eduard. A Eduard zastane celkom sám pred Bohom. Vtedy povie Boh mocnému anjelovi Gabrielovi. Pozri, či sa Eduard nachádza v knihe života. Anjel listuje vo veľkej knihe a hľadá, otvára aj ďalšiu stránku. Nič. Hľadá ďalej, ďalšiu stránku. Zase nič. Listuje ďalej a hľadá. Mládenci s napätím zatajili dých. Pokračoval som. V priebehu rozprávania som si znova uvedomil, že naozaj celý náš život a vôbec život celého sveta a ľudské dejiny, to všetko speje k veľkému Božiemu súdu. A ako vážne nás berie Boh, že každý jeden osobne má jeho súd zažiť a pretrpieť. Ešte stále hľadá anjel Gabriel. Ohromné ticho vládne v nespočetnom zhromaždení. Zrazu tento anjel hlasno zvolá. Tu je Eduard v knihe života. Páni, to je cool, vravel si s povzdychom Eduard. Cool, to je teraz jedno z tajomných slov mladých, ktoré dospelí väčšinou nechápu. Znamená skvelé. Áno, Eduard, bolo by cool, keby tvoje meno raz stálo v knihe života. A chcem ti aj povedať, ako k tomu môže dôjsť. Daruj celé svoje srdce Pánu Ježišovi, o ktorom som vám rozprával. Potom tam nebudeš chýbať. Ale už vidím barakový tábor. Tu asi bude tá vojenská lúka. Nuž, ďakujem vám veľmi pekne za sprievod. Kým mladíci odchádzali a hlasno rozprávali, prišli mi na verše obľúbenej starej piesne. Vpíš moje meno, Pane, do knihy života. Dušu mi neprestajne chráň tvoja dobrota. V nebi ťa ľud tvoj slávi za slobodu, voľnosť. A ja chcem ťa vždy sláviť tam za tvoju vernosť.

Wilhelm Busch, Hovorme o tom. Kniha života. Bola to tá obvyklá bezútešná ulica, aké sú všetky.

čo je tichosť. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Evanjelium podľa Matúša 5:5. Tichosť začína, keď vložíme svoju dôveru v Boha. Potom, pretože mu dôverujeme, sa rozhodneme kráčať za ním. Obraciame sa na neho so svojimi úzkosťami, plánmi, vzťahmi, problémami i so zdravím. A trpezlivo čakáme na Pána. Veríme jeho načasovaniu, jeho sile a jeho milosti, že bude pracovať na riešení našich starostí tým najlepším spôsobom pre svoju slávu a pre naše dobro. Výsledkom dôvery v Boha je odovzdanie našich úzkostí na neho a trpezlivé očakávanie na neho, takže nepodľahneme hnevu z nedočkavosti. Namiesto toho odovzdávame svoj hnev a problémy Bohu a necháme ho, aby ich riešil on podľa svojho rozhodnutia. A potom, ako hovorí Jakub, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Jakubov list 1.19. No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva. Jakub 3.17. Stali sme sa vľúdni a prístupní k Božej výchove. Jakub to nazýva múdrou tichosťou. Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti. Jakub 3.13. Tichosť sa rada učí. A napomenutia milujúceho priateľa považuje za dobre mienené údery. Príslovia 27.6. A keď musí povedať kritické slovo človeku, ktorý je uväznený v hriechu alebo omyle, hovorí z hlbokého presvedčenia o svojej vlastnej omylnosti a vlastnej náchylnosti k hriechu a o svojej úplnej závislosti od Božej milosti. Galatianom 6.1. Úprimnosť a zraniteľnosť tichosti je veľmi krásna, ale veľmi bolestivá. Je to v rozpore so všetkým, čím sme vo svojej hriešnej podstate. Vyžaduje si to nadprirodzenú pomoc. Ak ste učeníkom Ježiša Krista, ak mu dôverujete a odovzdali ste do jeho rúk svoju cestu a trpezlivo na neho očakávate, Boh vám už začal pomáhať a pomôže vám ešte viac. A hlavným spôsobom, ako vám bude pomáhať, je, že bude ubezpečovať vaše srdce, že ste spoludedičmi Ježiša Krista a že svet a všetko v ňom je vaše. Prvý list Korinťanom 3, 21-23. Tichí budú dedičmi zeme.

kde ostatní dúfajú v silu armád. Kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu. Pane, Ty si našou silou. Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov. Skala spasenia, Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie. Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

najslobodnejšia láska. Hospodinovi, tvojmu Bohu, patria nebesia i nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej. No len k tvojim otcom sa Hospodin vinul s láskou. Zamiloval si ich a vyvolil si ich potomstvo, totiž vás, spomedzi všetkých národov, ako je tomu dodnes. 5. Mojžišova kniha 10, 14 až 15. Boh si nás vyvoľuje z lásky. Láska, ktorou si Boh sám vyberá ľudí, je úplne zadarmo. Je to milostivý príliv jeho bezhraničného šťastia, vedeného jeho nekonečnou múdrosťou. Prečítané slovo popisuje potešenie, ktoré mal Boh pri vyvolení Izraela spomedzi všetkých národov zeme. Všimnime si dve veci. Najprv si všimnime kontrast medzi veršami 14 až 15. Prečo Mojžiš popisuje vyvolenie Izraela na pozadí Božieho vlastníctva celého vesmíru? Prečo vo verši 14 hovorí, Bohu patrí všetko na nebi i na zemi, a potom vo verši 15 hovorí, vyvolil som si ťa za svoj ľud? Zdá sa, že dôvodom je, aby sme sa zbavili akejkoľvek predstavy, že Boh bol nejakým spôsobom nútený, aby si vyvolil tento ľud, že jeho voľba mala nejaké obmedzenia a bol nútený si ich vyvoliť. Smeruje to k vzniku pohanskej myšlienky, že Boh má možno právo a autoritu mať svoj vlastný ľud, ale nič viac. Pravda je taká, že Jahve je jediný pravý Boh. Vlastní všetko vo vesmíre a má právo a oprávnenie vybrať si všetkých ľudí, ktorých chce do svojho zvláštneho vlastníctva. Preto je pre Izrael nevýslovne úžasnou pravdou, že si ich vybral. Nemusel to urobiť. Mal právo vybrať si pre svoj vykupiteľský plán ľubovoľných ľudí na tejto zemi. Alebo všetkých ľudí. Alebo nikoho. Preto, keď sa nazýva ich Bohom, neznamená to, že je na rovnakej úrovni ako bohovia Egypta alebo bohovia Kanánu. On vlastní týchto bohov a ich národy. Keby z toho mal potešenie, mohol si na splnenie svojich zámerov zvoliť úplne iných ľudí. Zmyslom takéhoto spojenia veršov 14 a 15 je zdôrazniť slobodu, Božie právo a autoritu urobiť to tak, ako sa rozhodol. Druhá vec, ktorú si treba všimnúť, je spôsob, akým Boh uplatňuje svoju zvrchovanú slobodu, aby sa k ním vinul láskou a zamiloval si ich otcov. Slobodne sa rozhodol mať potešenie z lásky k ich otcom. Božia láska k otcom Izraela bola slobodná a milostivá a nebola ničím určená, čo by súviselo s ich židovstvom alebo s ich cnosťami. Toto je pre nás poučením. Pre nás, ktorí veríme v Krista, si Boh vybral aj nás rovnako slobodne. Nie kvôli čomukoľvek, čo je v nás, ale preto, že Boh mal potešenie sa tak rozhodnúť.

Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos. Cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: Otázky a odpovede.
1: Čo sú duchovné dary a aký je ich zmysel?
2: Jednoducho povedané, duchovné dary sú dary milosti. Je to teda nejaké obdarovanie, ku ktorému majú prístup Kristovi nasledovníci, teda tí, čo patria Kristovi. Asi by som sa chvíľu zastavil pri tom, že oddelil duchovné dary od niečo, čo by som nazval, že prírodzené obdarovanie človeka, keď nejaké prírodzené danosti človeka. A samozrejme, prírodzené danosti sú, že ich dáva Boh, hej, ale prírodzené danosti máme ako všetci ľudia. Hej. A keď sa človek stane kresťan, tak tie prírodzené danosti sú použiteľné zmysluplné a dobre. Hej. Ale duchovné dary sú niečím v tomto zmysle taká nadstavba. Hej. Že to nemajú nekresťania, ale to je teda, sú to dary milosti, ktoré sú dané kresťanom. V písme máme tri pomerne rozsiahle také úseky, ktoré hovoria o duchovných daroch. Jeden z nich je v liste Rímskym 12. kapitole 6 až 18. Tam je jeden taký katalóg duchovných darov. Druhé miesto je v liste Efeským 4. kapitole verše 11-12, ale tam sa teda viacej hovorí o služobnostiach ako o samotných daroch. A najrozsiahlejšie miesto, ktoré sa venuje v písme duchovným darom, tak je prvý list Korinským a v zásade takmer celá 12. kapitola, takmer celá 14. kapitola. Hej, tam sú veľmi podrobne popísané duchovné dary aj s nejakým presným návodom, že čo s tým. Dary milosti sú dané pre službu iným. Hej, že je to teda nejaké uschopnenie alebo uspôsobenie, alebo zmocnenie do služby. Sú to teda nástroje, ktoré sú nám dané, aby sme mohli zmysluplne slúžiť a aby tá služba nebola len v našej moci. Hej, že cez tie duchovné dary pôsobí Duch Svätý alebo vedie nás Duch Svätý. Hej. Sú to niečím nadprirodzené nástroje. Či už je to dar vyučovania, slovoznámosti, proroctvo, dar služby. Hej, že všetko je to niečím, že nadprirodzený dar Ducha Svätého, ktorý rozdáva ako chce. Hej, že to je v jeho réžii. Že to obdarovanie si nevyberáme my, ale že dáva ho Duch Svätý. To je veľmi dôležité v tom. Možno ešte stojí za zmienku, že duchovné dary nie sú niečo ako vyznamenanie. Že teda nehovoria o duchovnosti človeka. Lebo to sa niekedy tak bežne myslí, že čím je človek viacej obdarovanejší, tým je to duchovnejší. A to je nezmysel. Lebo čím je viacej človek obdarovanejší, tým má väčšiu zodpovednosť za to, že čo s tým urobí. Že o duchovnosti našej nehovorí naše obdarovanie, ale ovocie, ktoré prinášame. Ak chcete merať duchovnosť niekoho, čo je ošmetné, možno svoju treba, tak sa dá zmerať na základe ovocia ducha. Hej, že keď chcete zistiť, či ste duchovný človek,

0: tom nerozhodne to, či prorokujete alebo niečo iné, ale to, či v vašom živote je láska, radosť, spokoj, dobrota, dobrotivosť, zhovievavosť. Tak toto som pokladal za dôležitú poznámku, lebo mne sa zdá, že dneska to tak letí, že čím je viac človek obdarovaný, tak tým je nekritickejší príjmaný, že to je Boží človek, že to je znak duchovná. A to len hovorí o tom, že dostal niečo od Boha, čo má múdro spravovať a čím má múdro slúžiť. A potom sa stáva, že sa ukáže, že niektorí obdarovaní ľudia nie sú až takí duchovní, lebo urobia nejaký trapas a zrúti ich život a urobia nejaký exces. A všetci sú to potom prekvapení a pohoršení a niekedy to aj zničí ich vieru. Ja by som to povedal takým triviálnym obrazom, tak to, že som dobrý, kopač kanálov, o tom nerozhodne, že mám najlepší krompač. Teda, že o tej duchovnosti nerozhoduje to obdarovanie, ale to, aký som. Ešte možno treba spomenúť ďalšiu vec, že v rámci cirkvi existuje také rozdelenie, že veľká časť kresťanského sveta si myslí, že časť duchovných darov skončila s apoštolskou dobou. Hlavne tie, ktoré sa prejavovali nejakým nadprirodzeným spôsobom, napríklad proroctva, alebo dar jazykov, alebo dar uzdravania. Že to bolo niečo, čo malo miesto len v tej dobe, aby Boh tým dokázal svoju moc a pravdivosť evanjelia. A potom je tu veľmi veľká a silnejúca línia v kresťanstve, ktoré je charizmatické hnutie, ktoré v zásade hovorí o tom, že duchovné dary sú dobré a dôležité aj dnes, v dnešnej dobe, a že Boh ich stále používa. A že, teda aj tie nadprirodzené, a že je normálne očakávať, že v cirkvi budú proroctvá, že sa tam niekto bude modliť jazykmi, alebo že sa budú modliť za chorých a chorí budú uzdravení. Je to veľká línia. A vlastne celé charizmatické hnutie má názov od tých duchovných dárov, že charizma ako dar milosti. Ja osobne si myslím, teda ja sa staviam na tú stranu si charizmatikov, že myslím si, že duchovné dary proste neprestali s dobou apoštolov, že fungujú v dnešnej dobe a že tu proste majú v cirkvi svoje miesto, že ich nevyužívame dostatočne, a tiež si myslím, že Biblia dáva v tom veľmi jasné smernice, že ako ich používať, čo bojím sa, že v rámci charizmatického hnutia dosť ignorujeme, že tie biblické smernice. Ale to, čím by som asi chcel skončiť túto časť, je to, že keď rozprávame o duchovných daroch, tak je vždy si dôležité uvedomiť, že darca je viac ako dar. Že nie všetci máme rovnaké duchovné obdarovanie, nie všetci ho aj potrebujeme. To, čo potrebujeme všetci, je mať spoločenstvo s Duchom Svätým, chodiť podľa Neho, žiť podľa Neho, načúvať Jemu hlasu, aby nás kresťanský život bol prinášal ovocie a aj aby naša služba prinášala ovocie.
1: Na jednej strane sme ale počuli, že duchovné dary si nevyberáme, ale Božie slovo hovorí, že túžte po duchovných daroch. Ako tomu máme rozumieť?
0: To svobodne nemusí teda, že
1: protirečiť,
0: že písmo nás vyzýva, aby sme horlili za duchovné dary, lebo väčšinou je to tak, že Boh má pre nás viacej, ako my máme očakávanie, alebo niečo iné. Okay? A myslím si, že to, že duch rozdáva ako chce, to nehovorí to, že Boh vám určite nič nechce dať, ale že to hovorí, že tak je to v jeho kompetencii, že ja si nemôžem nanútiť, že vymyslím si, že chcem toto, lebo Boh má iný plán. Okay? Ale horlivosť za duchovné dary je normálna, dobrá, aj asi menej ako bolo dobré. A to nejaké očakávanie na to, že Boh je nad tým zvrchované, to tiež niekedy chýba.
1: To znamená, že moja túžba nemá byť konkrétna, že mám túžiť a horliť po tých daroch, ale nie po konkrétnom?
0: Môžem horliť aj po konkrétnom a nechám sa v tom viesť a korigovať. Môže prísť ten konkrétny dar a môže prísť, že pán povie, že nie, že toto iné.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: urobí to znova. Na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh, postavil Jákob kamenný stĺp. Prvá kniha Mojžišova, 35. kapitola, 14. verš.
1: V živote nás všetkých sú udalosti, pri ktorých sa pri spätnom pohľade zdá, že to musela byť Božia ruka. Jeden autor to vyjadril takto. Možno si sa stretol s niekým, kto ťa zoznámil s tvojim budúcim manželom. Alebo kolega dal výpoveď a zrazu ťa povýšili. Alebo ti niekto cudzí povedal slová, ktoré sa dotkli tvojho srdca. To všetko sú znaky Božej priazne. Preto, keď ťa pokúša sebaľútosť, spomeň si, ako ti Boh otvoril dvere. Ako ti ukázal cestu. Ako ušetril tvoj život. Ako uzdravil tvoje dieťa. Nič také ako náhoda neexistuje. Keď sa stane niečo dobré, uznaj, že to urobil Boh. A často si to pripomínaj. V starom zákone čítame, že Jákob postavil Bohu pamätník na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh. Nájde sa aj v tvojom živote pamätník, pripomínajúci nejakú nedávnu skúsenosť s Bohom? Je jeden spoľahlivý spôsob, akým človek posilní svoju vieru. Ak bude pamätať na Božie skutky. Spomeň si, ako ti Boh ukázal cestu, aj keď boli všetky dvere zavreté a zamknuté. Pripomeň si dni, keď si bol veľmi osamelý. A Boh priviedol do tvojho života toho správneho človeka. Všetky tie noci, keď si sa cítil tak zle, že si si myslel, že to nedáš. A potom zrazu z ničoho nič, Boh to celé obrátil na dobré. Dal ti olej radosti namiesto smútku. Vyťahol ťa z jamy. Dal ti nový začiatok. A teraz si šťastný, zdravý a nič ti nechýba. A čo je najlepšie? Ak to urobil predtým, urobí to znova. Je ten istý včera, dnes i na veky. A ak si nájdeš čas a budeš si pripomínať jeho dobrotu a vernosť, vytrváš v dobrom boji viery až do konca.

0: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.
1: Rimanom, 12. kapitola, 2. verš.
2: Dávno predtým, ako William James, otec americkej psychológie, povedal, najväčším objavom mojej generácie je, že ľudské bytosti môžu zmeniť svoj život zmenou svojich postojov, povedal Boh o človeku. Lebo ako zmýšľa v duši, taký je. Príslovia, 23. kapitola, 7. verš. Často sú to práve naše myšlienky, nie okolnosti, ktoré určujú naše šťastie. Myslíme si, že budeme šťastní, ak sa stane to či ono. Napríklad rodičia si povedia, keď náš Tomáško pôjde do základnej školy, budeme veľmi šťastní. A na chvíľu naozaj sú, neskôr zas. To bude taká radosť, keď náš Tomáš dokončí strednú školu. A aj je, minimálne počas leta. Podobná nádej sa spája s Tomášovou promóciou, s jeho svadbou i s narodením prvého vnúčaťa. Problémom však je, že sa nenaučili byť šťastnými v medziobdobiach. Ak tvoje šťastie závisí od vonkajších okolností, ostávaš rukojemníkom ľudí, miest a vecí. Boh nechce, aby si tak žil, ako obeť okolností, ktoré nemôžeš ovplyvniť. Žalmista povedal, zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť. Dávid si zvolil správny postoj a ty musíš urobiť to isté. Ale treba ho aj udržiavať, to je tá ťažšia časť. Ako povedal jeden starý farmár, najťažšie na dojení kráv je to, že nezostanú podojené. To isté platí pre naše postoje. Nezostávajú zmenené. Na ich zmene musíme pracovať každý deň. Tomu sa hovorí obnova mysle. Akým spôsobom sa to robí? Tak, že sa zahlbíme do Božieho slova a dovolíme, aby v nás zakorenilo. Robíš to pravidelne?

0: buduj si vzťah so svojimi deťmi. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Kniha Žalmov, 127. kapitola, 1. verš.
1: Ako by si opísal svoj vzťah s deťmi? Zložitý? Plný napätia? Skvelý? Taký, že ti trhá srdce? Alebo plný radosti? Ak v tom chceš mať naozaj jasno, požiadaj svoje deti, aby oni povedali niečo o svojom vzťahu k tebe i k celej rodine. Ale pozor, to, čo povedia, sa ti nemusí páčiť. Ani kresťanské rodiny nie sú spod toho vyňaté. Naša stará prirodzenosť sa z času na čas prejaví a hlboko zakorenené zvyky môžu znefunkčniť komunikáciu. A keď sa biblické princípy ignorujú, výsledkom je bolesť a napätie v rodine. Tu sú k tomu tri názorné príklady. Poprvé, Rebeka milovala svojho syna Jákoba viac ako jeho brata Ezaua. A tak Jákoba presvedčila, aby oklamal ich otca Izáka, čo viedlo k rozdeleniu v rodine. Po druhé, veľkňaz Éli nechal svojich synov robiť, čo chceli, a toho nakoniec stálo život. Po tretie, aj Dávidovi sa stalo, že vodu kázal a víno pil, a jeho deti, ako je u detí zvykom, boli viac ovplyvnené tým, čo robil, ako tým, čo hovoril. Nikto nie je imúny, ani Dávid, ani Rebeka, ani Éli, ani ty. Analýza je však zbytočná, ak vedie iba k pocitu viny a k žiadnym činom. Takže čo by si mal robiť? Nájdi si čas na zblíženie so svojimi deťmi. Ak sú medzi vami nejaké bariéry, rieš ich. Žiadna zmena nie je možná, kým neuznáš, že je potrebná. A niekedy musíš začať u seba. Možno treba niečo spraviť s tvojim postojom. A čo tvoje priority? Aký príklad dávaš v poslednom čase svojim deťom? Predtým, ako sa pokúsiš naprávať svoje deti, požiadaj Boha, aby napravil teba.

0: No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení.
1: Rimanom, 5. kapitola, 9. verš.
2: Boh ťa miluje a prijíma takého, aký si. Dokonca si v jeho očiach bez viny. Ako je to možné? Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. 2. list Korintianom, 5. kapitola, 21. verš. Všimni si slova v ňom. Predstav si, že vložíš list do obálky a potom ju zalepíš. List už nevidíš, ani jeho obsah nemôžeš prečítať, pretože je v obálke. Už chápeš? Vždy si pamätaj, že medzi tvojim postavením v Kristovi a tvojim stavom je rozdiel. Ak vložíš svoju dôveru v Krista, v Božích očiach si spravodlivý, to je tvoje postavenie v Kristovi. Ale ty povieš, no ale čo môj stav? Veď stále zlyhávam. Úlohou Ducha Svätého, ktorý v tebe prebýva, je pozdvihnúť tvoj stav na úroveň tvojho postavenia. Pánov duch nás premieňa na čoraz slávnejší obraz. Ako to Duch Svätý robí? Volá ťa vždy znova a znova k pokániu, aby si mohol byť očistený. Všimni si, tvoje postavenie v Kristovi sa nemení, ale tvoj stav sa neustále mení, ako sa premieňaš a stávaš sa viac podobným Kristovi.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu. Budeme sa zamýšľať nad 11. kapitolou knihy Zjavenia, v ktorej sa môžeme dočítať takú veľmi zaujímavú vec, že krátko pred príchodom Pána Ježiša Krista, a môžeme predpokladať, že to bude už po vytrhnutí Božích detí, budú na zemi svietiť dve sviece, dve olivy. Akoby v úvodzovkách dva zbory, ktoré nebudú prirodzene len dva, ale bude to nejaká cirkev posledných dní, ktorá bude existovať v týchto veľmi ťažkých časoch. A táto symbolika poukazuje na jednu veľmi dôležitú vec, že aj v týchto posledných časoch budú môcť ľudia nájsť svojho spasiteľa. Že naozaj tie rany, to trúbenie nepríde na to, aby človeka ubilo, ale že je to karhanie,

ktoré má človeka privádzať k svojmu spasiteľovi, a teda do života a do radosti. Tu by som chcel veľmi zdôrazniť, keďže hovoríme o ranách Božej milosti, o niečom ťažkom, že my ako veriaci ľudia si svoj život nepredstavujeme len v rámci tejto časnosti, ktorá je na zemi. To skutočné, krásne nás čaká až po prvom vzkriesení, keď sa dostaneme k Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď budeme vládnuť na tejto zemi 1000 symbolických krásnych rokov. Čiže potom príde ďalšie obdobie, a to je obdobie druhého stvorenia, keď Hospodin učiní všetko nové. Toto je obdobie, o ktorom je napísané, že ucho neslýchalo a oko nevídalo, čo Hospodin pripravil pre tých, ktorí ho milujú. A myslím si, že akékoľvek utrpenie na tejto zemi stojí za to, aby sa človek dostal do tejto krásnej zasľúbenej zeme.

0: Potom som dostal trstinovú mieru, ktorá vyzerala ako prúd, a anjel mi povedal: Vstaň a zmeraj Boží chrám aj oltár a zrátaj tých, ktorí sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom. Budú pustošiť sväté mesto 42 mesiacov.
1: Židovský národ uctieval svojho Boha v chráme. Pán Ježiš upozornil, že prišiel čas, keď sa bude pravé uctievanie, naozajstná bohoslúžba konať v duchu a pravde v ľudskom srdci. Ján bol na konci minulej kapitole vyzvaný, aby prorokoval. Prorokovanie je akési meranie chrámu ľudského srdca. Prinášať obete a modliť sa je možné len v srdci a robia tak len úprimné Božie deti. Tým patrí proroctvo o hĺbke ich vzťahu k ich stvoriteľovi, odkryje im nedostatky a ukáže ďalšiu cestu duchovného rastu. Miera, ktorou mal Ján zmerať Boží chrám, oltár a tých, ktorí sa v ňom modlia, je vyjadrená symbolicky ako trstina podobná prútu. O Kristovi je napísané, že bude súdiť národy prútom svojich úst. Izaiáš, 11. kapitola, 4. verš. Úprimná viera je teda meraná kritériami Ježiša Krista. Vonkajšie nádvorie, falošná nábožnosť, proroctvo ani neprijme, ani ho v tomto zmysle nepotrebuje. Je odsúdená spolu so svetom na zatratenie. Nábožných pohanov, ktorí si hovoria kresťania, proroctvá len upozorňujú, že prichádza deň, keď budú odsúdení za svoje pokrytectvo a faloš. Niektorí ľudia si zamieňajú cirkevnú inštitúciu s cirkvou Božích detí a svoju pravidelnú nedelnú návštevnosť za úprimnú vieru. Kresťanov je dnes veľmi veľa, ale kresťanov meraných Božím slovom je oveľa menej. V cirkevných inštitúciách môžeme stretnúť jednak úprimné Božie deti a jednak pohanov. Je zaujímavé vyriešiť si pre seba otázku: kam patrím ja? Jednám a žijem podľa príkladu kresťanov zo Skutkov apoštolských? Obraz mesta sa v tejto kapitole používa v zmysle cirkvi Božích detí, sväté mesto Jeruzalém. Symbolika názvov miest sa v písme používa aj v zmysle sveta, Sodoma, Egypt. Úvod tejto kapitoly zvestuje, že v časoch trúbenia šiestich anielov, 42 mesiacov, bude pánova cirkev šliapaná pohanmi nábožnými aj ateistickými. Počet 42 mesiacov je 3,5 roka, teda symbolický čas trvania rán Božej milosti. Toto obdobie bude sprevádzané pôsobením Božieho ducha cez úprimne veriacich ľudí, ktorí príjmu pána Ježiša v čase šiestich trúbení. Títo budú prenasledovaní a šliapaní, pretože ich úprimná viera bude obviňovať ostatných ľudí, ktorí to nedokážu zniesť.

0: No pošlem ešte svojich dvoch svedkov. Oblečení do smútočných šiat budú 1260 dní pripomínať, že je najvyšší čas robiť pokánie. To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, vyšľahne oheň z ich úst a spáli ich nepriateľov. Takto zahynie každý, kto by im chcel ublížiť. Tí dvaja svedkovia majú moc uzavrieť nebesá, aby nepršalo, kým budú prorokovať. A majú moc premeniť vody na krv a trápiť zem všetkými pohromami, kedykoľvek budú chcieť.
1: V apokalyptických časoch Božieho predpoludnia sa bude Svätý Duch prejavovať dvoma spôsobmi, ktoré budú poukazovať na jedného Boha. Dve skupiny ľudí, dva svietníky alebo olivy, sú akési dve duchovné denominácie posledných čias. V tomto období už moc Svätého Ducha nebude vyliata ako v čase milosti, v ktorom svieti na zemi 7 svietníkov novozákonná cirkev Pána Ježiša Krista. Počas 6 trúbení bude Pán zvestovať svoje spasenie 1260 dní, teda takmer symbolických 3,5 roka. Do ukončenia symboliky 3,5 roka chýba ešte 17,5 dňa, ktoré nesú symboliku 3,5 dňa a 14 dní opísanú nižšie. Symbolických 1260 dní apokalyptickej cirkvi doplňuje novozákonnú cirkev a je jej pokračovaním. V časoch Božieho predpoludnia budú veriaci ľudia prenasledovaní, bude ich len málo. Ale za to im bude daná moc robiť divy podobné tým, ktoré sa diali za čias starého zákona.
0: No len čo skončia svoje ťažké poslanie, vystúpi z priepasti dravá šelma, pustí sa s nimi do boja, premôže ich a zabije. Ich telá zostanú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich pán. Ľudia zo všetkých národov, kmeňov, jazykov a rás budú 3,5 dňa pozerať na ich mŕtve telá a nedovolia ich pochovať. Obyvatelia zeme sa z toho budú radovať, jasať a posielať si dary a blahoželať si. Tí dvaja nás už nebudú znepokojovať. Ale po 3,5 dňoch Boh tých dvoch svedkov oživil a postavili sa na nohy. Tých, čo to videli, premkla hrôza. Tu začuli dvaja proroci mocný hlas z neba. Vystúpte sem. A vystúpili v oblaku do neba pred očami vydesených nepriateľov. V tej chvíli nastalo veľké zemetrasenie. Desatina mesta sa premenila na rumovisko a v ňom zahynulo 7000 ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi. Druhá pohroma sa skončila, ale už je tu tretia.

Počet 1260 dní, teda takmer 3,5 roka, poukazuje na to, že aj v apokalyptických časoch, teda po vytrhnutí Božích detí, príde akýsi pozdný dážď a niektorí ľudia ešte uveria v Pána Ježiša Krista. Práve pre prítomnosť cirkvi môžu byť Božie rany ranami milosti. Nešťastie možno pozastaví neveriaceho človeka, ale Krista môže byť vidno len na Božích deťoch. V časoch Božieho hnevu bude svetlo, cirkev zo sveta odstránené a už nikto nebude môcť prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Moc temnosti, diabol, bude bojovať proti apokalyptickej cirkvi a po uplynutí 1260 dní ju porazí priamým násilím. Stane sa to pri vystúpení a prevzatí moci antikristom. Nastanú dve veľmi krátke obdobia, symbolických 3,5 dňa a symbolických 14 dní. Mŕtvoly povraždených veriacich budú 3,5 dňa vystavené na posmech a pohrdanie nábožných aj ateistických pohanov. Svet sa bude radovať, že umreli tí, ktorí ho obviňovali z jeho zlých skutkov. Obraz 3,5 dňa bude symbolicky svetu zvestovať dve veci. Prvou je akýsi alarm, siréna dejín, ktorá bude burcovať, že sa zakrátko skončí symbolických 3,5 roka a že sa skončí obdobie Božej milosti. Druhou zvesťou je poukázanie na zmŕtvych stanie Pána Ježiša Krista, teda dokonanie Božej milosti. Od tejto chvíle už na zemi nebude cirkev Božích detí a národy stratia svetlo Božieho vedenia. Posledným znesiteľným obdobím je symbolických 14 dní, ktorý môžeme rozumieť ako obdobiu konjunktúry pôsobenia Antikrista. Hneď po tomto období si Hospodin zapchá uši aj oči. Prestane počúvať krik ľudského trápenia a v hneve začne trestať národy v období svojho hnevu. Boží hnev bude trvať tiež symbolických 3,5 roka, popoludnie dňa príchodu Ježiša Krista. Po tomto hroznom období príde Kristus v moci a sláve, čím budú ukončené dejiny hriechu. Keď Pán Ježiš skonal na kríži, Boh zoslal zemetrasenie na dôkaz naplnenia zasľúbenia o Mesiášovi. Keď sa dovrší počet spasených Božích detí, vznikne na celej zemi zemetrasenie, pri ktorom zahynie 7 × 1000 ľudí. Číslo symbolizuje, že ich bude veľa, 1000, a že tento údel príde od Hospodina 7. Zemetrasenie spolu so zázračným vzkriesením a na nebo vstúpením pripomenie svetu Božiu prítomnosť. Už ale na zemi nikto viac od tých čias nebude môcť prijať Pána Ježiša. Ľudia, ktorí neumrú v tom zemetrasení, vzdajú Bohu slávu pre strach z rôz, ktoré práve zažijú. Toto posledné prebudenie však ľuďom prinesie vieru, ktorá bude preťažená okolnostiami posledných dní. Bude posiata vedľa cesty, na kamenistú pôdu, do trnia a bodlačia. Len málo nových veriacich uchová svoj poklad buď do svojej fyzickej smrti, alebo do príchodu Pána Ježiša Krista v moci a sláve. V čase rán Božieho hnevu teda môžeme povedať, že cirkev ako celok už na zemi nebude. Osamotení veriaci jednotlivci sa budú podobať starozákonným prorokom v čase, keď sa židovský národ odvrátil od Hospodina a Pán naň dopustil trest tým, že ho vydal do moci iných národov.

0: zatrúbil siedmy anjel a celým nebom zazneli mocné hlasy. Vlády nad svetom sa odteraz ujal náš Pán a jeho Mesiáš a bude kraľovať na večné veky. 24 starci, čo sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na tvár, klaňali sa Bohu a volali: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej moci a začal si kraľovať. Rozzúrili sa národy, preto tvoj hnev sa obrátil proti ním. Nastal čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov, všetkých, ktorí ti patria a žijú podľa tvojej vôle, malých aj veľkých, a zahubiť tých, čo pustošia zem. Tu sa otvoril v nebi Boží chrám a bolo v ňom vidieť truhlu zmluvy. V zápäti sa rozpútali blesky, zaburácali hromy, nastalo zemetrasenie a veľké krupobytie.
1: Tretie beda, teda siedme trúbenie, bude biedou len pre pohanov, pretože je toto trúbenie obrazom príchodu Pána Ježiša v moci a sláve. Kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána. Je to slovo, ktoré poukazuje, že príchodom Pána Ježiša sa začína obdobie odpočinku, keď začnú na zemi platiť nové zákonitosti, neporušené hriechom. Pre Boží ľud je siedme trúbenie naplnením radostného očakávania, nie biedou. 24 starcov vzdalo Bohu vďaku a slávu. V deň príchodu Pána v moci a sláve budú odsúdení všetci pohania na zatratenie a umrú prvou smrťou. Božie deti sa vrátia s Pánom Ježišom na zem očistenú od hriechu, čo je prvým vzkriesením. Druhým príchodom Pána Ježiša sa naplní Božia vôľa s človekom. Truhla zmluvy symbolizuje, že Pán nezabudol na človeka, s ktorým učinil zmluvu. Svoje dielo doviedol až do konca. Letorast je mäkký a krásna cirkev čaká na svojho ženicha.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Viera v Krista nie je len o tom, že pravdy Evanjelia poznáme, ale tiež o tom, že ich aj žijeme. Musíme pamätať, že viera nie je len skutok našej mysle, je to investícia nášho života. Viera nie je len niečo, čo si myslíme, ale aj niečo, čím žijeme. Zastavme sa nad slovami z 11. kapitoly listu Židom. Viera je zaiste podstatou toho, čo sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. Ňou si predkovia získali dobré osvedčenie. Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby čo je viditeľné nepovstalo z viditeľného. Vierou priniesol Ábel hojnejšiu obeť Bohu ako Kain. Ňou si získal vysvedčenie, že je spravodlivý, keď sa sám Boh priznal k jeho darom, a ňou hovorí, aj keď je mŕtvy. Vierou bol uchvátený Henoch, aby nevidel smrť, a nenašli ho viac, lebo Boh ho uchvátil. A skôr, ako bol uchvátený, dostalo sa mu osvedčenia, že si ho Boh obľúbil. Bez viery však nie je možné páčiť sa Bohu. Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí ho hľadajú. Vierou Noach, príjmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Čo je to viera? Veľa nám napovie 6. vers, postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Čo je to viera? Veľa nám napovie 6. vers tejto pasáže. Biblická

0: Boha a potom tí, ktorí jeho existenciu, či už z filozofických dôvodov, alebo bez zvláštnych príčin, popierajú. Viera však nie je ani o nejakom obyčajnom intelektuálnom prijatí myšlienky existencie Boha. Znamená aj to, že na základe viery v Božiu existenciu alebo presvedčenia, že oplatí sa tým, ktorí ho hľadajú, budeme aj žiť. Viera je hlboko zakorenené presvedčenie o existencii Boha, ktoré radikálne mení spôsob, akým žijeme. Je v tom však jeden háčik. Viera nie je pre nás niečím prirodzeným. Biblická viera je naopak niečím, čo ide proti našej intuícii a proti kultúre, v ktorej žijeme. A preto potrebujeme Božiu milosť dokonca aj k tomu, aby sme dokázali veriť v existenciu toho, ktorého milosť tak zúfalo potrebujeme. O túto milosť môžeme prosiť a je nám opäť k dispozícii aj dnes.
1: Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží? Tak aj viera, ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria a trasú sa. Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? Nebol náš otec Abraham ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. Tak sa splnilo písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť a bol nazvaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov a nie iba z viery. A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Lebo ako telo bez ducha je mŕtvé, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.
0: Jakub, 2. kapitola, verše 14 až 26.

0: Na to vyviedol ho hore, ukázal mu odrazu všetky kráľovstvá sveta a povedal mu diabol: dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal a riekol: preč odo mňa, Satan? Lebo napísané je: Pánovi svojmu Bohu budeš sa klaňať a len jemu budeš slúžiť.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 9 až 13. Potom ho zaviedol do Jeruzalema, a to dokonca na chrámové cimburie. Práve na tomto svätom mieste, ktoré je príbytkom jeho otca, bude Ježiš vystavený najväčšiemu pokušeniu. Preto ten výber miesta, preto aj to zasľúbenie písma. Satan sa tu stáva zbožným, premieňa sa na anjela svetla, otvára Bibliu, z ktorej cituje. To je najlstivejšia forma pokušenia. Najrafinovanejšie pokušenie, lebo nie je namierené na slabosť viery, ale na silu viery, na veľkosť dôvery v Boha. Ak si Boží syn, skoč odtiaľto, veď je napísané, svojim anjelom prikáže o tebe, aby ťa chránili. Doteraz Ježiš citoval písmo, teraz ho cituje aj diabol. Ale nie je jedno, kto ho cituje. Lebo nestačí citovať písmo, treba rozumieť duchu písma. Veď Bibliou sa dá všetko dokázať. Aj sväté písmo môže byť nástrojom v nesvätých rukách, dokonca aj v diablových, ako v tomto prípade. A to je na tomto desivé. Ježiš je pokúšaný dokázať svoju dôveru v Boha. Či mu natoľko dôveruje, že sa odváži aj naskok viery. Ak dôveruje, skočí. Ak nedôveruje, neskočí. Ak si Boží syn, skoč odtiaľto. Ako Boží syn sa predsa môže bezvýhradne spoľahnúť na Boha. Môže počítať s jeho ochranou. A diabol to podoprie citátom písma, veď je napísané. Ježiš mu odpovedal: je povedané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Nebudeš ho skúšať, overovať si, či mu môžeš dôverovať alebo nie, či splní svoj sľub alebo nie, lebo žiadať zázrak od Boha ako dôkaz znamená pokúšať Boha. Kto však dôveruje, nepotrebuje skákať z chrámu. Veď to by nebol prejav dôvery, ale nedôvery. Dôvera si nepotrebuje overovať. Len keď mám o niekom pochybnosti, tak si overujem, do akej miery mu môžem veriť. Smerom k ľuďom síce platí: dôveruj, ale preveruj. Smerom k Bohu to však neplatí. Veď či nám nakoniec on sám neposkytol dostatok dôkazov o tom, že je hoden našej dôvery? Pane, odpusť nám všetky naše pochybnosti o Tebe.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Kristus je ako slnečný jas. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty. List Židom, 1. kapitola, verš 3. Ježiš má s Bohom Otcom taký vzťah, ako súvisí žiara so slávou alebo slnečné lúče so slnkom. Majme na mysli, že každé porovnanie Boha a prirodzených vecí je nedokonalé. A ak sa to budeme snažiť robiť násilne, bude skreslené. Napriek tomu zamyslíme sa nad týmito príkladmi. Poprvé, neexistuje taký okamih, kedy by slnko existovalo bez jeho žiarivých lúčov. Nedajú sa od seba oddeliť. Kristus je rovnako večný spolu s Bohom Otcom. Po druhé, žiarenie je Božia sláva, ktorá z neho vyžaruje. Jeho sláva je jeho podstata. Kristus je Boh, ktorý vystupuje ako odlišný, no vo svojej podstate sa od Otca neodlišuje. Po tretie, žiarenie Božej slávy je teda vyvolané jeho slávou od vekov. Nie je stvorené ani vyrobené. Ak dáte kalkulačku so slnečným senzorom na slnko, objavia sa na nej čísla. Dalo by sa o nich povedať, že sa aktivovali slnkom, ale čísla nie sú tým, čím je slnko. No slnečné lúče sú predĺžením slnka. Rovnako Kristus je od vekov počatý Otcom, ale nie je stvorený. A nakoniec po štvrté, slnko vidíme tak, že vnímame jeho lúče. Rovnako vidíme Boha Otca tým, že vidíme Ježiša. Slnečné lúče k nám dopadnú asi za 8 minút potom, čo opustia slnko a ohnivá guľa, ktorú vidíme na oblohe, je obraz, presná reprezentácia slnka. Nie je to nakreslený obraz. Je to skutočné slnko, ktoré ďalej vysiela svoje žiarenie. Preto vám odporúčam, aby ste túto úžasnú osobu, Krista, milovali, verili v Neho a uctievali Ho. Žije a sedí po pravici Boha so všetkou mocou a autoritou a jedného dňa príde vo veľkej sláve. Patrí Mu vyvýšené miesto, pretože On sám je Boh Syn, odblesk Božej slávy a obraz Jeho podstaty.

0: Potom viedol ho do Jeruzalema, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu: Ak si syn Boží, zhoď sa odtiaľto. Veď je napísané, anielom svojim prikáže o tebe, aby ťa chránili a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Odpovedal mu Ježiš a riekol: Povedané je, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od neho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 9 až 13. Dvakrát tu zaznie citát z písma. Najprv z úst pokušiteľa, potom z úst Ježiša. Diabol cituje zasľúbenie. Ježiš cituje prikázanie. To znamená, že Božie zasľúbenia sú strážené Božími prikázaniami. Neplatia pre každú situáciu. Nemôžeme sa na ne odvolávať za akýchkoľvek okolností. Lebo Božie sľuby platia pre Božie cesty, nie pre tie naše. Nemôžeme čakať ich naplnenie na našich vlastných cestách. Len keď sa nachádzame na pôde Božej vôle, môžeme si ich privlastniť a počítať s nimi. Ak si Boží syn, skoč odtiaľto. Kto vyzýva Ježiša k tomuto skoku? Boh? Nie, diabol. A o to tu ide. Kto je to, kto nás vedie k tomu, aby sme skočili dolu? Keď Ježiš kráčal v búrke po mori, Peter mu hovorí: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 28. verš. Čaká na Ježišov rozkaz. Ak Ježiš prikáže ísť cez vlny, pôjde. Ak neprikáže, nepôjde. Ak mi prikáže zoskočiť z chrámu, skočím. Ak mi neprikáže, neskočím. Niekto však môže postaviť proti sebe slovo Satana a slovo Ježiša. Oddeliť dôveru v Boha od poslušnosti Bohu. Lebo pre nás je ľahšie veriť v Božiu moc, ako poslúchať Božie prikázania. A tak sa nechá zviesť svojou dôverou v Boha a je rozhodnutý aj skočiť. Svojvoľne sa vystaviť riziku aj bez Božieho rozkazu a pritom sa odvolávať na sľub Božej ochrany. Veď je napísané, ale Boží sľub sa viaže len na cestu poslušnosti. Boh nie je dodávateľom pomoci pre naše cesty, lebo veriť neznamená, že Boh sa k našim plánom pripojí svojou mocou. Niekto iný siahne po slove Ježiša, lebo vie, že nie každá dôvera v Boží sľub je opravdivá. Preto svojvoľne nevystaví svoju dôveru skúške. Nepodľahne pokušeniu experimentovať s Božou mocou v mene svojej dôvery v Boží sľub. Keď ho Boh bude volať k skoku viery, vtedy skočí v dôvere v Boží sľub. Veď pre všetky cesty, ktoré sú cestami poslušnosti a ktoré konáme na Boží rozkaz, existujú Božie zasľúbenia. Ako dobre, že je to tak. Pane, pomôž nám neoddeľovať dôveru v Teba od poslušnosti Tebe.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: dvojnásobný podiel. Žiadaj si, čo ti mám urobiť, prvnež budem od teba vzatý. Elizeus povedal: Nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha. Druhá kniha kráľov, 2. kapitola, 9. verš.
1: Keď prišiel Eliášov čas, aby bol vzatý hore do neba, prekročil so svojim žiakom Elizeom Jordán a spýtal sa ho, čo si pýta ešte pred rozlúčkou od svojho pána. Elizeus na to odpovedal priamo: Nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha. Chcel byť dvakrát tak významný ako veľký Eliáš? Chcel prekonať svojho majstra? Určite nie. Skôr chcel vo svojej pokore povedať, že potrebuje dvakrát toľko sily ako Eliáš, aby mohol v jeho rozsiahlej službe aspoň trochu pokračovať. Svojou prosbou chcel Božiemu mužovi povedať: Som pripravený pokračovať ako tvoj nasledovník. Ale tvoje šľapaje sú také veľké. Nemyslím si, že do nich môžem vstúpiť a konať riadne tvoju službu, pokiaľ nedostanem dvojnásobnú porciu duchovnej pomoci. A keď ohnevý voz s ohnevými koňmi a Eliášom vo výchrici vystúpil do neba, Elizeus sa sklonil, roztrhol svoje rúcho a vzal si plášť, ktorý Eliáš pri výstupe stratil. Mal teraz zanechaný žiak vziať jeho veľa významný plášť alebo nie? Pretože ten symbolizoval prorocký úrad. Mal sa Elizeus skutočne odvážiť obliecť si odev tohto pomazaného muža? Určite sa sám seba pýtal: Dokážem skutočne niesť ťarchu toho, čo tento plášť znamená? Mám skutočne prevziať jeho úlohu? Ťažké rozhodnutie. Mladý žiak mohol utiecť. On to však neurobil, ale zodvihol plášť. Povedal áno úlohe od Boha. To nebol žiadny čin arogancie, ale postoj zasvetenia a odovzdania sa. Bol pripravený prevziať ťarchu, ktorú so sebou prinášal prorocký úrad. Bol ochotný tak, ako pred ním jeho veľký učiteľ, strpieť pohrdanie, prenasledovanie, osamelosť a utrpenie kvôli svojmu Bohu. A ako je to s nami? To, čo máme prijať, nie je Eliášov plášť, ale kríž, ktorý nám tu Kristus zanechal pri svojom na nebo vstúpení. Rozhodni sa. Chceš ho prijať a nasledovať Pána Ježiša? Si pripravený v pokore prijať, o čo ťa on žiada? Môžeš sa cítiť slabý a obávaš sa vstúpiť do jeho veľkých šľapají. No keď každodenne vezmeš kríž, ktorý ti Ježiš dáva, buď si istý. Aj ty dostaneš dvojnásobný podiel Božej sily, aby si mohol konať s radosťou službu, ktorá ti je určená.

Dôverujte Božiemu príbehu, lebo Pánove cesty sú priame a spravodliví po nich kráčajú. Hozea 14. kapitola 10. verš. Keď sa Boží príbeh stáva naším, zavreté dvere nadobúdajú nový zmysel. Už ich viac nevnímame ako narušenie nášho plánu, ale ako náznak Božieho plánu. To si uvedomoval aj Pavol. Boh znemožnil jeho misionárskemu týmu ísť na sever, juh či východ. Zostal len západ. Zavreté dvere v Ázii viedli k srdečnému pozvaniu do Filip. Pavol a jeho tým sa pustili do práce. Vo Filipách boli takí úspešní, až to rozhnievalo pohanských náboženských vodcov. A tak začali šíriť nepravdy o Pavlovi a Silasovi. Aj dav sa zrkol proti ním a úradníci im postrhali šaty a rozkázali ich zbičovať. Keď im vymerali veľa rán, vrhli ich do väzenia. Nohy im privreli doklady. Skutky svätých apoštolov, 16. kapitola, 22. až 24. verš. Pozorne načúvajte. Počujete to? Starý známy zvuk zvrtnutia kľúča a kliknutia zámky. Pavol a Silas mohli zastonať. Ach nie, už zasa. Ďalšie zamknuté dvere. No neponosovali sa. Z útrob väzenia zazneli najneočakávanejšie zvuky. Chválospevy a modlitby. Nohy mali v kladách, ale ich mysel bola v nebi. Ako mohli spievať v takomto čase? Odkiaľ pochádzala ich pieseň? Na to je jediná odpoveď. Dôverovali Bohu a spojili svoj príbeh s jeho príbehom.

ponúkneš hladnému svoj súcit, ubytú dušu nasítiš. Vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnosť bude ako poludnie. Izaiáš 58, 10. verš. Pred niekoľkými rokmi ma začali znepokojovať tri otázky. Prvá, keby si bol nemeckým kresťanom počas druhej svetovej vojny, vzoprel by si sa Hitlerovi? Druhá, keby si žil na juhu počas občianskej vojny, postavil by si sa proti rasizmu? Tretia, až tvoje vnúčata zistia, že si žil v časoch, keď skoro 2 miliardy ľudí žilo v chudobe a miliarda ľudí hladovala, ako posúdia tvoje správanie? Prvé dve otázky ma až tak netrápili, boli hypotetické. Môžem sa domnievať, že by som sa vzoprel Hitlerovi a bojoval proti rasizmu. Tie časy sú však už dávno preč a nemusel som sa rozhodovať. No pre tretiu otázku som v noci nespával. Žijem dnes a rovnako aj vy. A môžeme sa rozhodnúť. Máme príležitosť privodiť veľkú zmenu v neľahkých časoch. Čo keby sme to urobili? Naplnili svet nádejou? Vniesli do všetkých kútov sveta Božiu lásku a Božiu prítomnosť? Čo keby sme nasledovali príklad Jeruzalemskej cirkvi? Táto malá sekta sa rozrástla a stala sa silou, ktorá zmenila svet. Ešte vždy pijeme z ich studní a živí nás ovocie ich viery. Čo keby sme žili svoj život s modlitbou? Urob to znova, Ježiš. Urob to znova.

hovorí Pán, ktorý urobil cestu cez more a cez zdravé vody chodník, ktorý vyviedol vozy i kone, vojsko i vojvodcov. Nespomínajte udalosti dávne. O veciach predošlých neuvažujte. Hľa, ja robím čosi nové. Teraz to klíči. Nepadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma chváliť poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. Ľud, ktorý som utvoril,

svojimi žertvami si ma neúctil. Neobťažoval som ťa darmi a netrápil som ťa tymiánom. Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro, lež obťažoval si ma svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi nepravosťami. No ja som to, čo kvôli sebe zotriem tým.

oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Efežanom 6. kapitola 11. verš. Váš zápas, ten skutočný, je zápas s vašim najväčším nepriateľom, diablom. Roky okupoval pevnosť vášho života. Skúšali ste všetko možné, aby ste ho porazili. Väčšiu disciplínu, svojpomocné knihy, guruov popovej kultúry. Nič z toho nepomáha, no teraz ste v Božej moci s Bohom na hlavnej scéne, s Ježišom v srdci a anjelmi pred vami aj za vami. Neprichádzate s nádejou na možné víťazstvo, ale s istotou úplného víťazstva. Pochodujte tak, ako Jozue okolo hradieb Jericha. Trúbte na baraňom rohu a deklarujte víťazné slová z písma. Osviežte si myseľ Ježišovými slovami. Je dokonané. A oznámením anjelov. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Osvojte si Pavlove vyhlásenia. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Krista. A všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Ak to urobíte, demoni sa rozprchnú, nemajú na výber. Požiadajte o pomoc Boha a diabol nebude mať na výber.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

fotoaparát. Prišla ku mne na návštevu moja vnučka so svojimi dvoma synmi, z ktorých starší má 4 a mladší 1 rok. Sú to krásni, požehnaní, živí chlapci. Je ale ťažké sklbiť ich režim, pretože každý z nich spí v inom čase a oboch treba ešte uspávať, keďže sme tu boli dve, ľahšie sme si poradili. Na víkend prišla aj moja dcéra s vnučkyným manželom. Chlapci lipnú na ocinkovi a preto sa rozhodli, že pôjdu na kúpalisko do Vyhni. V pondelok dostal ten menší horúčku, ktorá trvala 4 dni. Až potom si vnučka spomenula, že nevie nájsť svoj fotoaparát.

S manželom si spomenuli, že fotoaparát zostal ešte v nedeľu v skrinke na kúpalisku. Zavolali tam telefonicky, ale prevádzkar im povedal, že žiadny fotoaparát nenašli. Vnučka plakala, boli tam fotky detí z posledných mesiacov a navyše ani aparát nebol lacný. Po 5 dňoch bola už malá nádej, že by sa našiel, ale my sme sa modlili a vyznávali pánovi, že pre neho nič nie je nemožné. Keď sa o týždeň vracali domov autom, zastavili sa pre každý prípad vo Vyhniach. Prevádzkar im povedal, že prišla jedna pani a tvrdila, že ten fotoaparát je jej. Povedal niečo iné ako predtým a vo mne svitla nádej, že aparát sa nájde. V dennom čítaní som čítala, že Duch Svätý mocne pôsobí v našich životoch, aj keď ho nevidíme. Kľakla som si a prosila som Ducha Svätého, aby sa oslávil v našej rodine, aby sa upevnila viera všetkých nás. Prosila som ho, aby pohol svedomím toho človeka, ktorý zobral ten fotoaparát, aby nám ho vrátil. Onedlho mi volala dcéra, že im volal ten prevádzkar z kúpaliska, že sa aparát našiel, aby si poň prišli. Opäť som si kľakla a ďakovala som Duchu Svätému za jeho moc a za jeho lásku k nám. On je skutočne medzi nami a rieši naše problémy. Božie slovo hovorí, keď sa ľúbia Hospodinovi cesty človeka, upokojuje i jeho nepriateľov naproti nemu.

Ohňostroj. Nechajte dieťatka ísť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo. Toto povedal Pán Ježiš, lebo deti sú čisté, úprimné a priamé. Na pár dní prišli ku mne moje deti i detné deti. Sme už 4 generácie. Môj pravnuk oslavoval 4. narodeniny už od piatku, no darčeky mal dostať až v nedeľu. Bol plný radosti a očakávania. Bolo horúce leto, až 35 stupňov. U mňa ešte nikdy nebolo tak horúco. Deti veľmi ťažko zaspávali a keď konečne zaspali, všetci sme si vydýchli. Zrazu okolo polnoci zaznel rachot ako z diela a až sa okná zatriasli. Deti sa pozobúdzali, vnučka tíšila toho najmenšieho, ktorý sa rozplakal. Vybehla som na ulicu, ale nahnevaná som sa vrátila, vidiac, že si nepomôžem. Bol to ohňostroj z ulice pod nami. Ľahla som si vedľa štvoročného pravnúčika a snažila som sa ho ukludniť. Povedala som mu, že mi je ľúto, že ich ten rachot zobudil, ale on nereagoval, bol zamyslený a po chvíli poznamenal. 4-krát vystrelili, lebo mám 4 roky. Odkiaľ vedeli tí ľudia, že mám narodeniny? Bola som zahanbená. To dieťa nielenže bolo kľudné, ale aj šťastné, lebo si myslelo, že to bola salva k jeho narodeninám. Nuž takých je kráľovstvo nebeské.

Kalvária. Bolo nádherné jesenné počasie. Vyšla som hore do záhrady a kochala som sa prírodou. Stromy a kríky sú sfarbené do tých najkrajších farieb. Je to nádhera. Pritom ale Pán Ježiš povedal, že v nebi to bude oveľa krajšie. Neviem si to ani len predstaviť. Zadívala som sa na náprotivný kopec, na ktorom je Kalvária so svojimi zastaveniami. V oči mojej záhrade je Kalvária na východe, kde vychádza slnko. Predstavila som si, že môj život bol ako výstup na Kalváriu. Kráčala som hore kopcom k tým zastaveniam. Tie prvé som zvládala pomerne ľahko. Boli to škola, zamestnanie, voľba partnera, ale čím vyššie som kráčala, tým ťažšie som to zvládala. Bolo treba zabezpečiť byt, potom prišli deti a starosti okolo nich. Potom sa to zopakovalo. Ich škola, zamestnanie, voľba partnerov a byt našich detí. Bola som staršia a prirodzene unavenejšia. Stúpanie ma vyčerpávalo, prichádzali zdravotné problémy a kým prídem po posledné zastavenie, budem rada, že ma tam čaká večný odpočinok. Istý čas som kráčala Kalváriou života po tme. Bolo to veľmi namáhavé, ale keď som prijala Pána Ježiša za svojho sprievodcu životom, odvtedy sa mi oveľa ľahšie stúpa k poslednej zástavke. On nesie batoh mojich starostí a často aj mňa samú. Zverila som svoj život do jeho rúk a verím, že víťazne dobehnem do cieľa. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, Ježišovi Kristovi.

Božia blízkosť. Milujem chvíle, keď cítim Božiu blízkosť. Pán je úžasný. Keď potrebujem pomoc, na neho sa môžem vždy spoľahnúť. V rámci rekonštrukcie domu som si nechala vybúrať vstup pre osadenie nových dverí. Múr bol zo škvárobetónu a tak z toho bolo veľa odpadu. Rozdrvený odpad som musela odviesť asi 100 metrov dolu strmým svahom do kontajnera. Ešte, že bol na ceste sneh, tak som sa rozhodla, že tú suť dám do igelitových vriec, priviažem ich o sane, ja si sadnem na sane a vrecia potiahnem za sebou. Problém bol v tom, že plné vrecia som nevládala zdvihnúť do kontajnera, preto som ich naplňala iba do polovice. Takto som tú cestu musela absolvovať niekoľkokrát. Vzhľadom k môjmu vtedajšiemu veku, mala som 74, to bolo dosť namáhavé, lebo hore kopcom som sa neťahala za sebou. Keď som šla predposledný krát, jedno vrece sa mi odviazalo a sklzlo po ceste dolu asi o 50 metrov nižšie od kontajnera. Bezradne som sa za ním pozerala. Čo s tým, pane? Spýtala som sa v duchu. Hore to nevyťahnem a nechcem to vysypať do priľahlého lesa. V tom som zbadala jedného mládenca ísť hore kopcom. Počkala som na neho a poprosila som ho, aby mi pomohol. Ochotne mi pomohol aj vysypal obsah do kontajnera. Si úžasný, pane, povedala som mu, keď som osamela. Vybrala som sa po posledné dve vrecia. Teraz som ich priviazala silnejšie, ibaže boli plnšie ako predošlé a tak som ich naozaj nevládala zdvihnúť do kontajnera. Znovu som poprosila pána o pomoc. Obzrela som sa, ale nikto nešiel okolo, iba jedno auto. Odtiahla som vrecia z cesty a v tom som si všimla, že mi niekto kýva z auta. Zakričala som na nich, ale oni prešli popri mne, ale asi po 10 metroch zastavili. Bola to naša Vierka s manželom zo zboru. Počuli moje volanie, prišli a pomohli mi. No nie je pán úžasný. Nielen, že mi dáva silu ku každej práci, ale tam, kde nevládzem, mi pošle pomoc podľa svojho slova. Ty si môj služobník, teba som si vyvolil a nezavrhol. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, veď som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.

o modlitbe. Pre mňa znamená modlitba rozhovor s Bohom. Ako túži človek po rozhovore s blízkym človekom, tak túžim aj ja po rozhovore s ním. Pri rozhovore ho chválim, ďakujem, činím pokánie, prosím a prihováram sa. Chválim Pána predovšetkým za to, že je stále so mňou. Aj ten najlepší priateľ môže zlyhať, my ľudia sme všelijakí. Napokon ani ja nespĺňam vždy očakávania iných, ale Pán je stály, nikdy nesklame. Je láskavý, trpezlivý a dokonalý. Učí ma, vychováva, aj karha, poradí, aj pomôže. Denne činím pokánie, aby som mala čisté rúcho. Stane sa, že pri večernej modlitbe sa cítim prázdna a unavená. Cítim, že v mojom srdci nie je všetko v poriadku. Je mi smutno a cítim sa veľmi opustená. Taký čas kľačím a mlčím. Premietam si v mysli uplynulý deň, vraciam sa v myšlienkach až tam, kde ma Pán znepokojí. Môže to byť len zlý úsudok, alebo pridanie sa na stranu reptákov alebo ohováračov, či nedostatok odvahy povedať pravdu do očí, nedostatok lásky a trpezlivosti. To všetko môže byť prekážkou k tomu, aby som sa dostala do Božej blízkosti. Stane sa, že sa začnem vyhovárať a poviem: Pane, nemohla som inak. Ale Pán je nekompromisný. Kým sa nepokorím a nepriznám si, že som zlyhala v konkrétnej situácii, hovorila v pýche, neprosila som ho o radu, alebo som nedala chválu jemu, ale sebe. On stojí predo mňou a mlčky čaká. Je ochotný rozprávať sa so mňou, iba keď sa pokorím, otvorím svoje srdce a úprimne mu vyznám aj tie najtajnejšie myšlienky srdca. Potom mi vracia pokoj a radosť do srdca, opäť je blízko, už nie som sama, cítim, že ma má rád a že mu na mne záleží. Ďakovať zvyknem často celý deň. Za slnko aj za dážď, za silu pri práci a zdravie, za každodenný chlieb či vodu, za ochranu všetkých mojich blízkych, za jeho lásku, za nádhernú prírodu, ktorú stvoril, ale predovšetkým za milosť, že som ho mohla spoznať a prijať ho za svojho spasiteľa a Pána. Ďakujem za odpustenie mojich hriechov, aj za jeho obeť na kríži. Ďakujem aj za svoje deti a ich detné deti, lebo som s vierou prijala zasľúbenie, že spasenie patrí nám i našim deťom. Prosím o múdrosť na každý deň pre celú moju rodinu, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť v každej situácii. Prosím za svojich priateľov i nepriateľov. Som rada, že sa môžem denne rozprávať so svojím Bohom. Bez neho by bol môj život prázdny a zbytočný.

Moc Božieho slova. Pred pár dňami mi zavolala moja vnučka. Povedala mi: stará mama, zajtra mám dôležitú skúšku, modli sa za mňa. Cítila som z jej hlasu, že má strach. Snažila som sa ju ukludniť, ale nešlo to. Ukončili sme rozhovor a šla som na kolená. Prosila som Pána, aby jej vrátil pokoj do duše a aby jej pripomenul v pravý čas, čo si na skúšku naštudovala. Pán mi pripomenul niekoľko veršov z Božieho slova, ktoré som jej poslala SMS správou. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci, lásky a zdravého rozumu. Ja som s tebou, aby som ťa vytrhol. Nedes sa ich, aby som ťa nepredesil pred nimi. Tie slova ju ukľudnili, dostala pokoj do srdca a na skúške uspela. Reptanie. A ľud bol samý taký, ktorí sa sťažujú. A keď počul Hospodin, roznietil sa jeho hnev. Boli to práve Izraeliti, koho Boh zachránil z egyptského zajatia. Hoci videli divy a zázraky, okúsili jeho starostlivosť, cítili jeho blízkosť a moc, predsa túžili späť, hoci aj do zajatia, len aby sa mohli nasýtiť. Pán Boh dopustil na nich rôzne skúšky, aby ich ponížil, skúsil, aby videl, čo je v ich srdci a či budú zachovávať jeho prikázania alebo nie. Izraeliti to ale nepochopili. Ich srdcia boli poznačené životom otrokov. Urobili si hmatateľných bohov, zlaté tela a modlu Molocha, namiesto toho, aby sa spoliehali na Božiu pomoc. Nebyť príhovorcu Mojžiša, bol by sa Hospodin natoľko nahneval za ich nevďačnosť, že by ich vyhladil z ľudstva. Mnohokrát sa správame aj my podobne ako Izraeliti. Repceme, máme malý plat, dôchodok, podporu, z ktorej sa nedá vyžiť, všetko zdražuje a tak ďalej. Modlíme sa: Bože, daj, daj, daj, a divíme sa, že Pán nepočuje naše modlitby. Aj my sme si urobili iných bohov, televíziu, internet, prácu, cestovanie a iné. Nemáme čas čítať Božie slovo a stíšiť sa pred Pánom. Chceme všetko dosiahnuť vlastnými silami a neuvedomujeme si, že ak Pán nebude v našom strede a nepožehná našu prácu, budeme slabí, vyčerpaní a neúspešní. Žalmista hovorí: ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Aj mne sa stáva, že sa pridám na stranu ureptaných. Zahambene som prosila Pána o odpustenie. Žijeme v čase hojnosti a v čase pokoja a mieru. Máme byť za čo vďační. Božie slovo hovorí: majte dosť na tom, čo máte.

Dary Ducha Svätého. Božie slovo hovorí, že máme rozdielne dary podľa milosti, ktorá nám je daná. Dary Ducha Svätého sú vymenované v liste Rimanom v 12. kapitole a v 1. Korinským 12. kapitole. Mnohokrát som dostala otázku, ty máš aký dar od Ducha Svätého? Moja odpoveď bola, neviem. Začala som o tom premýšľať a hľadať v písme, ako je to vlastne s udeľovaním darov. Božie slovo hovorí, že Hospodin dal múdrosť do srdca každému, koho ponúklo jeho srdce, aby pristúpil k práci a konal ju. Je to napísané v 2. Mojžišovej 36.2. Teda predovšetkým musela byť prítomná ochota človeka konať Božie dielo podľa potreby, až potom prišlo obdarovanie, múdrosť, šikovnosť a požehnanie Hospodinovo. Človek, ktorý nič nerobí, nemôže vedieť, čím je obdarovaný. Skúmala som samú seba, tak aký dar som dostala od Ducha Svätého? Moje vnúčatá by ste povedali, že dar napomínania. Ale ja znovu tvrdím, že neviem. Vyhľadala som zo pár veršov z Biblie na rozjímanie. Všetko, čokoľvek robíte, robte na slávu Božiu. Tak sa chovajte, aby ste neboli urážkou ani veriacím, ani neveriacím, Židom a Grékom, ani cirkvi Božej. Nehľadajte svojho vlastného úžitku, ale úžitku mnohých, aby boli spasení. Čokoľvek teda robím, nesmie to byť na urážku iných. Každou prácou má byť oslávený Pán a moja práca má smerovať k tomu, aby som získala iných pre Pána. Potom ma Pán naplní múdrosťou a rozumnosťou a keď budem verná v mále, nad mnohým ma ustanoví. Lebo Duch Svätý rozdeľuje dary osobitne každému jednému, tak, ako on chce. Každý, ako ktorý dostal dar milosti, tak si tým slúžte navzájom, ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej.

Starostlivosť a ustarostenosť. Pán Boh ma obdaroval starostlivou povahou. Už od detstva som mala svoje veci vždy usporiadané, knihy a zošity vyrovnané, takmer ako detektív Munk z televízneho seriálu. Keď sme dostali prvý byt s manželom, s radosťou som ukladala do skrín šatstvo presne na rovnakú šírku. Postelné prádlo som mala previazané mašličkami a po okrajoch políc som mala čipkované lemy. Po večeroch po práci, keď som uložila deti do postele, som ešte upratovala a všetko čistila. Táto starostlivosť hraničila s ustarostenosťou. Práce a starosti stále pribúdali, sily a zdravie zas ubúdali. Začala som panikáriť. Bezmocne som konštatovala, že prachu v byte pribúdá, kuchyňa sa lepí a všetko som zrazu robila v strese. Po nociach som nespávala, či už pre chorobu detí, alebo pre neprítomnosť manžela. Dlho do noci som sa zvykla pripravovať do školy, nakoľko som učila na odbornom učilišti. Bola to náročná práca. Bola som vyčerpaná, vystresovaná a bezmocná. Sťažovala som sa každému, koho som len stretla, hovorila som o svojich starostiach. Uvedomila som si ale, že každý má svojich starostí dosť. Nikto nepotrebuje riešiť ešte aj tie moje. Až keď som spoznala Pána Ježiša, som uvidela, že nie som sama. On celý čas čakal na mňa s otvorenou náručou. Potešila som sa, keď som čítala slova Pána Ježiša. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Konečne sa niekto zaujíma aj o moje starosti. Porozprávala som mu všetky svoje starosti a on mi pomaly otváral oči a ukazoval, kde robím chyby. Zostala som sama s dvoma pubertálnymi deťmi, mala som veľké starosti, ale bol pri mne Pán Ježiš, ktorý ma posilňoval, potešoval a ukazoval mi riešenia z Božieho slova. Keď som zlíhala, on mi odpúšťal a vrátil do môjho srdca pokoj a lásku, no nie vždy sa riešili moje problémy podľa mojich predstav. Pán ma učil krok za krokom prijímať jeho rozhodnutia. Prestala som sa sťažovať svojmu okoliu. Uvedomila som si, že to nemá žiadny význam, a najlepším radcom je Božie slovo. Je tam rada a liek na všetky starosti. Božie slovo hovorí: blahoslavený človek, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Dnes som v inej situácii než pred rokmi, aj starosti mám iného rázu, ale nie som ustarostená. S dôverou sa obraciam k Pánu Ježišovi, ktorý rieši všetky moje problémy, a nech sa stane čokoľvek, viem, že sa stane len jeho vôľa a mnohokrát len čas ukáže, že to bolo to najlepšie riešenie pre mňa. Lebo tým, ktorí milujú Boha, všetko spolupôsobí na dobré.

Trojaké pokušenie. Božie slovo hovorí, nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som od Boha. Ale každý je pokúšaný od svojej vlastnej žiadosti. Biblia hovorí o trojakom pokúšaní. Pokúšanie tela, duše a ducha. Aj Pán Ježiš bol pokúšaný v týchto oblastiach na púšti. Prvé pokúšenie sa týka tela. Každý miluje svoje telo a pestuje si ho. Človek sa snaží uspokojiť žiadosti svojho tela. Biblia proti tomu nič nenamieta, ale zároveň pripomína, aby sme boli striedmi vo všetkom. Aby sme neboli obťažení obžerstvom a piatikou. Pred smilstvom máme utekať, lebo ten, kto smilní, hreší proti vlastnému telu a naše telo je chrámom Svätého Ducha. Pán Ježiš hovorí, že je dôležitejšie nasýtiť najprv ducha, až potom telo. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko nám bude pridané. Telo sa dá kázniť pôstom a modlitbou. Káznenie prináša neskôr ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorí ním boli vycvičení. Druhé pokušenie sa týka duše a mysle človeka. Veriaci človek má podiel na požehnaniach Abrahámových a Božích zasľúbeniach. Božie slovo nám zasľubuje, že ak budeme chodiť po Božích cestách, všetko, čokoľvek budeme robiť, podarí sa nám. Žiaľ, stáva sa, že naše úspechy pripisujeme vlastným schopnostiam a šikovnosti našich rúk. Božie slovo hovorí, lebo čo máme, čo by sme neboli dostali? Aj múdrosť, či schopnosť tvoriť a podnikať, či šikovnosť rúk, všetko je nám dané z milosti od Pána. Tretie pokušenie je pokušením ducha a srdca človeka. Diabol pokúša ľudí ku sláve. Božie slovo hovorí, odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život. Žiaľ, veľmi málo veriacich ľudí, ktorí sa stali slávnymi, obstáli v tejto skúške. Slávnych ľudí pokúša diabol k pýche. Nahovára im, že sú múdrejší ako iní a len ich názory sú správne. Ježiš sa netočil sám okolo seba, ale poukazoval vždy na Božiu vôľu. Všetko, čo robil, robil na slávu Otcovu. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom nie je z Otca, ale zo sveta.

Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec, alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec, alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. V čase, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, tak dúfam, že sú ľudia, čo tvoju tvár hľadajú a volajú. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec?

Prehľadá veľké mestá, aj zapadnuté dediny. Prehľadá púšťa more a povolá zlomeny. Preskúma srdcia ľudí, to sa na to podujme. To príjme túto prácu a zvolá tu sme. Pane, tu sme, pošli nás v čase bojov a ťažkých čias, v čase búrok. Každý z nás hľadá tvoju tvár. Pane, tu sme, pošli nás v čase bojov.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Mráz, ktorý zabíja. Posiela na zem svoju reč. Rýchlo sa šíri jeho slovo. 147. žalm, 15. verš. Dnes večer bude v našej kuchynskej chladničke o 20 stupňov teplejšie ako vonku. V noci bude vonku teplota 20 stupňov pod nulou. Dostávame to z Pánovej ruky. On sype sneh ako vlnu, srieň rozsýpa ako popol, ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu? Pošle slovo, nastáva odmek. Zošle vietor a vody prúdia. 147. žalm, 16. až 18. verš. S týmto typom chladu sa nezahrávajte. Zabíja. Keď som prišiel do Minnesoty z Južnej Karolíny, musel som sa na to obliecť. Ale nepripravil som sa na záchranu života v mojom aute, ak sa pokazí. Raz v nedeľu večer cestou z kostola sa mi v takom mraze pokazilo auto. Vtedy ešte neboli mobilné telefóny. V aute som mal manželku a dve malé deti. A cesta bola pustá. Zrazu som si uvedomil, že je to nebezpečné. Naozaj to bolo nebezpečné. Nikto nešiel okolo nás. V diaľke som uvidel plot a za ním dom. Som otec a som zodpovedný za moju rodinu. Je to moja povinnosť. Vyliezol som na plot, bežal k domu a zaklopal na dvere. Boli doma. Vysvetlil som, že mám v aute manželku a dve malé deti. Spýtal som sa, či nás k ním nepustia. Urobili to. S takýmto mrazom sa netreba zahrávať. Je ešte jeden spôsob, ako hovorí Boh. Či je to teplé alebo studené, vysoké alebo hlboké, ostré alebo tupé, hlasité alebo tiché, svetlé alebo tmavé, nezahrávaj sa so mnou. Ja som Boh. Ja som stvoril všetky tieto veci. Hovoria o mne rovnako teplé vánky, jemné dažde a vlažné mesačné noci, poľné lalie či vtáky letiace vo vzduchu. Aj v tomto chlade má Boh pre nás svoje slovo. Nech nám Pán dá zmysly na vnímanie a uši na počúvanie.

0: Ako mám počuť Boží hlas? Náš poslucháč Roland sa pýta. Môžeme počuť Boží hlas aj mimo písaných slov Biblie? Chce aj k nám Boh hovoriť počuteľne tak, ako hovoril k niekoľkým ľuďom v Biblii? Ak áno, pastor John, ako vieme, či počujeme práve Boží hlas a nie nejaký cudzí?
1: Chcem, aby moja odpoveď vyznela pozitívne a nie negatívne. Prvou a hlavnou vecou... je povedať, že Boh naozaj hovorí.

a klbou od špiku a rozsudzuje túžbu a úmysly človeka. On dnes skutočne hovorí prostredníctvom inšpirovaných písiem. Skutočne hovorí a nielen zapísanými informáciami, ale aj prostredníctvom svojho ducha. A Pán sa opäť zjavil v Šíle, lebo Pán sa zjavil Samuelovi v Šíle skrze Pánovo slovo. 1 Samuelova 3:21. To sa naozaj stáva. Boh sa zjavuje cez svoje inšpirované slovo, keď ho čítame s modlitbou a s očakávaním. To slovo v Biblii je istejšie ako čokoľvek, čo môžete počuť od niekoho mimo Biblie. Vychádzam z 1. listu Korintianom 14:37, kde sa píše: Či od vás vyšlo Božie slovo, alebo k vám iba prišlo? Ak si niekto myslí, že je prorok alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem, je Pánov príkaz. Kto to neuzná, nebude uznaný. To je úžasné. Pavol hovorí, môžeš sa nazývať prorokom a hovoriť, že dostávaš posolstva od Boha, môžeš sa nazývať duchovným, ale ak niečo z toho, čo hovoríš, nie je v súlade s tým, čo hovorím ja, nie si uznaný. To znamená, že mimo Biblie môžeme dostávať omylné, neisté informácie a posolstva. V Biblii máme zaznamenané skalopevne spoľahlivé posolstva. Sú v nej skryté poklady, opisuje sa v nej Božia sláva a Božie vlastnosti, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Zdá sa mi nerozumné túžiť po menšom poznaní a menšom bohatstve mimo Biblie, než po väčšom poznaní a bohatstve, ktoré ponúka Biblia a ktoré sme sotva ochutnali. Nehovoriac o tom, že sme sa jeho bohatstvom ani nestihli úplne nasýtiť. Musím povedať, že jednoducho mám Bibliu veľmi rád a viem, že po 60 rokoch čítania Biblie som sa sotva dotkol povrchu jej slávy. Úprimne povedané, hnevá ma, že ja aj ostatní ľudia túžime viac po veciach mimo Biblie, ako by tam bolo niečo lepšie, než po samotnej Biblii. Avšak tak, ako poznám Bibliu, Boh s nami môže komunikovať aj mimoriadnym spôsobom, aj mimo Biblie. Môže. A aj to robí. Mali by sme si to však overiť jeho večne platným a nemenným slovom a mali by sme to porovnávať podľa ľudí, ktorých životy ukazujú hlbokú, celoživotnú a oddanú vernosť Kristovi. Existuje aj spoločenský rozmer skúšania všetkých vecí, ako povedal apoštol Pavol. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte, ale všetko skúmajte, dobrého sa držte. 1. list Tesaloničanom 5:20-21. Máme skúmať a porovnávať s písmom to, čo počujeme. To, čo počujeme, nie je súkromná vec. Máme o tom hovoriť spolu s ostatnými a ak je to v súlade s Božím slovom, máme si to uchovať. Na záver rada pre nášho poslucháča. Daj si pozor na túžbu počúvať rôzne hlasy. Ježiš varoval pred tými, ktorí hľadajú rôzne znamenia. Stal pred farizejmi a zákonníkmi a oni mu hovoria: Učiteľ, chceme od teba vidieť znamenia. Evangelium podľa Matúša 12:38. Čo to znamená? Znamená to, že hlas Ježiša Krista, Božieho syna, pre nich nebol dostatočný. Potrebovali niečo viac. Potrebovali viac cítiť, viac vidieť, viac počuť. Chceli viac. A Ježiš im to nechcel dať. Myslím si, že dnes sa nachádzame v podobnej situácii, ako bola táto. O Božom synovi počujeme viac, ako ľudia mohli kedykoľvek počuť v Ježišových časoch. Pretože máme k dispozícii všetky 4 evanjeliá a každý si ich vie prečítať. Zatiaľ, čo ľudia Ježišovej doby to nemali, alebo to mali iba v útržkoch. Máme k dispozícii celé zjavenie, ktoré nám chce Ježiš sprostredkovať a to k nám hovorí vždy, keď čítame Bibliu. Ak sa od toho odvrátime a povieme, ale ja potrebujem jasné znamenie, potrebujem počuť hlas, potrebujem, aby v lese padol strom, keď hovorím, potrebujem zažiť niečo hmatateľné. Ak je tomu tak, potom sa staviame do pozície tých, ktorí neverili Ježišovi a žiadali znamenia. Namiesto toho si myslím, že naše srdce by malo hovoriť tak, ako Pavol učil modliť sa Efezanom. Aby Boh dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste

0: vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Preto, Otče, ak nevidím, ak nepočujem, zmiluj sa nado mnou a otvor mi oči. Nech nám všetkým znejú v mysli slova apoštola Pavla zapísané v liste Efezanom 1:16-23.
1: Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte voči všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nie len v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu poddal pod nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom.

0: Potom Izák v tej krajine sial. V tom roku žal stonásobne, lebo mu požehnal Hospodin. Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol. Mal stáda oviec a dobytka i mnoho služobníctva, takže mu Filištínci závideli. Všetky studne, čo vykopali sluhovia jeho otca za čias jeho otca Abraháma, Filištínci zasypali a zahádzali zeminou. Vtedy Abimelech povedal Izákovi: odíď od nás, lebo si o mnoho mocnejší ako my. Na to Izák odišiel odtiaľ, usadil sa v Gerárskom údolí a ostal tam bývať. Izák znovu vykopal studne, čo vykopali za čias jeho otca Abraháma, ktoré však Filištínci po smrti Abrahámovej zasypali, a pomenoval ich tak, ako ich pomenoval jeho otec. Keď Izákovi sluhovia kopali v údolí, našli tam žriedlo čerstvej vody. Ale gerárski pastieri sa hádali s Izákovými pastiermi a hovorili: voda je naša. Preto pomenovali tú studňu Ések, lebo sa s ním hádali. Potom vykopali druhú, ale aj o tú sa hádali a pomenovali ju Sitná. Keď sa Izák odtiaľ pohol, vykopal ďalšiu studňu. O tú sa už nevadili. Vtedy ju pomenoval Rechobot a povedal: teraz nám dal Hospodin voľný priestor, aby sme sa rozmnožili v krajine.
1: Genesis 26. kapitola, 12. až 22. verš. Boh nielen dáva sľuby, ale aj plní svoje sľuby. Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal. Lenže požehnanie jedného plodí závisť u druhého. Preto mu Filištínci závideli. Obyvatelia Gerára neznesú vedľa seba úspešnejšieho. A tak ho posielajú preč. Ale aj za tým môžeme vidieť Božiu ruku. Ak predtým bol Izák ohrozený hladom, teraz je ohrozený hojnosťou. Hrozí mu, že sa zabýva v zemi, v ktorej má žiť len do času. Pobudni v tej krajine ako cudzinec. Keď zabudneme, že sme tu len cudzinci, ktorí majú na zemi len prechodný pobyt, Boh nám to pripomenie. V prípade Izáka použije neprajnosť a závisť okolitého sveta. Aby Izák neuviazol v cudzine, svet mu dá pocítiť, že je len cudzincom. Tak, ako sme nimi aj my. Podobne ako Izák, aj my sme viac ohrození v hojnosti ako v chudobe. Viac nám ubližia úspechy ako neúspechy. To, keď sa nám v cudzine darí, ako keď sa nám nedarí. Neúspechy nás pokoria a vedú k väčšej závislosti od Boha. V úspechoch však môžeme spyšnieť. Preto sa viac bojíme úspechov ako neúspechov. Závisť sveta núti Izáka viesť ďalší zápas, tentokrát o studne. Bez studní, čiže bez vody, jeho stáda uhynú. Vykope dve studne, ktoré si Filištínci prisvoja. Čo urobí? Mlčky znesie krivdu, aby nakoniec pri tretej studni prežil, že sa ho Boh zastal. Teraz nám Boh dožičil šíri priestor, aby sme sa mohli rozmnožiť. Svet vyznáva zákon širokých lakťov, ale Božie dieťa nie je odkazané na to, čo si same vybojuje, ale čo mu Boh daruje. Izáka môžu obrať o studne, ale nie o Božie požehnanie. Svet mu krivdí, ale Boh ho žehná. A o svojom požehnaní ho nanovo uistí. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo. Tento svet nám nikdy nemôže zasypať prameň požehnania, ktorý máme v Bohu. Preto, s kým je Boh, ten sa nemusí bať. Pane, pomôž nám prijať aj to, keď sa k nám svet chová ako k cudzincom.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: V druhej knihe Mojžišovej, Exodus, sa v 20. kapitole, 5. a 6. verš píše: Ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, čo má nenávidia. Moja otázka teda znie: trestá Boh ľudí kvôli hriechom ich rodičov?
2: Jednoduchá odpoveď je, že nie. Toto, že tam je napísané, že trestá viny otcov na synoch, neznamená, že ich trestá v zmysle, že im pripisuje tú vinu, ale ide o to, že Boh tak stvoril svet, že činy rodičov, alebo stav rodičov, možno, že dá sa povedať, sa dedí. Teda tak, ako môžem od rodičov zdediť majetok, zdedím ich genetické vlastnosti, zdedím aj ich dlhy. Ak zdedím majetok, zdedím aj dlh. A Boh nás teda stvoril tak, že sme závislí na tom, akí boli rodičia. Ak mali dedičnú chorobu, tak pravdepodobne aj ja budem mať takú chorobu. A preto tu je napísané, že Boh teda navštevuje. To slovo v hebrejčine je navštevuje. Preklad tresta je trošku silný, aj keď samozrejme, že nechcem ho kritizovať, že teda je to zlý preklad, ale rozhodne nejde o právny proces, že teda sa tá vina pripíše deťom, ale ide o to, že deti znášajú následky rodičov. Teda ak rodičia spôsobili ekologickú katastrofu a ja sa do toho narodím, tak tú ekologickú katastrofu asi zažijem. To je jedna vec a k tomu treba pridať aj text Ezechiela 18:20, kde je jasne napísané, že syn neponesie vinu otca. Teda tieto dva texty treba vidieť v súvislosti, že teda ten syn, ktorý prežíva, alebo aby som to ešte vysvetlil, možno, že to treba poznámku povedať, že Ezechiel písal alebo prorokoval pre Izraelcov, ktorí boli v exile a boli vysťahovaní z krajiny, pretože otcovia hrešili. No, takže oni sa sťažovali, že tak naši otcovia hrešili a my sme teraz vyhnaní z krajiny. Hej, sme v exile. A Ezechiel im práve toto hovorí, že to nie je trest, akože by oni boli zhrešili, ale nesú následky hriechov otcov. Takže toto sa nám môže nepáčiť, ale Boh pracuje s ľudstvom ako s jedným celkom a absolútny individualizmus je nemožný. Okrem toho treba ešte raz povedať, že keby sme nededili problémy našich otcov, tak by sme nededili ani ich výsledky, ktoré boli dobré. Takže my, ak dedíme vedomosti našich otcov, úspechy našich otcov, bohatstvo našich otcov a tak ďalej, tak s tým ide aj to, že dedíme aj negatívne stránky.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, krík.

Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom knihkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad nádhernou 16. kapitolou.

0: Pri štúdiu dialógu v Hornej dvorane sa dostávame k situácii, kde učeníci sú veľmi zmetení a zlomení z toho, čo im Ježiš povedal. Oznámil im, že svet ich bude nenávidieť, hovorí o problémoch, ktoré prídu. A oni odpovedajú: ale Ježiš, ako my toto všetko zvládneme? A tak v 16. kapitole hovorí s nimi nielen o tiesnivej situácii, ktorá pre nich nastane, ale aj o uisteniach, ktorých sa môžu pridržiavať. Pozrime sa na prvý verš.
1: Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali.
0: Použité slovo skandalon sa používa pre pasce, do ktorých sa chytajú zvieratá. V tomto prípade sa ani tak nejedná o to, aby sa učeníci nechytili do pasce, ako to, že nechce, aby boli prekvapení, keď všetky tieto skúšky náhle prídu. Hovorí im: bude to pre vás ťažké, ale chcem, aby ste o tom vedeli vopred, takže keď táto situácia nastane, nebuďte prekvapení, spomente si, že som vám to povedal.
1: Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa bude domnievať každý, kto vás bude zabíjať, že tým slúži Bohu.
0: O vylúčení zo synagógy sme už hovorili v prípade, keď sa rodičia muža slepého od narodenia báli, že budú vylúčení zo synagógy potom, ako ho Ježiš uzdravil. Farizeji vyhlásili, že každý, kto bude vyznávať Ježiša, musí byť vypovedaný zo synagógy. To znamenalo, že sa nemôžu zúčastňovať bohoslužby ani hlavných židovských slávností a sviatkov. Bol to veľmi radikálny prístup. Boli ste vylúčení z diania, s ktorým ste vyrastali, bola vám odňatá viera vašich otcov. A tak Ježiš ich upozorňuje: vylúčia vás, ba ide hodina, aby každý, kto vás zabije, sa domnieval, že tým koná službu Bohu. To znamená, že tieto hrozné veci sa budú konať v Božom mene. Prenasledovanie bude realizované v Božom mene. Žiaľ, v dejinách sa v Božom mene udialo

0: veľa hrozných vecí. Ježiš chce, aby učeníci vedeli, že budú s nimi zaobchádzať veľmi zle, a to v Božom mene.
1: A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. Ale hovoril som vám to preto, aby ste si spomenuli, keď príde tá hodina, že som vám to povedal. Spočiatku som vám to nehovoril, pretože som bol s vami.
0: Ježiš tu hovorí, chcem pozbudiť vašu vieru, chcem, aby ste vedeli, čo sa bude diať. Takže keď sa to stane, budú pre vás tieto slová pozbudením a budete vedieť, že ja som ten, za ktorého som sa prehlasoval. Z týchto mojich slov budete čerpať silu pri prenasledovaniach. Je to pravda, z týchto Ježišových slov prenasledovaná cirkev vždy čerpala silu.

0: Poďme ďalej.
1: Ja vám však hovorím pravdu. Vám prospeje, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, spomocník nepríde k vám. Ak však odídem, pošlem ho k vám.
0: V ranej cirkvi sa veľa diskutovalo o tom, či je Svätý Duch poslaný od Otca, alebo od Otca aj od Syna. Je Ježiš Boh, alebo je len najvyšším Božím stvorením? Ak zoberieme do úvahy všetky paralelné texty u Jána, zistíme, že niektoré z nich hovoria, že bude poslaný od Otca, iné, že bude poslaný od Syna. Zdá sa, že to je kombinovaná pravda. Svätý Duch prichádza ako od Otca, tak aj od Syna.
1: No keď príde, usvedčí svet, pokiaľ ide o hriech, spravodlivosť a súd.
0: Verše 8 až 11 sú veľmi dôležité, pretože je v nich vymenovaná úloha Ducha Svätého v bezbožnom svete. Všimnite si, že slovo paraklétos znamená zástupca alebo obhajca. To je presne úloha Ducha Svätého. Náš obhajca, náš zástupca. Ale vo veršoch 8 až 11 je aj ako žalobca. Sú tu spomenuté tri kategórie: hriech, spravodlivosť a súd.
1: Pokiaľ ide o hriech, že neveria vo mňa. Pokiaľ ide o spravodlivosť, že idem k Otcovi a viac ma už neuvidíte. Pokiaľ ide o súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.
0: Ak chceme ľuďom povedať o Bohu, prvé, čo im musíme povedať je, že všetci ľudia sú stratení. Všetci ľudia sú hriešni, pohania i židia, všetci potrebujú spravodlivosť Božiu, pretože všetci zhrešili. Evanjelium začína pôsobiť tam, kde človek pocíti svoju hriešnosť. Hriech, to nie sú iba hriešne skutky človeka. Hriech v Novom zákone je, keď neveríme tomu, čo nám Boh dal v Ježišovi Kristovi. A tak najvyšším hriechom je odmietnúť Ježiša. Ja verím, že keď Ježiš zomrel, zomrel za hriechy celého sveta a všetci ľudia majú možnosť záchrany v Ježišovi Kristovi. No všetci ľudia neprijímajú Božiu ponuku odpustenia.

0: ešte vám mám toho veľa povedať. Ale teraz to nemôžete zniesť. Ale keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje. A zvestuje vám aj to, čo príde. On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má otec, je moje. Preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.
1: Ježiš vyučoval svojich učeníkov a oboznamoval ich o tom, kto je on a jeho otec. Formoval ich charakter. A teraz, keď sa blíži koniec jeho školy učeníctva, hovorí im, že jeho vyučovanie sa vlastne nekončí. Bude pokračovať aj po jeho odchode. Pošle na zem svojho zástupcu, Svätého Ducha, a on bude pokračovať vo vyučovaní. To, čo naučil Svätý Duch napríklad apoštola Petra, máme zapísané v druhom liste apoštola Petra, 1. kapitole.
0: Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nedržali sme sa nejakých vymyslených bájok, ale boli sme očitými svedkami jeho velebnosti. Veď prijal česť a slávu od Boha Otca, keď mu zaznel z velebnej slávy hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svetom vrchu, a tak sa prorocké slovo stalo pre nás mocnejším. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nezažiari deň a nevíde vám v srdciach zornička. Predovšetkým si však uvedomte to, že ani jedno proroctvo písma nepripúšťa ľubovoľný výklad. Lebo nikdy z vôle človeka nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí Boží ľudia.
1: Apoštol Peter upozorňuje na nebezpečenstvo falošnej interpretácie Božích pravd. Dnes, keď každý má prístup k Biblii, Božiemu slovu, musíme prosiť, aby pri jeho štúdiu sme boli vedení Duchom Svätým, aby sme boli citliví na jeho hlas, aby nám on sám odhaľoval jeho pravdy. Pôvodcom pravdy, ktorú Duch Svätý odhaľuje, je Otec Boh. Hlavným znakom falošného učenia je to, že vyvyšuje človeka a jeho túžby, a nie Boha. Môj priateľ mi hovorieva, falošné učenie je to, ktoré k Biblii niečo pridáva alebo z nej niečo odoberá. Apoštol Pavel povedal, my kážeme Krista, toho ukrižovaného. A to je aj našou túžbou, milí poslucháči, zvestovať vám iba to, čo nám Boh položil na srdce skrze Ducha Svätého.

0: Ježiš spoznal, že sa ho chcú niečo opýtať a povedal im: Pýtate sa jeden druhého, prečo som povedal krátky čas a neuvidíte ma, a zase krátky čas a uvidíte ma? Amen, amen, hovorím vám, že vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť. Keď žena rodí, má zármutok, lebo prišla jej hodina. Len čo však dieťa porodí, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že na svet prišiel človek. Aj vy máte teraz zármutok, ale zase vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dávam to. Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
1: Čo pre nás vyplýva z týchto slov? Kresťanová radosť nemá pôvod v tom, že má všetkého dostatok. Jeho radosť má pôvod v tom, že môže v dôvere vložiť svoje potreby do Božích rúk, pretože vie, že on sa o neho postará. Hoci učeníci prežívali smútok, budú sa znovu radovať, keď uvidia Ježiša. A Ježiš ich ubezpečuje, že túto radosť im nikto nebude môcť vziať, pretože skrze prítomnosť Ducha Svätého budú stále prežívať jeho prítomnosť. Je tento prísľub o trvalej radosti z toho, že Ježiš je stále s nami, prísľub radosti z toho, že počuje naše modlitby, platný aj dnes, pre nás? Určite áno. Prečo však potom nachádzame tak veľa smutných kresťanov? Myslím, že je to preto, lebo hľadáme radosť na nesprávnom mieste. Svet hľadá radosť tam, kde nie sú skúšky a utrpenia, v uspokojovaní svojich sebeckých potrieb. Človek hľadá radosť v dokazovaní si toho, že je lepší, úspešnejší ako ten druhý. Ježiš však hovorí, že naša radosť má prameniť z istoty, že Ježiš je živý a z mŕtvych vstalý. Má prameniť z vyvyšovania Ježiša. Pripomeňme si, čo Ján hovorí v 3. kapitole.
0: Kto má nevestu, je ženích. Ženíchov priateľi, ktorý stojí a počúva ho, veľmi sa raduje ženíchovmu hlasu. Táto moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa umenšovať.
1: Ježiš s veľkou láskou hovorí učeníkom, aký majú byť, a snaží sa vliať pokoj a radosť do ich srdca. Hovorí im úžasné pravdy, ktoré sú však nad ich pochopenie. Učeníci sú z toho možno už unavení a preto mu hovoria: Teraz už tomu rozumieme, čo hovoríš. Už nám nemusíš nič vysvetľovať. Všetko nám je jasné. Ale Ježiš vidí do ich vnútra, vidí ich zmetenosť a preto pokračuje.
0: Ježiš im odpovedal: Teraz veríte, ale prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozprchnete na všetky strany a mňa necháte samotného. Ale nie som sám, lebo so mnou je Otec. Toto som vám povedal, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.
1: Ježiš ich stále trpezlivo pripravuje na udalosti, ktoré prídu. My možno nikdy nepochopíme to, čo prežívali učeníci, keď videli, ako ich majster visí pribitý na kríži ako zločinec. Tiež asi nepochopíme ich radosť, keď ho uvideli živého po zmŕtvych staní. My tiež nerozumieme niektorým detailom z Biblie, napríklad zo zjavenia Jána. Ale sú to fakty, ktoré nám musia byť jasné. aj v tých najtemnejších chvíľach nášho života, keď sa nám zdá, že život nemá zmysel, keď nechápeme, čo Boh s nami robí, môžeme mať istotu, že Boh má s nami tie najlepšie úmysly, pretože nás miluje.

V dnešnom zamyslení ma oslovila jedna skutočnosť, a to, že v jeho centre je kríž Pána Ježiša Krista. Učeníci vôbec nechápali, čo sa bude diať v najbližších hodinách. Až neskôr po ukrižovaní pochopili, na čo vlastne Ježiš prišiel a čo im hovoril. Božie slovo a jeho odkaz môžeme pochopiť iba vo svetle kríža Pána Ježiša. Ak by sme odstránili kríž, celá Biblia stratí zmysel. Veríte zmyslu a poslaniu kríža Pána Ježiša? Dôverujete v Neho ako takého, kto zomrel za vaše hriechy? Iba pod krížom Pána Ježiša môžeme porozumieť odkazu Biblie a iba vďaka Nemu všetky tie zasľúbenia majú zmysel. Nech vám Boh dá silu stáť neustále pod krížom Pána Ježiša.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Pravá viera túžobne očakáva druhý príchod Krista. Tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých. A druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. List Židom, 10. kapitola, 28. verš. Čo musíte urobiť, aby ste vedeli, že vaše hriechy sú obmité Kristovou krvou a že keď príde, ochráni vás pred Božím hnevom a privedie vás do večného života? Odpoveď je táto. Dôverujte Kristovi spôsobom, ktorý vo vás vzbudzuje túžbu po jeho príchode. Text hovorí, že prichádza zachrániť tých, ktorí na neho netrpezlivo očakávajú. Ako sa teda pripraviť? Ako prežívate Božie odpustenie v Kristovi a pripravujete sa na stretnutie s ním? Tak, že mu dôverujete takým spôsobom, že túžite potom, aby prišiel. Toto nedočkavé očakávanie Krista je znakom toho, že ho milujeme a veríme v neho. Skutočne v neho úprimne veríme. Existuje falošná viera, ktorá chce iba únik z pekla, ale netúži po Kristovi. Takýto druh viery nezachráni. Nevyvoláva to nedočkavé očakávanie Krista. V skutočnosti taký človek by bol radšej, keby Kristus prišiel čím neskôr, aby si mohol čo najviac užiť z tohto sveta. Ale viera, ktorá sa skutočne drží Krista ako spasiteľa, pána, pokladu, nádeje a radosti, je viera, vďaka ktorej túžime po príchode Krista. A to je viera, ktorá zachraňuje. Preto vás vyzývam, obráťte sa od sveta a od hriechu. Obráťte sa ku Kristovi. Prijmite ho, privítajte ho, prijmite Krista nie ako svoju poistku proti peklu, ale ako vášho dychtivo očakávaného, vzácneho priateľa a pána.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Liek na pýchu. A teraz vy, ktorí hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta. Pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali povedať, ak bude pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Teraz sa však vychvaľujete vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá. Jakub, 4. kapitola, 13. a 16. verš. Jakub hovorí o pýche a arogancii a o tom, akými rafinovanými spôsobmi sa prejavuje. Teraz sa však vychvaľujete vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá. Keď vezmete tri kategórie pokušenia ku samochvále, múdrosť, moc a bohatstvo, vytvoria silnú motiváciu ku konečnej podobe pýchy, a to ateizmus. Najbezpečnejší spôsob, ako sa stať namysleným, je popierať všetko nad nami. Preto sa pyšní ľudia pozerajú zhora na ostatných. C.S. Lewis povedal, pyšný človek sa vždy pozerá zhora na veci a ľudí. A samozrejme, pokiaľ sa pozeráte zhora, nemôžete vidieť niečo, čo je nad vami. Pre zachovanie hrdosti môže byť jednoduchšie vyhlásiť, že hore nie je na čo pozerať. Bezbožník sa vystatuje svojimi záľubami, chváli lakomca a pohrda hospodinom. Bezbožník hovorí povýšene, Boh sa nestará, Boha niet. Žalm, 10. kapitola, 4. a 5. verš. Nakoniec pyšní musia prehlásiť, že Boh neexistuje. Jedným z dôvodov je to, že Božia realita je pre pyšných ľudí veľmi rušivá vo všetkých oblastiach ich života. Pýcha nemôže tolerovať Boha pri stvorení a riadení vesmíru, nehovoriac o bežných záležitostiach života. Pýcha nemá rada Božiu zvrchovanosť. Pretože Boh je zvrchovaný, pýche sa nepáči existencia Boha. Mohlo by sa to vyjadriť slovami Boh nie je, alebo na Vianoce pôjdem do Atlanty. Jakub však hovorí, nebuď si tým istý. Namiesto toho by si mal povedať, ak pán chce a budeme žiť. Na Vianoce sa dostaneme do Atlanty. Jakub má na mysli to, že Boh rozhoduje o tom, či sa dostaneš do Atlanty a či budeš žiť, kým sa tam dostaneš. To je mimoriadne urážlivé pre sebestačnosť pýchy. Uvedomiť si, že nemáme v moci ani to, či v najbližšiu chvíľu nedostaneme mozgovú mŕtvicu. Jakub hovorí, že neveriť v zvrchované Božie právo spravovať tvoju budúcnosť je arogancia. Spôsob, ako bojovať proti tejto arogancii je podriadiť sa Božej zvrchovanosti vo všetkých detailoch života a spočívať v jeho neomylných sľuboch, že v našom živote ukáže svoju moc. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kronická, 16. kapitola, 9. verš. Každý deň vnímať jeho dobrotu a milosrdenstvo voči nám. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vrácať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť. 23. žalm, 6. verš. Pomáhať tým, ktorí na neho očakávajú. Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Izaiáš, 64. kapitola, 4. verš. Očakávať na neho, že nás vystrojí všetkým,
čo potrebujeme k tomu, aby sme žili pre jeho slávu. Nech vás dokonalí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. List Hebrejom, 13. kapitola, 21. verš. Inými slovami, liekom na pýchu je neochvejná viera v Božiu zvrchovanú budúcu milosť.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

ja mu budem otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrestám ho ľudskou palicou a ľudskými údermi. Ale svoju milosť mu neodoberiem, ako som ju odobral Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, 14. a 15. verš.

Mojžišova zmluva predstavovala veľký krok vpred v rámci zmluvy milosti, keďže v nej došlo k ustanoveniu zákonov a rituálov, ktoré mali napomôcť Izraelu pestovať nádej v Mesiáša, ktorý by ich vyslobodil z hriechu a preukázal dokonalú poslušnosť, ktorej padlé ľudstvo nie je schopné. Mojžišova zmluva teda ukazuje za seba a demonstruje, že hoci je dôležitou súčasťou Božieho pokračujúceho zjavenia jeho milosti, nestačí to, aby sa vyriešil problém hriechu. Pre dosiahnutie spasenia bolo potrebné odkryť zmluvu milosti ešte viac. Mojžišov zákon volá do poslušnosti, ktorá vychádza z obrezaného srdca, ale jej dočasná povaha je zjavná cez obete, ktoré museli byť prinášané opakovane a nedokázali zmyť hriech. Boh preto musí poskytnúť niečo viac než zákon. Musí zmeniť srdce jeho ľudu a dať mu kráľa, ktorý by spravodlivo vládol. Deuteronomium 17. kapitola, 14. až 20. verš sa zameriava na takéhoto kráľa a v Dávidovej zmluve môžeme vidieť, ako sa táto nádej začína naplňať. Náš Stvoriteľ uzatvára svoju zmluvu s Dávidom potom, čo kráľ prináša archu zmluvy do Jeruzalema, ktoré bolo posvetným miestom uctievania. S archou na správnom mieste sa Dávid rozhodol, že pre ňu vybuduje vhodný chrám, v ktorom by mohol Boh prebývať. Avšak Boh odpovedal, že on nebude tým, kto tento dom vybuduje. Namiesto toho oznámil, že on postaví dom jemu. Boh inicioval milostivú zmluvu s Dávidom a jeho potomstvom a zmienil sa aj o tom, že jeho rod bude vládnuť pánovmu ľudu. Aj keď bude nevyhnutné Dávidovú rodinu potrestať, Boh nikdy neodníme od neho a jeho synov svoju milosť. Časom sa trest ukázal ako nevyhnutný. Väčšina Dávidových synov podľa tela neboli synmi podľa zasľúbenia a viedli tak Boží ľud do ohavného, neľútostného hriechu. Boli preto poslaní do vyhnanstva, ako to bolo predpovedané v Deuteronómiu 28. kapitole, 58. a 68. verši. Vyhnanstvo neznamenalo, že Pán porušil svoj sľub o tom, že Dávidovmu rodu neprestane preukazovať milosť. Vámosovi

9. kapitole, 11. až 15. verši nachádzame známe proroctvo o tom, že kráľ z Dávidovho rodu bude znovu dosadený na trón. Tento kráľ mal byť poslušný nielen kvôli sebe, ale aj kvôli jeho ľudu. Porazením hriechu bude ustanovený za kráľa na veky. Boží milostivý sľub Dávidovi nám pripomína, že Božia milosť neprichádza na úkor jeho spravodlivosti. Pán sa zaväzuje trestať Dávidov rod, čo v konečnom dôsledku vyústi do spravodlivosti, ktorú prijal Mesiáš za svoj ľud. Keď nám Boh odpúšťa, je to preto, že Kristus uspokojil Božie spravodlivé požiadavky za nás. Z jeho milosti nezakúsime jeho hnev, ale uvidíme jeho lásku v sláve.

si Bože za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, ved ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 40 a 41. Je veľa spôsobov, ako sa človek môže stretnúť s Ježišom. Ondrej i Ján, to je ten druhý z dvojice, budúci autor tohto evanjelia, sa s ním stretli vďaka tomu, čo počuli od svojho kazateľa Jána Krstiteľa. Čítame o nich, že počuli od Jána a šli za Ježišom. To je zmysel kázaného slova, aby ho ľudia nielen počuli, ale i Ježiša nasledovali. Počuť, ale nenasledovať, znamená počuť nadarmo, zbytočne. Šimon Peter sa s Ježišom stretol vďaka svedectvu svojho brata Ondreja. Veď niet väčšej radosti, ako je radosť zo spasenia, ktoré Ježiš dáva. S ňou sa chce človek podeliť, o to najradšej so svojimi najbližšími. Práve to robí Ondrej, ktorý so svedectvom začína na pôde svojej rodiny. Našiel najprv svojho brata Šimona. Jemu vydá svedectvo o tom, koho našiel v Ježišovi. Neraz je však rodina tou najťažšou pôdou pre svedectvo. Mnohí majú skúsenosť s tým, že ich svedectvo je odmietané už či rodičmi, deťmi, súrodencami alebo manželskými partnermi. Vtedy naša radosť zo spasenia je skalená bolesťou z odmietnutia. Ale keď nemôžeme hovoriť s nimi o Ježišovi, môžeme hovoriť o nich s Ježišom a čakať v nádeji na Boží čas v ich živote. Čo teda robí Ondrej? Najprv vyhľadá svojho brata, potom mu vydá svedectvo a nakoniec to najdôležitejšie. Priviedol ho k Ježišovi. Ondrej nemohol urobiť cirkvi väčšiu službu, ako keď priviedol svojho brata k Ježišovi. My si už dnes nedokážeme predstaviť cirkev bez Petra, ktorý v nej zohral veľmi dôležitú úlohu. Keby bolo v cirkvi viacej Ondrejov, možno by v nej bolo i viac Petrov. Ondrej sa od tejto chvíle stane známym ako Ondrej, brat Šimona Petra. Celý svoj život prežije v tieni svojho oveľa známejšieho brata. To je neraz údel niektorých detí alebo súrodencov. Prežijú svoj život v tieni svojich slávnych rodičov, prípadne súrodencov. Ale nemôže byť každý Petrom. Stačí, keď budeme Ondrejom, človekom, ktorý druhých privádza k Ježišovi. Pane, ďakujeme za všetkých Ondrejov, bez ktorých by nebolo ani Petrov.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na ňo zahľadel a povedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená skala. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 40 až 42. Prvé, čo Šimon pri stretnutí s Ježišom počuje, je svoje meno. Ty si Šimon, Jánov syn. Ježiš ma pozná, vie, kto som. Pozná nielen moje meno, ale i to, že som Jánov syn. Každý z nás je niečí syn alebo niečia dcéra. Každý z nás je dieťa svojich rodičov. Náš život je tak do veľkej miery určený tým, akí sú alebo boli naši rodičia. Či sa nám to páči alebo nie, dedičnosť sa do veľkej miery podieľa na tom, aký sme dnes, teraz. To nás možno nepoteší, skôr naopak. Ježiš sa však od Šimonovej prítomnosti obráti k jeho budúcnosti. Od toho, kto a aký je dnes, k tomu, kto a aký bude zajtra. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená skala. Šimon pri stretnutí s Ježišom dostáva druhé nové meno. Meno, ktoré vyjadrí novú kvalitu charakteru. Budeš sa nielen volať skalou, ale budeš aj pevný ako skala. V evanjeliách však vidíme presný opak skaly. Nie pevný, stály, nepohnutelný, ale nestály, nespoľahlivý, neverný. Takýto je Peter. Prečo mu teda Ježiš dá meno skala? Preto, lebo Ježiš nevidí len našu prítomnosť, ale i našu budúcnosť. On sa nepozerá len na to, aký sme teraz, ale aj na to, akými sa raz v jeho milosti môžeme stať. Ježiš z ľudí takých, akí sú, robí ľudí takých, akými ich on chce mať. Lebo on je ten, kto premieňa človeka. Keď Ondrej priviedol Šimona k Ježišovi, Šimon skalou nebol, ale časom sa ňou stal. Nezáleží na tom, akým materiálom sme, či sľubným alebo nie. Záleží na tom, v čích rukách sa ten materiál nachádza. V Ježišových rukách sa i ten najmenej sľubný materiál môže zmeniť na požehnaný nástroj, ktorým sa neskôr stal aj Peter. Pane, ďakujeme, že nás prijímaš takých, akí sme, aj s našim starým menom, aby si nás potom svojou milosťou premieňal na nových ľudí s novým menom.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: Nasleduj ma. Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 43 a 44. Keď Ondrej po stretnutí s Ježišom šiel za svojím bratom Petrom, hovorí: Našli sme Mesiáša. Tu však čítame, že Ježiš našiel Filipa. Niektorí to prežívajú podobne ako Ondrej, keď hovoria: Našiel som pána Ježiša. Ale mnohí iní to prežili ako Filip: Ježiš našiel mňa. Ja som ho nehľadal, to on hľadal mňa. Iniciatíva bola na jeho strane, nie na mojej. K čomu volá Ježiš Filipa? Hovorí mu: Nasleduj ma. Keď Ježiš povoláva človeka, tak ho nevolá k rozhodnutiu, ale k nasledovaniu. On nás v prvom rade nevyzýva, aby sme sa pre neho rozhodli, zdvihli ruku, či vstali na evangelizačnom zhromaždení, alebo sa pomodlili modlitbu odovzdania. Vyzýva nás, aby sme ho nasledovali. Rozhodnutie je totiž jednorazový akt. Nasledovanie je však celoživotný proces. Rozhodnutie má význam len vtedy, ak prerastie v dennodenné nasledovanie Krista. Lebo kresťan je človek, ktorý ide za Ježišom, nasleduje Ježiša, kráča v jeho stopách. Preto sa nás Ježiš nepýta: Rozhodol si sa pre mňa? Obrátil si sa? On sa pýta: Nasleduješ ma? Ideš za mnou? Nepýta sa na to, či sme sa pre neho rozhodli v minulosti, ale čo o nás platí v prítomnosti. Keď Ježiš povoláva človeka, tak ho nevolá k nasledovaniu svojho učenia, ale k nasledovaniu svojej osoby. Nasleduj ma, poď za mnou. Rôzne náboženstva a sekty volajú ľudí k tomu, aby prijali nejaké učenie, náboženský systém, aby sa zaviazali k dodržiavaniu určitých náboženských predpisov či rituálov. Ale kresťanstvo je v prvom rade o osobe Ježiša Krista, o osobnom vzťahu s ním. Kto jeho nasleduje, ten je potom ním i vyučovaný, čomu má veriť a ako má žiť. Oddanosť Ježišovi sa tak prejaví i oddanosťou jeho učeniu. Ale nás nespasí učenie, ale osoba, ktorou je Kristus. Ježiš povolá Filipa a ten poslúchne a ide za ním. Filip je tak príkladom pripravených ľudí, ľudí, ktorí sú ako zrelé ovocie na strome. Len ho odtrhnúť. Pane, ani my sme ťa nehľadali. Ďakujeme, že ty si hľadal a našiel nás.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Uctievanie. K písmenu U som vybral výraz uctievanie, lebo sme boli stvorení, aby sme uctievali Hospodina, Boha Najvyššieho. Uctievať Boha znamená obdivovať Ho, veriť Mu, milovať Ho celou svojou bytosťou, túžiť po ňom, chváliť Ho, úprimne sa na Neho spoliehať a bezo zbytku Ho poslúchať. Jednoducho v bázni a pod Jeho vedením kráčať týmto pozemským životom až k večnosti. Človek nemôže žiť bez toho, aby uctieval niekoho či niečo. Ak neuctieva živého Boha, nájde si nejakú náhradu. Žiadna náhrada uctievania neuspokojí, no spôsob života človeka môže každé uctievanie pokaziť. Už v ráji dal Satan ponuku uctievania a prvý človek ju prijal. A tak prerušil spojenie s Bohom Otcom. Žiadna náhrada uctievania neuspokojí, no spôsob života človeka môže každé uctievanie pokaziť. Už v ráji dal Satan ponuku uctievania a prvý človek ju prijal. A tak prerušil spojenie s Bohom Otcom. Eve povedal, keď budete z neho jesť,

uctievať niečo alebo niekoho iného ako Boha je jadrom hriechu. Aj napriek tomu nás Pán Boh stále miloval a miluje a preto poslal svojho jednorodeného syna Pána Ježiša, aby prišiel na túto zem a zomrel na kríži. Boží syn sa stal človekom. Bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. To znamená, že neprestajne uctieval iba Boha. A jemu diabol ponúkol náhradu. Uctievaj seba, veď si Boží syn. On sa však rozhodol uctievať Otca. Pripomínam, že uctievanie nie je len spievanie piesní na Božiu slávu. Uctievanie je oveľa viac. Ak by uctievanie bolo iba spievanie oslavných piesní, tak Pán Ježiš by musel byť spevákom. Uvedomili sme si to niekedy? Nevieme, ako často Pán Ježiš spieval, ale v tej dobe sa spievali žalmy a synagogálne chorály. Podstatu uctievania Pána Ježiša opisuje evangelista Marek. Najdôležitejšie prikázanie, teda uctievanie Boha, je toto. Počuj, Izrael, Pán, náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou svojou silou. A druhé je toto. Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Evanjelium podľa Marka, 12. kapitola. Pán Ježiš naplnil jedno aj druhé bezo zbytku. Evanjelista Ján takto zapísal slová Božieho syna. Aby svet poznal, že milujem Otca, robím tak, ako mi prikázal Otec. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola. Miluješ Boha Otca? Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme sa učili od Neho. Nuž opíšem Ježišove uctievanie. Rozpísal som ho do 5 bodov. Robil Otcovi radosť, horlil za Otcove veci, chválil Otca, priatelil sa s Otcom, poslúchal Otca. Robil Otcovi radosť. Uctievať znamená robiť Bohu radosť, byť tu pre Božie potešenie. Rodič sa teší zo svojich detí, aj keď nič nerobia, len spia. Ale predsa, niektoré deti robia svojim správaním a životom rodičom viac radosti, iné menej. Pán Ježiš Kristus robil svojmu Otcovi radosť. Sám Otec to povedal. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola. Na inom mieste čítame Otcovo vyznanie. Toto je môj milovaný syn, ktorého som si obľúbil. Evanjelium podľa Matúša, 17. kapitola. Robíš mi radosť, teším sa z teba. Najprv to povedal po krste Pána Ježiša a potom pri premenení na vrchu. Náš Spasiteľ chcel robiť svojmu Otcovi radosť. Komu alebo čomu chceme robiť radosť my? Komu sa chceme páčiť my? Spolužiakom, kolegom, priateľke, manželovi, manželke, deťom alebo sebe? To posledné býva najčastejšie. Horlil za Otcove veci. Uctievať znamená horliť za to, za čo horlí ten, koho uctievam. Trápiť sa nad tým, nad čím sa trápi on. Pre nás je dôležité to, čo je dôležité pre neho. Koho zbožňujeme, toho nasledujeme. Ak on uctieva bohatstvo, horlíme za to, aby ho získal a zachoval si ho za každú cenu. Ak uctievame pohodlie, tak príliš veľa rozmýšľame o pohodlnom aute, či kvalitnom televízore alebo exkluzívnej dovolenke. Ak zbožňujeme pekný výzor, potom striedame diety jednu za druhou, rozčuľujeme sa, keď nemôžeme ísť do posilňovne, alebo neustále stojíme pred zrkadlom a trápime sa, aký sme škaredí. Uctievať sa dá čokoľvek. Aj dobré veci, ako je rodina, hudba, príroda, cirkev a podobne. Pán Ježiš už ako 12-ročný chlapec horlil za Otcove veci. Vystrašení rodičia ho našli v chráme, ako počúva učiteľov Božieho zákona. Vypýtuje sa ich, ale im aj sám odpovedá.

svojim pestúnom povedal: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola. Chválil otca. Ďalší znak Ježišovho uctievania otca bolo, že ho chválil, oceňoval či vyvyšoval. V Evanjeliu podľa Lukáša čítame: V tej hodine zaplesal Ježiš v duchu svetom a povedal: Velebím ťa, Oče, Pán neba a zeme. Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola. Inokedy povedal: Nehľadám svoju slávu. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola. Boha Otca považoval za väčšieho od seba. Idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola. Svojím vyučovaním a skutkami viedol druhých ľudí k oslave Boha. Boha oslavovali mnohí uzdravení, napríklad malomocní, ochrnutí, zhrbená žena, slepý pri Jerichu. Oslavovali ho aj ľudia, ktorí videli Ježišove skutky. Boha oslavoval aj stotník pod krížom. Pán Ježiš oslavoval Otca slovami a tým upriamoval pozornosť ľudí na Neho, na Otca nebeského. Oslavoval Ho celým spôsobom svojho života. Nemal v živote čas určený pre Boha a ten druhý pre seba. Najviac Ho oslavil práve na kríži. Oslavujeme Hospodina slovami i skutkami, verejne i v súkromí. Priatelil sa s otcom. Keď Pán hovorí: Ja a otec sme jedno, hovorí aj o vzájomnej blízkosti otca a syna, o ich priateľstve. Dôkazom sú napríklad spoločné rozhovory. Ježiš Nazarecký sa modlil pri svojom krste. Modlil sa celú noc pred tým, ako si vyvolil 12 učeníkov. Viackrát sa modlil v samote po tom, čo poslúžil mnohým ľuďom. Niekedy v noci, inokedy skoro ráno. Modlieval sa aj v prítomnosti učeníkov. Napríklad pred tým, ako im povedal, že musí zomrieť, alebo pred tým, ako ho požiadali: Nauč nás modliť sa. Často sa rozprával so svojím otcom. Aj preto vedel, čo sa mu páči, čo je jeho vôľa. Máme zaznamenaných iba niekoľko jeho modlitieb, napríklad veľkňažskú a Oče náš. Je v nich cítiť, že je to priateľský rozhovor. Pán Ježiš sa rozprával s otcom ako s priateľom, ktorého miluje, ctí si ho a robí len to, čo sa otcovi páči. Hádam najznámejšia je jeho modlitba v Getsemanskej záhrade. Tam hovorí s otcom úprimne ako s priateľom. Úprimne priznáva svoju slabosť a túžbu, aby bol zbavený tejto chvíle či tohto kalicha. Nakoniec ale hovorí: Nech sa stane tvoja vôľa. Poslúchal otca. Koho uctievame, toho poslúchame. Pán Ježiš poslúchal svojho otca bez zbytku. Takto sa modlí. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Ale veď práve pred túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola. On sa poddal otcovi dobrovoľne, povie: Ja dávam svoj život sám od seba. Alebo: Otče, nech sa stane tvoja vôľa. Bolo to jeho slobodné rozhodnutie, aj keď veľmi ťažké. Veď namiesto potu stekala po jeho tvári krv. Boh chce dobrovoľné uctievanie. Uctievanie niekedy bolí, je osobne veľmi ťažké a nepríjemné. Diabol sa snažil Pána Ježiša viackrát zlákať, aby uctieval niečo iné. Napríklad bohatstvo, slávu, moc. Ale on to odmietol. Keď ho ľudia chceli urobiť kráľom, vzdialil sa. Keď ho Peter nabádal, aby nešiel cestou utrpenia, rázne ho zahriakol.
A keď ho zajali chrámoví vojaci v Getsemane a Peter tasil meč, Ježiš mu povedal: Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho otca a že on by mi hneď neposlal viac ako 12 légií anielov? Ale ako by sa potom splnili písma, že sa to tak musí stať? Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola. Nuž nepožiadal svojho otca. Bol poslušný až po smrť, smrť na kríži, a tým vydobil záchranu pre všetkých ľudí. Pre teba aj pre mňa. Skrze jeho poslušnosť prišla do sveta spravodlivosť a večný život. Syn Ježiš Kristus uctieval Boha, aby sme my dostali spasenie. Neuctieval peniaze, pohodlie, priateľov, spevákov, telo, oblečenie, svoj žalúdok a hlavne neuctieval seba. Najťažšie je neuctievať seba. Uctieval neprestajne Hospodina a tak nás zachránil. Volá nás, poď za mnou, nasleduj ma. Otcovi bol poslušný až po smrť a on ho vyvýšil nad všetko a dal mu meno nad každé meno. List Filipským, 2. kapitola. Pán Ježiš Kristus uctieva Boha Otca tým, že žije pre jeho potešenie, chváli ho, horlí pre jeho veci, priateľí sa s ním, poslúcha ho. Nie len tak na oko, nie čiastočne, ale úprimne. Dokonca aj teraz v nebeskej sláve. Boh mu podrobí všetko, pravda s výnimkou toho, od koho vychádza všetká moc samého seba. A až bude Kristus pánom nad všetkým, potom aj on ako syn sa podrobí svojmu otcovi a tak bude zvrchovaným vládcom sám Boh. Prvý list Korinským, 15. kapitola. Takýto je tvoj pán. Nasleduj jeho príklad, miluj ho verne.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Oče náš, príď kráľovstvo tvoje. Lukáš 11:2. O akom kráľovstve sa tu hovorí? Kráľovstvo označuje Božiu vládu. Biblia pritom hovorí o dvojakom spôsobe Božieho vládnutia. Jednak je tu všeobecná Božia vláda, keď Boh ako stvoriteľ sveta vládne nad celým stvorením. V žalmoch opakovane zaznieva: Hospodin kráľuje. Napríklad žalm 93:1. Túto Božiu vládu môžeme nazvať kráľovstvom Božej moci. Boh nad každou ľudskou bytosťou vládne svojou mocou zvonku. Ale Biblia hovorí ešte o inom druhu Božej vlády, o vnútornej Božej vláde v ľudských srdciach. Túto vládu môžeme nazvať kráľovstvom Božej lásky. Boh ako stvoriteľ vládne svojou mocou nad každým človekom. Ale ako spasiteľ vládne svojou láskou len v živote tých, ktorí mu povedali svoje áno. Človek má právo rozhodnúť sa, či Bohu povie svoje áno, alebo svoje nie. Ak poviem Bohu svoje nie, on naďalej zostáva vládcom nado mnou ako môj stvoriteľ. Ale moje vnútro patrí inému kráľovstvu, kráľovstvu tmy. Ak Bohu poviem svoje áno, do môjho srdca vstúpi Božie kráľovstvo, Božia vláda. Tá je na rozdiel od Božej vlády moci, Božou vládou lásky, milosti a spásy. Ona už prišla na zem v osobe Božieho syna. A Bohu ide v prvom rade o túto vládu lásky v živote človeka. Lebo na tej všeobecnej Božej vláde nad svetom sa od stvorenia sveta nič nezmenilo. Boh ako stvoriteľ naďalej vládne svojou mocou nad celým svetom, aj nad každým človekom. Ale na Božej vláde v ľudských srdciach sa hriechom prvého človeka veľa zmenilo. Základný konflikt človeka s Bohom je totiž konflikt medzi našou vládou a Božou vládou. Medzi našim kráľovstvom a Božím kráľovstvom. Nechceme, aby Boh vládol v našom živote. Ale vo chvíli, keď zostúpime z trónu svojho života a na jeho trón sa postaví Boží kráľ, Kristus, okúsime nesmierne požehnané Božie kráľovstvo lásky. Vtedy sa v nás začne rodiť túžba, aby toto kráľovstvo prišlo aj do života našich blížnych. Aby Boh mocou svojej lásky vládol v srdciach ďalších a ďalších ľudí. Táto túžba nás potom vedie k tomu, aby sme ľuďom priblížili Krista. Pane, ďakujeme, že s tebou už prišlo Božie kráľovstvo milosti a lásky.

Aký ste mali dnes deň? U nás dnes bolo krásne, slniečko. A šla som sa trošku prejsť, išla som vyniesť smeti a my tomu hovoríme, ideme sa prejsť do koša, lebo kontajnery máme tak asi 4-5 minút od našej bytovky. A tak ja sa rada zároveň aj prejdem ešte, tak som si dneska dala takú 15-minútovú prechádzku. Bez mobilu, keď manžel je doma aj bez kľúčov, bez všetkého, a človek sa cíti taký slobodnejší. Pretože dnes bez toho mobilu nevidíte ani na krok, ani do výťahu, keď idete k susedovi, susedke. Takže skúste to, vyskúšajte to. Je to niečo také iné. Dnes by som pokračovala v ďalšej časti, v ďalšej téme, a to konkrétne práca s prepustenými väzňami. Už dneska je štvrtok, útorok som hovorila, že s niektorými väzňami, keď ich prepustili, som neprestala mať kontakt. Buď sme pomáhali zháňať nejakú prácu, aby boli zamestnaní, alebo len tak sa chceli porozprávať, alebo nejaká materiálna pomoc. A teda tie kontakty s niektorými väzňami boli, aj sú, ďaká Bohu za to. A naozaj veľmi som aj rada, že niektorí tí buď väzni už vo väzení alebo prepustení, chcú začať od začiatku a veľmi si uvedomujú, že začať od začiatku je veľmi náročné a hlavne, keď vlastne vyjdú z toho väzenia. A začať od začiatku s Pánom Ježišom je to najlepšie, čo človek môže urobiť. Takže keďže som povedala, že chcem hovoriť o teda také tie príbehy s prepustenými väzňami aj dnes, tak by som pokračovala. Už to bolo tak dávnejšie, keď som bola pozvaná aj s takou jednou skupinkou do Ružomberskej väznice, teda väznice v Ružomberku. A bolo nás teda viacerí sme boli a ja konkrétne som bola oslovená, aby som hovorila o Pánovi Ježišovi. My tomu hovoríme evangelizácia, že hovoríte o Pánovi Ježišovi, čo pre vás urobil, poviem aj svoj osobný príbeh. A tam som proste získala ďalšie kontakty a keď som potom odišla z toho väzenia a prišla domov, tak som začala dostávať listy, dopisy. Viem, jak sa to správne povie, asi listy. A jeden z tých väzňov, ktorí mi písali, sa volal Vlado. A Vlado mal veľmi veľa otázok, tak on mi dával otázky o Pánu Bohu a ja som mu potom odpisovala. A takže dokiaľ mu to tam prišlo, vo väzení to musia vždy preveriť, musia preveriť tie listy a tak ďalej. Ale bola to taká dobrá komunikácia. No a potom nastal taký čas, že žiaden list už neprichádzal od neho. Ja som nevedela, čo je s ním, čo sa stalo. A tak prešiel určitý čas a raz som dostala taký telefonát, keď mi jeden pán volal a hovoril, že Milka, vieš čo, pozdravuje ťa jeden bývalý väzeň, on začal chodiť do nášho cirkevného zboru a volá sa Vlado. A viete, mňa to tak prekvapilo, ale aj potešilo. A ja som veľmi bola rada, že začal chodiť do toho cirkevného zboru a že on chcel vlastne zmeniť svoj život. A tento cirkevný zbor sa ho aj ujal. A nielen to, Vlado tam aj pomáhal, čo mu dali urobiť, trebalo pomôcť. Takže on sa tak zaradil aj takýmto spôsobom do života a začal naozaj žiť s Pánom Ježišom. A keď som išla keď som bola v tom meste, tak som skočila aj do toho cirkevného zboru a som sa s tým Vladom stretla viackrát a naozaj som mala veľkú radosť, že keď vidíte, že ten človek to naozaj myslí vážne, že niečo nehrá. A potom zase prešiel čas a znovu mi volal jeden brat, myslím, že to bol kazateľ z toho zboru a hovorí, Milka, musím ti odkázať niečo, Vlado sa ide krstiť aj s nejakými inými krstencami a pozývame ťa na jeho krst aj s tvojim manželom. No tak som sa vybrala aj so svojím manželom, aj ešte viacerí sme išli na jeho krst a bolo to také radostné, lebo Vlado aj verejne pred viacerými
ľuďmi vyznal svoju vieru pána Ježiša tým krstom. Tak Vlado celkom to jeho pozadie aj rodine nepoznám. On sa nemal kde vrátiť a tak skončil v charite. Tam začal vlastne aj život. A možno si človek povie, no to je život na charite. Viete, ale je pre toho človeka, ktorý verí v pána Ježiša, a on keď uveril pána Ježiša a žil na charite, on bol šťastný, že môže niekde byť. Pretože šťastie, keď ste to už zažili, nezáleží ani tak, kde sa nachádzate, či ste na charite, či ste v nejakom paneláku, v byte, alebo vo nejakej vile. Šťastie sa nachádza v tom srdci, keď máme srdci pána Ježiša. A tento Vlado zažil pána Ježiša vo svojom srdci, začal s ním žiť, uveril v neho a vlastne sa zaradil do tej spoločnosti, že chodil do toho cirkevného zboru a býval na tej charite. Vlado už zomrel pred pár rokmi, už neviem, koľko to je, ale dostala som oznam, že náhle zomrel a vlastne odišiel z tohto sveta. Ale ja viem, že on pokračuje ďalej. Ja verím tomu, že sa raz s ním stretnem v nebi a verím tomu, že sa uvidíme, tak ako sme sa tu uvideli reálne na tejto zemi, že sa potom uvidíme aj v nebi. To je naša viera. A možno niekto si povie, no tak jeden príbeh jedného väzňa, a je to, ani to nemusí byť také zaujímavé, ale ja vám poviem, že Pán Boh má záujem pre každého jedného človeka. Aj keby len jeden človek žil na tejto zemi, tak Pán Ježiš by prišiel a obetoval sa za neho, vzal jeho hriechy na seba a zomrel by aj za jedného človeka. Pretože tak miloval Boh tento svet, že dal Pána Ježiša. A každý príbeh, a každý človek má svoj príbeh a každý príbeh je veľmi dôležitý. A pre mňa osobne takisto je veľmi dôležité vedieť, že naozaj každý človek má hodnotu, má význam. A viete, aj keby som žila po celý svoj život len pre jedného človeka, ktorému môžem pomôcť, tak to má zmysel. A mne to robí úžasnú radosť, že tento Vlado uveril v Pána Ježiša a aj keď zomieral, že zomieral smierený s Pánom Bohom. Je to čosi úžasné. A to bol teda príbeh Vladov. Poviem ešte druhý taký krátky príbeh. Bola som v Košiciach na vlakovej stanici a stretla som tam tiež bývalého väzňa, on bol do mňa tak vyšší a už si nepamätám jeho meno, tak sme sa tam zvítali a hovorím mu, jo, už ťa prepustili z väzenia, ako sa máš? A on hovoril tiež, že býva na charite, hľada si nejakú prácu a viete, nevyzeral nejako tak, že pekne oblečený nejaké sako, lebo on vyzeral tak úplne jednoducho oblečený, ale potešili ma veľmi jeho slova. On povedal, že už prestal som kradnúť. Ja som si to napísala, aby som to presne citovala, jeho slova. Mne nevadí, že vyzerám tak zvonka. Učila si nás, ako máme žiť a ja už kradnúť nechcem. A mňa to veľmi potešilo, že tento človek si zobral moje slova k srdcu. A ani nie tak moje slova, ale boli to slova od Pána Boha, boli to slova z Biblie, ako má vlastne človek žiť. On ma potom pozýval aj na kávu. Poď ešte na kávu, ale ja som cestovala, nemohla som vlastne ísť s ním na tú kávu. Ale nepoteší vás to. Keď takéto niečo vidíte, možno môžeme tomu povedať výsledky. Nemám rada moc toto slovo. Výsledky sa nemusia hneď vidieť, ale už neviem, čo s týmto prepusteným väzňom je teraz, neviem, ale Pán Boh ho vidí. Takisto ma potešia nejaké správy. Bola som tiež raz na jednej konferencii a prišiel za mňou jeden kazateľ a povedal mi taký pozdrav takisto.
Milka, pozdravuje ťa ten väzeň, on teraz chodí ku nám do nášho cirkevného zboru. A viete, ja už som ani nevedela, ktorý to väzeň bol. On hovoril, ten kazateľ, že mala si kázeň nejakej väznici a on potom nad tým rozmýšľal a uveril. A ja vôbec o tých ľuďoch ani neviem, ale teší ma to. Lebo viete, keď rozprávate pred viacerými ľuďmi, tak všetkých ani nevnímate. A oni potom s tým môžu pracovať, Pán Boh ich oslovuje ďalej. Potom, aj keď vyjdu z toho väzenia, tak sa môžu aj takýmto spôsobom nielenže zaradiť do života, ale naozaj začať žiť od znovu. A tu je ten pojem začať žiť od znovu. Mnohí ľudia chcú začať žiť od znovu, ale ako si sa im to nedarí. A teraz by som povedala tú svoju pointu, že naozaj je možné začať v živote odznova. Tak ako ja som začala odznova žiť, keď som mala 13 rokov, keď som uverila v Pána Ježiša, a takisto ako aj títo prepustení väzni začali žiť odznova. Niektorí z nich začali žiť už vo väzení, niektorí až keď ich prepustili. Začali žiť odznova. A začať žiť zmysluplne odznova znamená nechať sa zmeniť Pánom Ježišom Kristom. To je zmysluplný začiatok. Nechať sa zmeniť Pánom Ježišom Kristom. A znovu to budem čítať, aby som nezabudla niečo povedať, ja som si to napísala. Keď začneš žiť s Ježišom, môže si byť istý, že je to najlepší štart do tvojho života. A to bez rozdielu veku, bez rozdielu, či máš 20 rokov, či máš 40, či máš 50, 70, 80, 90. Začať žiť s Pánom Ježišom je ten najlepší štart do tvojho života. Možno si niekto povie, no 80-ročný človek a má niečo naštartovať od znova v svojom živote, však má 80 rokov, ale to nevadí. Ja som si tak spomenula aj na jedného z lotrov, keď lotor, možno nejaký zlodej, dajme si tam nejaké synonymá, ale keď čítame Biblii na Golgote, keď ukrižovali Pána Ježiša, tak aj z jednej, aj z druhej strany boli ukrižovaní s ním dvaja lotry. Oni sa mu najskôr vysmievali, ale potom jeden z nich, hovoríme, sa uvedomil alebo sa zbadal a uveril v Pána Ježiša na tom kríži. A on, môžeme povedať, mal pred sebou možno už len hodinku alebo dve hodinky života, ale keď uveril v Pána Ježiša, začal žiť od znovu. Naštartoval ten svoj život, ten správny život. Pretože, viete, nekončí život smrťou. Tu sa to naštartuje, keď začneme s Pánom Ježišom a potom, keď raz odídeme z tohoto sveta, ono to ďalej pokračuje. Tak aj ten lotor, on uveril Pána Ježiša, zmenil svoj život, aj keď nič nebolo vidno, zomrel a Pán Ježiš čo mu povedal? Hovorím ti, budeš dnes so mnou v raji. A to je to dôležité. Začať žiť s Pánom Ježišom. Ale niekto sa môže pýtať, no dobre, hovoríš, začať žiť s Pánom Ježišom, ale ako mám začať žiť? To prvé je, a čo najdôležitejšie povedať, nový život sa začína pokáním. Pokánie znamená uvedomenie si, alebo uznanie a vyznanie svojej hriešnosti pred Pánom Bohom, lebo všetci sme zhrešili. Nie je to spravodlivého ani jedného. My sme v Svetom Biblii máme nachádzané, alebo čítame, že všetci sme zhrešili a všetci potrebujeme prísť pred Pána Boha a poprosiť ho o odpustenie. A napísané je, že on nám odpustí. Keď naozaj prichádzame k nemu s ľútosťou a s vážnosťou, že to myslíme vážne, tak on nám odpustí. Je to tak napísané v Biblii, v Písme Svätom. Odpustí každý jeden hriech a očistí naše srdce, že môžeme tak začať žiť od znovu. A znovu chcem pripomenúť to dôležité, že Pán Ježiš, keď očistí naše srdce, a to srdce je čisté a žiariace, krásne,
tak je veľmi dôležité povedať: Pane Ježišu, vstup do môjho srdca. Pane Ježišu, vstup do môjho života, lebo ja chcem žiť s Tebou. Niektorí končia len tým pokáním. Povedia: Pane Bože, odpusť mi a amen, a robia si ďalej, čo chcú. To nie je pravé pokánie. Pravé pokánie znamená zmena života. Znamená to, že začne žiť s Pánom Ježišom, že ho pozvem do svojho života, do svojho vnútra, a začnem s ním žiť a poslúchať ho. Prečítam jeden veršik z Biblie, a ktorý si viete aj nájsť, je v 2. liste Korinským, a je to známy verš, 5. kapitola, 17. verš. Preto ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. S Pánom Ježišom nastáva všetko nové. Mení sa život, všetko sa mení. Ale to neznamená, že už nebude mať žiadne problémy. Áno, budem mať problémy a ja ako kresťan ich mám, ale aj v tých problémoch je Ježiš so mnou a ukazuje mi svetlo, ako mám veci riešiť. Áno, aj choroby prichádzajú, a som aj chorá, ale Pán Ježiš je so mnou. Ale samozrejme sú aj radosti, ktoré prevažujú aj časy smutku. Pán Ježiš bude s nami. To je to nové. Nový život s Pánom Ježišom. A nie len tu na zemi. Ten štart začína tu, ale raz keď odídem aj ja z tohto sveta, ja verím tomu, že budem s Pánom Ježišom v nebi. A to je čosi úžasné, čo nám Pán Ježiš ponúka, a vieme, že On hovoril a hovorí pravdu. A tak vám aj ja prajem, aby ste takto začali žiť od znova aj vy. Nie pretože to ja hovorím a pretože sú to moje nejaké zážitky, ale pretože to hovorí Pán Ježiš, pretože to hovorí Biblia. A je mnoho ľudí, ktorí by sa nikdy nechceli vrátiť naspäť, keď začali žiť s Pánom Ježišom. A pokiaľ máte nejaké otázky, alebo chceli by ste sa tak viacej o týchto veciach rozprávať, tak mi môžete napísať na môj messenger, alebo sa môžeme aj spolu modliť. Takže to je také moje posolstvo a príbehy s tými prepustenými väzňami. Takže tento večer by som to týmto ukončila. A ešte čo, aby som nezabudla, že budúci týždeň takisto chcem pokračovať, útorok a štvrtok. A taká téma, také príbehy s témou, ktorá sa nazvala, ešte hľadám ten presný názov, alebo podobný tomu, moc pomôcť. Že každý z nás má moc, aby mohol pomáhať. Takže tomuto by som sa chcela venovať na ten ďalší týždeň, takže vás pozývam. Nech sa vám darí, a takisto ide víkendík, tak rozmýšľajte aj nad tým, čo ja rozprávam, alebo možno aj niektorí ľudia iní, ktorí hovoria o Pánovi Ježišovi. A teším sa na vás aj na budúce, aj na to, čo budete písať na môj messenger. Majte sa krásne. Ahojte.

Vianoce sú nazvané asi najčastejšie sviatkami lásky a pokoja. Tak som sa dozvedel, že včera ste počuli kázeň o láske, takže budem bojovať o vašu pozornosť, aby ste mohli počuť to, čo mám na srdci, verím, že od Boha. A nazval som to boj o lásku a boj lásky. Boj o lásku a boj lásky. Možno, že sa to ľahšie zapamätá, keď je to taká, taký nejaký názov. Najprv by som rád ukázal, teda v takom nejakom úvode, že láska je pre kresťanov a pre vôbec pre kresťanskú vieru niečo veľmi podstatné. Problém je, že väčšinou si myslíme, že každý vie, čo je láska a asi aj nejaký prieskum by ukázal, že knihy o láske, filmy o láske, piesne o láske, rozhovory o láske, že sú veľmi populárne. Že vlastne málo kto by mohol povedať, že netúži po láske a pravdepodobne nejaká psychoanalýza by nám povedala, že ľudia, ktorí tvrdia, že oni nechcú lásku, že teda to je nezmysel a že žiadna láska neexistuje, sa v skutočnosti týmto názorom bránia tomu, že by ich nebolelo, že lásku nenašli alebo stratili. Lebo keď sa sklamete v láske, tak to bolí. A ochrana pred bolesťou, jedna z fóriem obrany, je poprieť bolesť. To sa dá tak psychicky. Neviem, či sa to fyzicky dá, ale v psychológii toto funguje, že ľudia zaprú, že sa niečo stalo a tvrdia, že to nikdy nebolo. Že to bola len nejaká hlúposť a vlastne toto existuje. No, my máme toto slovo láska a jeden problém je, že keď Biblia hovorí o láske, tak hovorí o niečom závažne odlišnom ako to, čo Ježiš označil, keď hovoril slovo láska. Pritom toto nedorozumenie je veľmi kľúčové, to asi budete súhlasiť, pretože ak najväčšie prikázanie je o láske, každý vie, čo je najväčšie prikázanie, ak chodíte pár mesiacov do kostola alebo čítate Bibliu, tak viete, že najväčšie prikázanie je, budeš milovať Boha. A to je v 5. Mojžišovej, 6. kapitole, 5. verš. A keď sa pýtali pána Ježiša, ktoré je najväčšie prikázanie, tak to spojil s 3. Mojžišovou 19.18, kde je budeš milovať svojho blížneho ako seba. Takže v Markovi je to vyjadrené v 12. kapitole 28 až 41. Pristúpil jeho zákonníkov a hovoril, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých. A Ježiš povedal, milovať budeš pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. Druhé je, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Takže môžeme plniť všetky prikázania, ak najväčšie neplníme alebo neposlúchame, tak sme urobili najväčší hriech. Nie? Nemusíte vraždiť, aby ste urobili veľký hriech, stačí nemilovať Boha. Neprítomnosť lásky k Bohu je odpoveď na Božiu lásku. Boh ťa miluje a ty mu odpovedáš, že ja ťa nemám rád. Alebo o teba nezaujíma. Niekto tvrdí, a ja si myslím, že na to je veľa pravdy, že oveľa odpornejšia reakcia na lásku ako nenávisť je ľahostajnosť. Zamyslite sa nad tým. Ľahostajnosť. Máš ma rád? Nezaujíma ma to. Boh ma stvoril? No a čo? Nemusel. Mohol si tú námahu odpustiť. Slováci hovoria, kašlem na to. Tu ste počuli pieseň, ktorú sa spievalo, že pre niektorých je Boh namiesto zlých slov.
Ešte Boh, hej, zahreší. No to je reakcia na Božiu lásku. Každý človek niekde, keby sa trochu zamyslel, tak vie, že má množstvo dobrých vecí, za ktoré nikdy neďakoval. Spomenie si na Boha vtedy, keď sa mu niečo nepodarí. Ochorie? Prečo? Nemá peniaze? Kde je Boh, ktorý mi to má zabezpečiť? Vojna alebo nejaké nešťastie? A kde je Boh? A potom má nádherné deti, alebo sa ožení, alebo zbohatne. Boh mu ani nepríde na myseľ. Nie je tu nejaká nevyváženosť? Ľahostajnosť voči Bohu. Pritom najväčšie prikázanie, to, čo Boh čaká od nás, je vďačnosť, je láska. A to slovo láska vyvoláva v našich mysliach všeličo. A má to hodne odlišné. Preto odlišný význam ako to, čo je v Biblii. A preto som to nazval boj o lásku. Lebo si myslím, že v tej prvej časti treba rozmýšľať, teda o čo nám ide. Takže najväčšie prikázanie. Potom Boží atribút je láska. Teda Božia vlastnosť. Základná Božia vlastnosť. Prvý list Jánov 4:8 hovorí, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Nepoznal Boha. To je silné slovo. Môžeme naštudovať Bibliu, môžeme naštudovať teológiu, môžeme byť v niekoľkých jazykoch hovoriť. Grécky, hebrejský, anglický. Proste môžeme byť, hlava nám narastie. Ale ak to neporastie v tom naša láska k Bohu a k ľuďom, k cirkvi a vôbec k ľuďom, nepoznáme Boha. Jeden desný paradox je, že človek môže byť teológ, uznávaný teológ, ale Boh hovorí, ty nepoznáš Boha. Nie vedomosti o Bohu robia teológa, ale láska k Bohu dáva poznať Boha. Ja nehovorím proti teológii preto, aby ste neštudovali teológiu. Pošepkám vám, že potrebujeme viac študentov. Takže aby bolo jasné, že ja tu neutočím na teológiu, akože ju netreba, ale poznanie Boha je ešte niekde inde, ako v tom, že plníme hlavu informáciami, jazykmi, dejinami a biblickými citátmi. Potrebujeme poznať biblické citáty, potrebujeme poznať jazyky a históriu a ja neviem čo, ale ak niekto nemiluje, nepoznal Boha, hovorí Ján, a je to drastický výrok. Láska je aktivita, láska nie je len nejaký stav, nejakej zamilovanosti. Láska je energia, láska je aktivita, láska je pôsobenie vôle. Nemôžete sedieť a len tak milovať. Láska vás ženie niekam. No, to budem citovať neskôr, ale môžem to teraz povedať. Druhý list Korintianom v 5. kapitole v 14. verši hovorí, láska Kristova nás, prváčak tam a núti. Nový preklad je, alebo myslím, katolícky preklad hovorí, nás ženie, nás poháňa. Keď niečo milujete, niekoho milujete, tak zažili ste to. Ja myslím, že každý človek pozná tú nádheru tohto naháňania. Každý sa na neho pozerá, že či mu trošku je zle, keď trpí a všetko podniká preto, aby sa niekam dostal. My dnes trošku sa pozeráme na to dole, no tak to je možno o erotike alebo o nejakej romantike. Neoddeľujme to príliš, pretože máme v Biblii aj pieseň Šalamúnovú a tam v tej definícii budeme vidieť, že to sa nedá úplne oddeliť. Samozrejme, keď sa to odosobní a stane sa to fyzičnom erotikou bez osobného vzťahu, tak vtedy to začína byť na hranici porno. Potom sa hádajú politici, či to patrí do galérie, taký obraz, alebo ho treba zakázať, lebo to je porno. Tam už potom kresťan by aj nemal diskutovať. Pokiaľ takáto diskusia vznikne, tak niečo nie je v poriadku. Odosobnená láska sa stáva tou erotikou, ktorá je skazená, ktorú Boh nenávidí, lebo to stvoril inak. Ale nejak sa tváriť, že láska má byť len duchovná a že nič iného tam nemá byť, je rozhodne nebiblické. A niekedy tá definícia, že kresťan si predstaví, tak láska bude len vtedy, ak budem totálne duchovný a totálne odtelesnený, teda vo všetkých vzťahoch, tak nám môže pokaziť život.
Pretože pravda oslobodzuje, ani zbožná lož vás neoslobodí. Keď si preženiete zbožnosť jedným smerom, možno v dobrom úmysle, vás to neoslobodí. Askéza vás neoslobodí. Pretože je to lož. Ak je lož, ja nevravím, že každá askéza je lož. Ale ak nevychádza z vedenia Ducha Svätého, tak je to lož. A pravda oslobodzuje. Takže potrebujeme poznať Božiu definíciu pre seba. Ja netvrdím, že vám podám nejaký text, ktorý vám to definuje. Potrebujete prežiť. Potrebujeme prežiť Božiu lásku, aby sme vnímali, tu je Boh, on je láska a ja ho vnímam a toto je láska, lebo on ma ženie. A nie je nejakú vetu, ktorú si poviem, aha, láska je. Aj keď vety potrebujeme, lebo inak nevieme rozmýšľať. Charakter kresťanov je definovaný láskou. Môj text pred dnešok, neuviedol som ho na začiatok, ale skutočne vodčí text je Ján 13.35, ak si dáte námahu, nájdete si ho, Ján 13.35. Pán Ježiš tam hovorí, že podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci. Poznáte to ďalej? Ak budete mať lásku medzi sebou. Tam nás trošku asi sklamal brat Roháček, lebo tam dal keď. Ale nové preklady a gréčina hovorí, že tam má byť ak budete mať lásku medzi sebou. A to je trošku vyrušujúce. Zamyslite sa. Ak budete mať lásku medzi sebou. Ako keby povedal, viete, keď budete mať lásku, to je, že keď to nastane a to je také normálne. Hej? Ale ak ju budete mať. Ako keby chceli už naznačiť, že mať lásku navzájom medzi sebou, medzi kresťanmi, nie je až také samozrejme. A medzi nami je mnoho sklamaných ľudí. Niektorí už tu nechodia, niektorí sú medzi nami, ako hovorím. Ktorí do cirkvi chodili, čakali lásku, aj sa zdalo, že je. Potom zažili niečo, čo ich zaseklo a niektorí to prekonali a prehlbili sa v láske k Bohu a proste milujú ďalej a to je agapé, to, čo chcem hovoriť, láska, ktorá je viac ako to, čo my rozumieme po slovensky pod slovom láska, ktorá prekonáva nenávisť, prekonáva ľahostajnosť a odmieta sa dať motivovať tým, čo dostáva späť. Alebo potom zostanete pri tom, čo rozumieme láskou, ktorá potrebuje partnera, odpoveď a na ľahostajnosť reaguje ľahostajnosťou. Ako ty mne, tak aj ja tebe, majme sa radi. Hej? V tom takom ľudskom zmysle. Hej? A nerobme si násilie. Takže toto, ak zostaneme na takejto úrovni, tak my nemierime do čierneho. A ak nemierite do čierneho, tak určite čierne netrafíte. Súhlasíte? My si niekedy môžeme povedať, no ideál nikto nemá, Božie lásku nikto nemá, no tak nemusíme do toho mieriť, však niečo bude. No ale pamätáte si, ja toto rád citujem, to také anglické nejaké porekadlo, ak mieriš do ničoho, tak určite to trafíš. Hej? A si so svojím životom určite spokojný, pretože takú lásku, ako ty máš, no a kto ju má? Hej? Ako Pán Boh má, nikto nemá. No tak, čo máme, to máme. Hlavná vec, že máme. Dobre, lenže otázka je, či keď Boh nám dal najväčšie prikázanie, že máme milovať a my si povieme, nám to stačí, že či to nám naozaj stačí. Ja neviem, Ježiš hovoril farizeom, prejdete more aj zem, aby ste získali jedného konvertitu. To znamená, dnes by povedal, robíte evangelizáciu od rána do večera a chodíte po všetkých krámoch, aby ste dačo, dakoho získali. A keď potom príde, tak? No, to ani nechcem opakovať. Lebo to, čo tam pán Ježiš povedal, to je škoda do uzdravenia. Alebo ťažko dozbrať, nie škoda, ale ťažko. Pretože hovoril, robíte ho horším synom pekla, ako ste vy. Tak ja neviem, že ste synovia pekla, nech ma Pán Boh chráni. Ale tam to bolo veľmi vážne. Evangelizácia si nedokazuje, že máte Božiu lásku. A keď prídu ľudia, tak potrebujú zažiť nielen reči, ale aj nejaký prejav toho. A to nie je ľahké. To, čo Boh od nás chce, to nie je len najväčšie prikázanie, ale aj najťažšie prikázanie. A v skutočnosti len Boh má takú lásku. Takže charakter kresťanov a vôbec kresťanstva je o tom, že je tu láska. A tá láska je čosi dosť nedefinovateľné a ja sa budem snažiť ju zo všetkých strán, alebo z viacerých strán ako opísať, aby tie Vianoce neboli len
stromček a niečo trblietavé, aby sme trošku prenikli do toho, že o čom to kresťanstvo je, ak ti niečo chýba. Predpokladám, že keď chodíš do zhromaždenia, do kostola, tak niečo chýba. Hej, o niečom túžime. Aj veriaci ešte niečo túžia získať. Takže nám to trošku osvetlí, keď nám Pán dá svetlo. No a ešte jedna vec, ktorá je dôležitá predtým, než už naozaj začnem o tej definícii boju o lásku. Ježiš predpovedal, že v posledných časoch budú nebezpečné časy, lebo bude rozmnožená neprávosť, nespravodlivosť a vychladne láska mnohých. Ak sa rozmnožuje, ak sa multiplikuje, násobuje nenávisť a zlo, tak je veľmi ťažké milovať. Pretože tá energia, ktorá vyžaduje na to, aby ste prekonávali odpor zla a nepovedali si, toto už len odsúdiť môžem, toto už môžem len nenávidieť, na toto sa už môžem len vykašľať, do tohto už môžem len pacnúť, tuto už môžem len ujsť. Keď si toto pomyslíte, musím ujsť, musím to sa vzdať, musím, tak ste prehrali boj lásky od nejakého človeka. Tá ochladla vaša láska. Proste tá horlivosť, tá prvá láska, ktorú Ježiš stratu prvej lásky vyčíta tomu efeskému anielovi, ako ho tam nazýva. Mám niečo proti tebe, že si opustil, že si to nechal, tú prvú, tú energickú, tú krásnu lásku, ktorú si mal ku mne. Tomu Pán Ježiš hovorí. Takže to je ďalšie riziko, prečo si musíme hovoriť o láske. Takže máme Vianoce, to je jedna motivácia, a máme potom niekoľko veľmi vážnych vecí, pre ktoré by sme mali vážne rozmýšľať, či mierime do čierneho. Chceme byť kresťania. Predpokladám, že chcete byť kresťania. Chcete? Ja netvrdím, že nie ste, že len chcete sa stať kresťanmi, ale chceme byť kresťanmi. Chceme byť nasledovníkmi Pána Ježiša Krista a chceme byť dobrými nasledovníkmi. Nemali by sme byť minimalisti, len aby som sa prepchal do neba. Keď on pre nás urobil to, čo urobil, tak malo by nás to hnať k tomu. Ten verš, čo som už citoval, 2. Korintianom 5.14, hovorí, že láska Kristova nás núti, alebo že nie, tých, ktorí sme usúdili, a toto je dôležité, usúdili sme, že ak jeden zomrel za všetkých, tak všetci sú po smrti. Všetci zomreli. Teda všimnite si, že tá reakcia je, ty si za mňa zomrel, tak moja odpoveď je aj ja za teba. Ak si povieme, Pane, ďakujem ti, že za mňa zomrel, ja si žijem ďalej podľa svojho a ďakujem ti za kapitál, ktorý si mi dal. Tak to je zneužitie, to je niečo, čo je hanba. A nemyslím si, že toto by sme mali využívať takto. Ja neviem, čo Pán s tým robí, ako úprimne poviem, že keď to niekto takto robí, a ja som to dlho takto robil a bojím sa, že ani to nemám úplne v sebe v poriadku. Ja tu nechcem povedať, že toto ja som prežil a pozrite sa na mňa, ale niekde vnímam, že tu niečo sa vyžaduje. Láska dáva, si robí nárok na teba a nemôžeš si povedať, tak dám to na policu a uvidíme. Ježišova láska ťa volá a rozkazuje. Keď ju neposluchneš, to niečo radikálne zlé sa deje v tvojom živote. Takže poďme o tú definíciu. No, boj o lásku, teda čo to asi je? Ja som už naznačil, že musíme dať pozor, aby sme pod slovom láska si automaticky neskočili k tomu, že tak však každý to vie. Proste my niekedy hovoríme, Boh ťa miluje. A zabudneme na to, že keď Boh miluje, tak to nie je to isté, ako že s tebou súhlasí, je vždy na tvojej strane, toleruje všetko, čo robíš, je jedno, aký si. Pretože láska podľa bežnej definície je čosi ako straníctvo. Som na tvojej strane, potrebujem ťa, túžim po tebe, si mi sympatický alebo sympatická, chcem byť s tebou. No, tak keby toto malo byť z Božej strany voči nám, že sme mu sympatickí, no tak by muselo byť, že sympatizuje s hriešnikmi. No tak a to je rúhanie. Ak Boh sympatizuje s hriešnikmi, akí sú, o čom to je?
Keby sme povedali, že Boh potrebuje človeka, tak tiež by sme sa rúhali, pretože Boh, definícia Boha je, že nič nepotrebuje. On je stvoriteľom všetkého a všetko z neho pochádza a on nikoho nepotrebuje. Je trojjediný Boh a na spoločenstvo, najkrajšie spoločenstvo, Boh má Syna a Ducha Svätého, Duch Svätý má Otca a Syna a Syn má Ducha a Otca. To povedal Augustinus. A to je pravda. Boh na spoločenstvo lásky nepotrebuje nejakého trapného Paľa Hanesa, ktorý ani nevie poriadne, čo je láska. A rozhodol sa v živote nepotrebovať Boha, neďakovať mu, ísť svojou cestou a tváriť sa, že je proste sebestačný. Čo je najväčšia blbosť, ako človek mohol vymyslieť nejaký individualizmus, že je sebestačný. Kto je sebestačný? A ešte v dnešnej dobe. Od elektriny cez vodu až po, neviem, aké zásobovanie vždy potrebujete, aby vám niekto slúžil. Ale dnešný človek si myslí, že nikoho nepotrebuje. Najväčšie bláznostvo, ťažko si môžete predstaviť. Takéto bláznostvo sa mňa zmocnilo. Vďaka Bohu, že mi zastavil cestu. A teraz povedať, že on mňa potrebuje, lebo Boh ťa miluje, no tak to je lož. Samozrejme, že keď poviete, Boh ťa miluje, tak Duch Svätý môže pracovať a ukázať, že áno, Boh ťa miluje, ale to nie je presne to, čo si vždy pod láskou rozumel. Takže ja netvrdím, že nikdy nemáte hovoriť, že Boh ťa miluje. To som nepovedal. Ale musíme si dať pozor, aby sme hovorili pravdu a kontrolovali si, či ľudia rozumejú to, čo písmo hovorí, keď hovorí, že Boh miluje, a nie to, čo Slovák rozumie, alebo Angličan, keď povie love, alebo ja neviem, Maďar, keď povie seretet. Proste každá reč má nejaké slovo, zrejme na lásku, predpokladám, ale to nie je presne to, čo Boh vníma a čo je v Biblii slovom agape. Gréčina má niekoľko slov, asi vás tým nemám zaťažovať, že aké sú to, sú Vianoce, sú sviatky, nie? Tak nebudem vám tu grécke slova tlačiť do hlavy. Ale slovo eros sme my vyhradili pre erotiku. Nie? Takže asi správne sa vyľakáte, že čo to s erotikou? Erotiku vidíte všade. Hej? Zapnete televízor, pozrite na reklamu, alebo proste. Ale v gréčine, povedzme u Platóna, eros nebol vždy len o tom, o fyzickej nejakej odosobnenej láske, ale aj láska k múdrosti sa mohla označiť slovom eros. A duševná láska, čo si ako priateľstvo a túžba, vždy tam bola túžba po niekom. Bola eros. Ja si myslím, že je dobre si uvedomiť a všimnúť, že grécky cirkevní otcovia používali slovo eros aj o láske k Bohu. Teda nebolo to niečo, čo my sa vyľakáme eros. Hej, dnes, samozrejme, keď slovensky hovoríte eros, tak hovoríte o niečom inom, ako keď grécky cirkevný otec, povedzme, nechcem teraz menovať. Proste niekto tam hovoril o erose, o piesniach, o Božej láske a použil tam slovo eros. Takže tam treba byť opatrný, aby sme v tej gréčtine dali tomu, čo mu patrí a nevyhodili to úplne. Už zaujímavé je, že v prísloví máme raz použité slovo eros a to je veľmi negatívne, ale v hebrejčine, teda v pôvodine, je tam normálne slovo pre lásku, ahva. Hej, takže príslovie 7.18, tam je o tom, ako nejaká žena svádza muža, že teda sa budú milkovať do rána, že manželie je preč a teda ide o cudzoložstvo, no a že aké to bude nádherné. No a katolícky preklad tam dobre prekladá, že samopaš, hej, že budeme mať samopaš. Hej. No ale keby ste to pozreli do originálu, tak tam je ahva, ohev, hej, teda láska, milovanie. Takže musíme byť opatrní, aby sme tie slová príliš nepreťažili a vždy kontext hľadali. A len to som chcel povedať, že eros, tam, kde potrebuješ toho druhého, je súčasťou lásky, aj môže byť aj lásky k Bohu, alebo lásky k ľuďom. Nemusíme to úplne odmietnúť. Samozrejme, nie eros sex, ale eros v zmysle túžby, je, že toho druhého potrebujem. Pieseň Šalamúnova dokonca hovorí o tom, že kráľ je uväznený v tvojich kučerách. Hej? Teda samozrejme je to osobná láska k partnerke, ale
je tam o uväznení, on po nej túži. A tam je potom slovo o tom, že aká je silná láska. Keď ale prídeme k Božej láske, a o to nám ide, že teda cirkev je viac ako o tom, že po niekom túžiš, tak musíme si uvedomiť, že Božia láska je použité slovo agape, ktoré je veľmi zriedkavé v klasickej gréčtine, zriedkavo použité ako podstatné meno. A tam je, musíme vybrať odtiaľ z tej definície to, že Boh túži po niečom. Že túži, že to potrebuje. On to chce. On chce, aby všetci boli spasení. Takže v istom zmysle má túžbu po ľuďoch, aby ich mal. Ale ich nepotrebuje. Neviem, či si to viete dať dohromady. Že Boh niečo chce, ale to nepotrebuje. Chce to len preto, že nás svojou láskou miluje, že nás absolútne nepotrebuje, ale je mu ľúto nás, že sme takí blázni, takí hlupáci a že si to predstavujeme bez neho a že to bez neho nejde. Takže jeho túžba, Božia túžba, ak z úctou môžeme hovoriť, je absolútne slobodná a nezávislá. Nič sa mu nestane, keď na to nereagujeme. To, že je napísané v 6. kapitole Genesis, že Boh mal bolesť vo svojom srdci, tak to nie je bolesť a ľútosť, pretože niečo nezvládol, chudák, nedomyslel, no a tam sa pokazilo a teraz sa chytil za hlavu, no tak už čo teraz. No. Tak toto je absolútne nekresťanská predstava o Bohu a to, čo tu nazývame Bohom, nie je Boh. To je nejaký božik. Boh nepotrebuje. A Pán Ježiš to definuje u Matúša 5.45, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach, veď On dáva slnku vychádzať na zlých aj dobrých a posiela dáž na spravodlivých a nespravodlivých. Láska, ktorá je nezávislá na odpovedi. Nezávislá láska. Absolútne slobodná na tom, čo ten druhý urobí. Ako vidíte, toto je božské. Toto človek zo seba nedokáže a ja ani si nemyslím, že sa to máme snažiť zo seba nejak urobiť. Pretože v momente, keď toto hovoríme, človek je definovaný ako závislá bytosť. Toto vám povie hebrejčina nefeš, duša ľudská, je niečo v nás, čo neustále potrebuje niekoho zvonku. Potrebujem váš úsmev, potrebujem váš pohľad. Keby sa teraz všetci otočili ku mne chrbtom, tak ja skončím. Ja vás potrebujem. Keď sa stretnem, potrebujem vidieť, že sa na mňa pozerať. A keby každý na mňa začal zazerať, tak rozmýšľam, čo je so mnou. Potrebujem dýchať, potrebujem jesť. Čokoľvek rozmýšľate o sebe, tak niečo potrebujete zvonku. A zo seba môžete dať len to, čo ste vopred prijali a nejak pozliepali v sebe a potom to podávať ako svoje. A dokonca aj Goethe, ktorý zďaleka nebol kresťan, tak povedal, že každý akože génius dáva len to, čo zdakade zobral a Biblia to hovorí úplne jasne, čo máš, čo by si nebol dostal. Takže naše originality sú len nejaké originálne zlepence niečoho. A ak niečo chceme produkovať ako Božiu lásku, to, čo Boh od nás čaká, tak musíme ju čakať od Neho. A teda tá definícia, a ja sa pokúsim, toto nie je definícia, ktorá vám dá lásku, ale asi by nám mala naznačiť, kam to smeruje. Láska je Boží stvoriteľský akt, alebo ak by sme to povedali po ľudsky, tvorivosť, ktorá je nezávislá na tom, aký bude výsledok. Takže ten, kto miluje Božou láskou, tvorí pre niekoho, obetavo tvorí, dokáže sa vžiť, zaujíma ho, čo ten druhý cíti a nezaujíma ho, čo z toho bude mať ja. A ak vás nezaujíma to, čo z toho budete mať vy, prekračujete ľudský rámec. To je božské. A či žiadať toto od človeka, je žiadať, aby človek nebol človekom. A to môže len ten, kto to môže dať. A preto boj o realizáciu lásky je boj o Ducha Svätého, pretože Rímanom 5.5 je jasne napísané, že láska Božia je vyliatá a to môže len ten, kto to môže dať. A preto boj o realizáciu lásky je boj o Ducha Svätého, pretože Rímanom 5.5 je jasne napísané, že láska Božia je vyliatá skrze Ducha Svätého v nás.

Musíš mať, neviem, druhú skúsenosť, Mars by si ju mal, ale o tom nehovorím. Ale každý prejav skutočnej Božej lásky je prejav moci Ducha Svätého v tebe a preto nás Pán učil, aby sme prosili o Ducha Svätého. Nie, že ho nemáme, ale preto, aby v nás pôsobil. Keď idem za kazateľom, tak sa modlím, Pane, naplň ma tvojim duchom, aby sa on prejavil. Ja si nepredstavujem, že moje slova na vás nejak zapôsobia. Trochu, ak si spomeniete na to, čo, aký som a čo žijem a že ma poznáte, tak si poviete, čo toto bude rozprávať. Ja viem, aký je. A máte pravdu. Ja viem o sebe viac. Ale písmo mi ukazuje, že teba a mňa je Pán Ježiš ochotný používať na zvestovanie svojho slova. No tak poslúcham a snažím sa, aby duch pôsobil na mňa a na teba, keď hovoríme o slovo. A o tom je, že sa prejavuje Božia láska. V tom slove je tiež Božia láska. Ak jej rozumieš, ak ti to dáva svetlo, ak sa ti otvára radosť z toho, Boh ma má rád a nezávisle na tom, ako na to reagujem. On chce, aby som na to reagoval, ale on je na tom nezávislý. To je tá božskosť. Nie? Je to úžasné? Do vytrženia, keď rozmýšľate o tom, aký je Boh. Aký naozaj je. Úžasný. Takže je to Božia tvorivosť, tvorí niečo nové, nezávisle na reakcii, vie sa vžiť a záujem má o to, aby ten, kto je milovaný, aby pre ňo to bolo dobré. Realizácia je možná len v moci Ducha Svätého. No a prejavy lásky, myslím si, že 1. Korintianom 13 poznáte, trpezlivosť, dobrotivosť, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa. Nerozčuluje sa. Nie, to by som asi nemal čítať, lebo furt sa rozčuluje. Nemyslí na zlé, nemyslí na zlé. Všimnite si, že to nie je len o tom, čo robí. Na čo myslíš, keď vidíš človeka, ktorého miluješ? Myslíš na to, čo robí zlé? Čo urobil zlé? Alebo čo bude zlé? Alebo myslíš na to, čo Boh chce z neho robiť? Na čo myslíte? Láska je o myslení a toto je sila. Neteší sa z neprávosti, ale sa raduje pravde. Poznáte 1. Korintským 13, takže som ju len pripomenul. Boh tak dokazuje svoju lásku k nám, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešnici, keď sme aj nežili. Takže to je boj o definíciu lásky. Neviem, či nám Pán Boh dal mne milosť, že trošku sme bližšie k tej predstave. Ja zacitujem Chambersa, ktorý je môj obľúbený autor, a on na jednom mieste hovorí, láska sa nedá definovať. Láska je Boh v akcii. Takže stretni sa s Bohom a pocítiš, čo je láska a budeš vedieť, že to, čo o nej povieš, že nie je celkom pravda. Musíme niečo hovoriť, inak nevieme komunikovať. Ale musíme dať pozor, aby sme vedeli, že to je spoločenstvo s Bohom, že to je jeho akcia vo mne a ak cítiš zo mňa Božiu lásku, tak to nie som ja. Ja sa jej poddávam, Boh mi ju pripisuje, lebo on je láskavý. On nám pripisuje svoje konanie, to je tiež v Biblii. Všetky naše skutky si urobil za nás. Takže Boh je neskutočne dobrý. Boj lásky, a toto je, myslím, niečo veľmi, veľmi motivujúce, láska ako zbraň. My skôr rozumieme láska ako slabosti. Láska je niečo, kde ja niekoho potrebujem, kde som tak zbláznený do niečoho, že proste bez toho nemôžem žiť. Už či je to človek, alebo auto, alebo ja neviem, skupina nejaká hudobná. Proste nemôžem bez toho žiť. Milujem to. Meso. Baranina. Proste niečo milujem. Tak toto nie je o agape. Že ja to musím mať, lebo hej, to je slabosť. Ešte povedal som, že ten Eros v tej piesni Šalamúnovej, tam nie je použité slovo Eros, ale je tam túžba a nevyhoďme ju z manželstva alebo zo skutočne čistých aj fyzických vzťahov. Lebo to je nie pravda a to nás neoslobodí. Ježiš povedal, spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Takže ten správny Eros, ktorý používali starí Gréci a aj kresťanskí cirkevní otcovia na východe, grécky, tak potrebujeme tomu rozumieť.
a mať to na správnom mieste.

0: Ale keď hovoríme o agape, tak tam nie je toto, že ja to potrebujem. Tam je to, že ja mám moc. Láska je zbraň. A v piesni Šalamúnovej sa spája agape s erosom. Ja netvrdím, že tam je len eros. A na konci je tam sila. To na mňa úžasne pôsobí. Láska je mocná ako smrť. Nenávisť krutá ako po svete. Je žiara, je ohnivá ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. To je láska, ktorá je aj túžbou, aj agape. Láska ako zbraň hovorí o tom, že Boh bojuje o svet láskou. Láska má moc. Tá, ktorá môže mať spoločenstvo a túži aj po spoločenstve, ale keď ho nemá, tak sa nedá poraziť. Nedá sa sklamať. Nedá sa uhasiť. Pán Ježiš sa nedal uhasiť Judášovou zradou a nedal sa odradiť od modlitby, bo Otče, odpustím, nevedia, čo robia za tých, ktorí mu to tam klincovali. Viete si predstaviť, že s Pilátom diskutoval, aby ho zachránil. Keď čítate ten rozhovor s Pilátom, tak vidíte, že Ježiš bojuje o Piláta. Pilát si myslí, že má tam moc, a v skutočnosti Ježiš bojuje o dušu. Nedal sa odradiť pľúvaním, bičovaním, vysmievaním, ničím. To je moc lásky. Vnútri bojovalo tých ľudí. A my môžeme toto prežiť, že sa nás nemôže nič odradiť. Ak chceme mať cirkev, ktorá naozaj je cirkvou a prejavuje sa, tak ako Pán Ježiš povedal, keď všetci spoznajú podľa toho, že máte lásku. Že vás to neodradí. Cieľ lásky nie je poraziť, ale získať človeka. Nie je o tom, že ja potrebujem vyhrať. Boj lásky, to je tá druhá časť, nie je o tom, že ja potrebujem niekoho dostať na kolena alebo na lopatky. Dôležitá je ešte jedna vec. Pán Ježiš povedal, že nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše skutky a oslovovali Otca. To je veľmi zaujímavé. Pretože tamto predpokladá interpretáciu. A chcete, aby tá láska, ktorú vám Boh dáva, pretože On vám ju dáva, máte ju k dispozícii. Ak ste kresťania znovu narodení, tak to je nie o niečom, že za horami, za dolami. To je k dispozícii. Duch Svätý je tu a ponúka ti to. Môže sa tomu poddať. Ale keď to prežívaš, tak to potrebuje interpretáciu. Niektorí kresťani idú do takých extrémov, že hovoria, ja robím skutky a nič nehovorím. No, zložíš nejakú chválu, ale nie je to chvála pre Otca. Pretože ak ty slúžiš a robíš dobre, ale nikto nevie, že to robíš preto, že si kresťan a že ťa Boh naplňuje láskou, no tak povedia, to je taký dobrý človek. Ten XY, to viete, to je síce baptista chudák, ale on je taký dobrý. Na ňo sa vždy môžete obrátiť. No tak ak je dobrý ten baptista, alebo už neviem, aký si, čoho si členom, tak to nestačí. Ježiš hovorí, že majú Otca oslávať. Zase niektorí z nás, ja som asi skôr na tej strane, strašne veľa vedia rozprávať, no ale pozrite sa na to, čo robia. Takže interpretácia a skutok majú ísť nejak dohromady však. Že prostriedky lásky nie sú ani o tom, že veľa hovoríme a len kážeme, ani o tom, že len robíme, ale že spájame činy s interpretáciou. Boh nám dal zvesť evanjelia. Všimnite si, že moc kríža, keď Pavel, apoštol, hovorí o moci kríža, tak nehovorí len o tom, a Pána Ježiša ukrižovali a on tam zomrel a trpel. To je v evanjeliach. Ale keď apoštol Pavel o tom hovoril, tak povedal, že dal nám zvesť. Zaľúbilo sa Bohu bláznovstvom zvestovania spasiť veriacich. Všimnite si, bláznovstvom zvestovania. To, čo sa tu deje, je rovnako dôležité ako to, čo sa udialo na kríži. Pretože bez tohto zvestovania, a každého, kto káže a svedčí, nemusíte ísť za kazateľňu, keď susedovi vysvetľujete evanjelium, tak zvestujete. A to je rovnako dôležité a má tú moc, ktorú Pán Ježiš zabezpečil, keď zomrel a stal z mŕtvych. Takže nepodceňujte slovo a nepodceňujte skutky. Ja predpokladám, že skutky nikto nepodceňuje, pretože sa nám zdá, že skutky sú vždy ťažšie, ale niekedy interpretovať tak, aby naozaj ľudia oslavovali Otca, a nie vás, niekedy to príde ťažšie. Že nejaký výkon podať, to ešte vieme, ale ako dosiahnuť to, aby ľudia obdivovali Boha? Ja som poznal toho Hanesa, kým nebol veriaci. To bol chudák, to bol trapas sa na ňo pozerať. A teraz občas, no, neviem, koho mám citovať, ale proste viem o sebe, že som trapný a bol som trapný, ale verím tomu, že občas dačo Boh urobí. Nie preto, že som to ja, ale preto, že to Boh a že si vie vybrať hocikoho. Hocikoho, ak si myslíš, že teba nie, tak sa klameš. A Boh najradšej ide k tým najnižším, ktorí majú najmenej predstav o tom, že ja by som mohol. Pretože tam, kde si človek niečo myslí, tak ja by som mohol, ja by som to lepšie, tak už sa spolieha na seba. Boh potrebuje ľudí, ktorí hovoria, ja nič nedokážem, ja sa totálne musím na teba spoliahnuť, Bože. To je princíp jeho práce. A tam on môže tú lásku prejaviť. A celé je to z neho. My sme len nástroje. Výsledkom, aj o týmto končím, že teda, čo je výsledok boja lásky? Tak máme boj o lásku, teraz máme boj lásky. Čo bude výsledok? No, radi by sme, aby celý svet bol spasený, dokonca je napísané, Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení, ale nie sú. Tak čo je výsledkom? No, výsledkom je spása, že množstvo ľudí je spasených, ale čo je dôležité pre nás, v boji lásky je, keď miluješ, si slobodný. Nebojíš sa. Strach nie je v láske, to je o láske k Bohu. Ale všimli ste si, keď niekoho milujete, tak sa ho nebojíte. Nebojíte sa mu povedať pravdu, nebojíte sa stretnúť ho, nebojíte sa, čo vám povie, pretože keď ho milujete, tak viete, že ste v poriadku. Ale ak sa na niekoho pozriete a máte milión zlých myšlienok a vás to zúri, že toto by mu niekto mal povedať, alebo ja mu to raz poviem a ja mu to vytvorím, tak buď zúrite a to vás ovláda, idete na neho a sa vyvršíte, alebo potom radšej sa s ním nestretávate, ak sú to nejakí nadriadení, alebo silní, alebo cudzí ľudia, no tak ju obchádzate, pretože to vám i lomcuje. Láska vás od tohto oslobodí. To je výsledok Božej lásky, ak je tvoja láska naplnená ak je tvoje srdce naplnené Božou láskou, tak si slobodný človek. Slobodný od strachu voči ľuďom a od strachu zo seba. Čo zase urobím, keď sa stretnem? Hej. Lebo niektorí máme problémy s výbuchom a radšej nechodiť okolo vecí, kde to strieľa. Ale víťazstvo lásky je najdôležitejšie opísané Efezanom 2.14. Je napísané, že on je náš pokoj, Pán Ježiš. On urobil jedno vo svojom tele, teda v kríži, a zbúral medzi Židmi a pohanmi, to tam nie je toto slovo, ale z kontextu je jasné, zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo. Teda Božia láska ruší múr. Na to, aby došlo k spoločenstvu, tá druhá strana musí slobodne odpovedať. Máme jednu teóriu v teológii, neodolateľná milosť. No o tom sa môžu teológovia hádať, či to je alebo nie je. Kalvinizmus tvrdí, že existuje neodolateľná milosť. Arminiáni to povedia, že nie. Ja tomu verím, že teda keď vás Božia láska osloví, tak je to neodolateľné. Ale nie je to tak neodolateľné, že sa stávate bábikou na nejakých silonkách a že ste ako Hurwinek a Spable, ktorých pohybujú zhora. Ale je to neodolateľné v tom, že nemôžete zostať bez reakcie. Ak naozaj vás osloví Božia láska, zaplaví vás to, tak je to neodolateľné. V tomto by som bol na strane kalvinizmu. A zase nie tak, že ten človek už nemôže odpadnúť, alebo niečo, že je determinovaný. No, nebudeme to tu riešiť, ale dôležité je, že Ježiš zrušil múr a ak máme Božiu lásku, tak medzi nami nie sú múry. Môžeme jeden k druhému. Či to naozaj urobíme, ešte stále vyžaduje našu odpoveď. Tak je tu Božia láska, tak medzi nami nie sú múry. Ale nemusíme sa rozprávať. Ani sa nemusíme navštevovať, ani si nemusíme navzájom nič dávať. Nemusíme. Pretože láska núti, ale to som vám sľúbil, že budem viackrát hovoriť, láska Kristova nás ženie. Nás núti, aby sme žili pre ňo. Ale to poháňanie nie je také, že si nevieš tým rady. A keď zapneš televízor a prevedieš myšlienky na iné veci, tak ľudia na to môže zabudnúť. Niekedy sa hovorí o tom, že hlas Ducha Svätého je tichý hlas. Počuli ste to už? Takže láska Kristova nás núti a to je víťazstvo, že zrušil múra, každý môže k Bohu, každý môže k spáse, lebo toto je zrušené. To je víťazstvo kríža, víťazstvo lásky. Láska je obrovská zbraň. Na záver by som povedal také tri veci. Pravidelne kontroluj svoju súkromnú definíciu lásky. Pretože to je bod, ktorý síce je jasné, že vo svojej nejakej energii alebo predstave, dokonca ani v slovách, to nedokážeme dosiahnuť. Ale ak nebudeme bojovať o ideál, tak nič nedosiahneme. Rozumiete, o čo ide? Toto je jedna z vážnych diabolských lží, že kresťanov presvedčí, ideál sa nedá dosiahnuť, tak sa ním nezaoberajme. To je lož. Ideál sa pravda, že nedá dosiahnuť, pretože to je po vzkriesení, ale ak sa ním nezaoberáme, tak sa ani nepribližujeme k ničomu, lebo mierime do ničoho. Takže ideál Božej lásky nás musí nadchýnať a musíme si povedať, ja idem za tým, nech to stojí, čo stojí. Ak nejdeš za tým, nechceš byť dobrý učeník. Daj pozor, aby si neustúpil od tohto ideálu. A nie len, aby si ho mal predstaviť, ale aby si aj od neho neustupoval. A nezabudne, že víťazstvo Božej lásky je v spoločenstve Svätého Ducha. A vtedy je Boh naozaj zvíťazil krížom a zvesťou, a ak chcete, Vianocami, máme Vianoce, keď my s radosťou ten múr, to odstránenie múru realizujeme. Keď máme spoločenstvo v Pánu Ježišovi Kristovi. Myslím, že by bolo dobre sa modliť, ak ste prežili niečo, čo vás roztúžilo vo Božej láske, tak mu to povedzte vlastnými slovami. Ja poviem niekoľko slov modlitby na záver. Pane, ďakujeme ti, že nás miluješ, aj keď tomu celkom nevieme rozumieť. Že chceš, aby sme boli ako deti, ktoré sa vedia tešiť z toho, čo celkom nechápu. Ďakujeme ti, že si ochotný bývať v cirkvi, na ktorej pracuješ a ktorá ti zrejme nie o všetkom robí radosť a že nám to stále nepripomínaš, ale stále nám hovoríš o tom, ako ty nás máš rád. Prosím ťa, aby moje srdce, naše srdce si naplnil láskou agape, ktorá sa nedá ničím odradiť. Amen.
1: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 20. kapitola.
1: Vtedy všetci Izraelci vyšli a zhromaždil sa celý zbor od Dánu po Beeršebu i Gileád ako jeden muž pred Hospodina do Micpy. A náčelníci všetkého ľudu a všetky kmene Izraela sa dostavili na zhromaždenie Božieho ľudu 400 000 pešiakov schopných narábať mečom. Benjamínci sa dopočuli, že Izraelci vyšli do Micpy. Izraelci sa pýtali: povedzte, ako sa stal tento zločin? Léviec, muž zavraždenej ženy, odpovedal takto: prišiel som so svojou vedľajšou ženou do benjamínskej Gibeji, aby som tam prenocoval. Ale občania Gibeji povstali proti mne a v noci obklúčili dom so zlým úmyslom. Mňa chceli zabiť a moju vedľajšiu ženu zneúctili, takže zomrela. Vtedy som chytil ženu, rozkúskoval som ju a kusy som rozposlal po celom území dedičného vlastníctva Izraela, lebo spáchali ohavnosť a hanebný čin v Izraeli. Aj hľa, všetci ste Izraelci. Poradte sa a rozhodnite sa tu. Tu povstal všetok ľud ako jeden muž a hovoril: nikto z nás nepôjde do svojho stanu, nikto sa nevráti domov. Teraz toto urobíme Gibeji. Pôjdeme proti nej podľa losu. Zo všetkých kmeňov Izraela vezmeme po 10 mužov zo 100 a po 100 z 1000 a po 1000 z 10 000. Tí zadovážia potravu pre ľud, ktorý prišiel benjamínskej Gibeji odplatiť ohavnosť, ktorú spáchali v Izraeli. Na to sa zhromaždili pri meste všetci mužovia Izraela ako jeden muž. Kmene Izraela rozposlali mužov po celom kmeni Benjamín s odkazom: k akému zločinu to došlo u vás? Teraz vydajte na nič hodných mužov z Gibeji, usmrtíme ich a tak odstránime zločin z Izraela. Ale Benjamínci nechceli počúvať svojich bratov Izraelcov. Benjamínci sa zhromaždili zo svojich miest do Gibeji, aby vytiahli do boja proti Izraelcom. V onen deň spočítali Benjamíncov z miest 26 000 mužov schopných narábať mečom, okrem obyvateľov Gibeji, spomedzi ktorých napočítali 700 vybraných mužov. Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo 700 vybraných ľavákov. Tí všetci hádzali kameňmi na vlas presne a nechybili. Aj mužov z Izraela bez Benjamíncov spočítali 400 000 mužov schopných narábať mečom. Všetci boli bojaschopní. Izraelci sa pobrali a tiahli do Bételu, dopytovali sa Boha slovami: kto z nás má najprv vytiahnuť do boja proti Benjamíncom? Hospodin odpovedal: najprv Júda. Ráno Izraelci vstali a utáborili sa oproti Gibeji. Mužovia z Izraela vytiahli do boja proti Benjamíncom a zoradili sa proti ním do boja naproti Gibeji. Ale Benjamínci vyrazili z Gibeji a zrazili k zemi vonen deň 22 000 mužov z Izraela. No mužovia ľudu izraelského sa vzmužili, znova sa zoradili do boja na tom istom mieste, kde sa zoradili v prvý deň. Izraelci vyšli a plakali pred Hospodinom až do večera, potom sa takto dopytovali Hospodina: máme ešte raz stiahnuť do boja proti našim bratom Benjamíncom? A Hospodin odpovedal: vytiahnite proti ním. Keď sa teraz Izraelci na druhý deň priblížili, vytiahol Benjamín aj na druhý deň z Gibeji proti ním a zrazil k zemi z Izraelcov ešte 18 000 mužov, všetko schopných narábať mečom. Všetci Izraelci, všetok ľud, vystúpili a prišli do Bételu. Plakali a zostali pred Hospodinom, postili sa v ten deň do večera a obetovali spaľované obete a obete spoločenstva pred Hospodinom. Potom sa Izraelci dopytovali Hospodina, tam bola totiž v tom čase truhla zmluvy Božej, a Pinchas, syn Áronovho syna Eleázára, konal pri nej službu v tom čase a hovorili: máme ešte raz vytiahnuť do boja proti našim bratom Benjamíncom? A či máme od toho upustiť? Hospodin odpovedal: vytiahnite, lebo zajtra vám ich vydám do rúk. Izrael nastrojil zálohy okolo Gibeji. Potom na tretí deň Izraelci zase tiahli proti Benjamíncom a zoradili sa proti Gibeji ako predtým. Vtedy Benjamínci vytiahli proti ľudu. Dali sa odtrhnúť od mesta a ako predtým začali zrážať a zabíjať niektorých z ľudu, asi 30 mužov z Izraelcov, na cestách, z ktorých jedna stúpala do Bételu a druhá do Gibeji, cez šíre pole. Benjamínci si pomysleli, utrpeli porážku od nás ako predtým. Ale Izraelci sa dohovorili, dajme sa na útek, vtedy ich odtrhneme od mesta na cesty. Teraz mužovia izraelskí povstali zo stanovišť a zoradili sa pri Baal Támáre. Izraelská záloha vyrazila zo svojho stanovišťa z čistín Geby. Tak prišlo 10 000 vybraných mužov z celého Izraela pred Gibeu a nastal tuhý boj. Ale tamtí nezbadali, že ich zastihla pohroma. Tak porazil Hospodin Benjamíncov pred Izraelom a Izraelci v ten deň pobili 20 100 mužov. Všetci boli schopní narábať mečom. Teraz Benjamínci videli, že sú porazení. Mužovia Izraela ustupovali pred Benjamíncami, lebo sa spoliehali na zálohu, ktorú nastrojili proti Gibeji. Záloha náhle vyrazila a vtrhla do Gibeji a pobila celé mesto ostrým meča. Mužovia Izraela sa dohodli s mužmi zo zálohy, že dajú z mesta znamenie kúdolom dymu. Keď sa mužovia Izraela v boji obrátili a Benjamínci začali zrážať niektorých spomedzi Izraelcov a zabili asi 30 mužov, povedali si: iste utrpeli od nás porážku ako v predošlom boji. Vtedy začal stúpať z mesta stĺp dymu ako znamenie a keď sa Benjamínci obrátili, aj hľa plamene z celého mesta šľahali k nebu. V tom sa mužovia Izraela obrátili, Benjamínci sa naľakali, lebo videli, že ich zastihla pohroma. Obrátili sa pred Izraelcami smerom na púšť, ale boj ich doháňal a tých, ktorí vychádzali z miest, ničili vo svojom strede. Obklúčili Benjamíncov, prenasledovali a deptali ich od Nóchy až pred Gibeu na východe. Tak padlo z Benjamína 18 000 mužov udatných bojovníkov. Vtedy sa obrátili a utekali do púšte po skalu Rimón. Na cestách pozbierali z nich 5 000 mužov. Potom ich ďalej prenasledovali po Gideón a zabili z nich 2 000 mužov. Všetkých padlých Benjamíncov bolo v ten deň 25 000 mužov, schopných narábať s mečom. Všetci boli udatnými bojovníkmi. 600 mužov sa obrátilo, utekalo do púšte až po skalu Rimón a zostali pri nej 4 mesiace. Mužovia Izraela sa vrátili k Benjamíncom a pobili ich ostrým meča, ľudí v mestách aj dobytok a vôbec všetko, čo sa tam našlo, všetky mestá, ktoré našli, vypálili ohňom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov. 21. kapitola.
1: Mužovia Izraela sa zaprisahali v Micpe. Nikto z nás nedá dcéru Benjamíncovi za ženu. Keď však ľud ťahol do Bételu a zostali tam pred Bohom do večera, pozdvihli hlas, pustili sa do hlasitého plaču a hovorili: Prečo, ó Hospodine, Bože Izraela, sa v Izraeli stalo to, že dnes jeden kmeň z Izraela chýba? Na druhý deň včas ráno tam ľud postavil oltár a obetoval spaľované obete a obete spoločenstva. Izraelci hovorili: Kto sa zo všetkých kmeňov Izraela nedostavil na zhromaždenie k Hospodinovi? Lebo odznela veľká prísaha proti tomu, kto sa nedostaví k Hospodinovi do Micpy, nech je usmrtený. Ale Izraelcom bolo ľúto ich brata Benjamína a hovorili: Dnes bol vyťatý z Izraela jeden celý kmeň. Čo máme robiť ohľadom žien pre tých, ktorí ostali, keďže sme prisahali na Hospodina, že im nedáme svoje céry za ženy? Spýtovali sa: Je nejaký kmeň v Izraeli, ktorý sa nedostavil k Hospodinovi do Micpy? A hľa z Jábež Gileádu nikto neprišiel do tábora na zhromaždenie. Lebo keď spočítali ľud, nebol tam nikto z obyvateľov Jábež Gileádu. Zbor vyslal 12 000 udatných bojovníkov a dal im rozkaz: Choďte a pobite obyvateľov Jábež Gileádu ostrým meča i so ženami a s deťmi. Postupujte takto. Vykonajte hubiacu kliatbu na každom mužovi a na každej žene, ktorá poznala lôžko muža. Našli medzi obyvateľmi Jábeša v Gileáde 400 panenských dievčat, ktoré nepoznali lôžko muža. Tie doviedli do tábora v Šíle v Kanáhane. Celý zbor poslal poslov a hovorili s Benjamíncami, ktorí boli pri skale v Rimmóne, a ponúkli im mier. Vtedy sa Benjamínci vrátili a oni im dali ženy, ktoré ostali nažive spomedzi žien Jábež Gileádu, pravda, nestačili celkom pre všetkých. Ale ľudu bolo ľúto Benjamína, keďže Hospodin urobil trhlinu medzi kmeňmi Izraela. Starší zboru povedali: Čo máme robiť ohľadom žien pre tých, ktorí ostali? Lebo ženy z Benjamína sú vykynožené. Ako by sa mohlo zachovať dedičné vlastníctvo tých, čo unikli z Benjamíncov, aby nebol vyradený ani jeden kmeň z Izraela? My im nemôžeme dať zo svojich dcér ženy, lebo Izraelci prisahali: Nech je prekliatý, kto dá ženu Benjamíncovi. Potom povedali: Každoročne býva usporiadaná slávnosť v Šíle, ktoré leží severne od Bételu a východne od cesty, ktorá stúpa z Bételu do Sýchemu a južne od Lébóny. Prikázali Benjamíncom: Choďte a strihnite vo viniciach. Keď uvidíte, že šílonské dievčatá vychádzajú tancovať, vyjdite z viníc a uneste si každý ženu zo šílonských dcér a choďte do krajiny Benjamínovej. Keď potom prídu ich otcovia alebo bratia vadiť sa s nami, odpoviete im: Dožičte nám ich, lebo nie každý z nás si získal ženu vo vojne. Vy ste nám ich nedali, ináč by ste sa boli prehrešili. Benjamínci urobili tak. Vzali si ženy podľa svojho počtu stancujúcich, ktoré uniesli, odišli a vrátili sa do svojho dedičného vlastníctva. Potom si postavili mestá a bývali v nich. Vtedy sa Izraelci rozišli odtiaľ každý k svojmu kmeňu a k svojej čeliadi. Odišiel teda každý odtiaľ do svojho dedičného vlastníctva. V tom čase ešte nebolo kráľa v Izraeli, každý robil, čo uznal za správne.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Rút. Prvá kapitola.
1: V čase, keď vládli sudcovia, nastal v krajine hlad. Vtedy odišiel istý muž so ženou a s dvoma synmi z judského Betlehema bývať na moábske stráne. Muž sa volal Elimelech, jeho manželka bola Noémi a jeho dvaja synovia Machlón a Kilión. Boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišli na moábske stráne a ostali tam bývať. Potom zomrel Noémin manžel Elimelech a ona ostala s obidvoma synmi. Tí sa oženili s Moábkami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom zomreli obaja Machlón i Kilión a ona ostala bez oboch detí a bez muža. Na to sa pobrala i so svojimi nevestami a vrátila sa zo strání moábskych. Na moábskych stráňach sa totiž dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Potom odišla s oboma nevestami z miesta, na ktorom bola. Pustili sa na spiatočnú cestu do Judska. Tu povedala Noémi obom svojim nevestám: Choďte, navráťte sa každá do domu svojej matky. Hospodin nech je láskavý k vám, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech vám Hospodin dá nájsť spočinutie každej v dome jej manžela. Na to ich poboskala a oni sa hlasno rozplakali. Povedali jej: Vrátime sa s tebou k tvojmu ľudu. Ale Noémi povedala: Vráťte sa, céry moje, na čo by ste šli so mnou? Či môžem mať vo svojom lone ešte synov, ktorí by mohli byť vašimi mužmi? Vráťte sa, céry moje, choďte, už som pristará na vydaj. Ak by som si aj pomyslela, mám nádej a vydala by som sa tejto noci a dokonca by som porodila synov, či by ste čakali až dorastú? Či by ste sa mali preto zdržať a nevydať sa? Nie, céry moje, veď moje trápenie je väčšie ako vaše, lebo ruka Hospodinova sa vystrela proti mne. Potom sa znova nahlas rozplakali. Orpa poboskala svokru na rozlúčku, ale Rút pri nej ostala. Vtedy Noémi povedala: Hľa, tvoja švagrina sa vrátila k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa za svojou švagrinou. Ale Rút povedala: Nenúť ma opustiť ťa a odísť od teba, lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja. A kde ty budeš bývať, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom. Kde ty zomrieš, zomriem i ja, a tam chcem byť pochovaná. Tak nech mi učiní Hospodin, ba nech ešte pridá. Len smrť ma rozlúči s tebou. Keď Noémi videla, že si pevne zaumienila ísť s ňou, prestala ju prehovárať. Potom obešli, až došli do Betlehema. Keď došli do Betlehema, vzrušilo sa pre ne celé mesto. Ženy sa spýtovali: Je to Noémi? A ona im povedala: Nevolajte ma Noémi, volajte ma Mára, lebo Všemohúci mi spôsobil mnoho trpkosti. Plná som odišla, ale Hospodin ma vrátil prázdnu. Prečo ma voláte Noémi? Veď Hospodin ma ponížil, Všemohúci uviedol na mňa nešťastie. Tak sa Noémi navrátila z moábskych strání so svojou nevestou moábskou Rút. Do Betlehema došli na začiatku žatvy jačmenia.

0: Otázky a odpovede.
1: Aký je vzťah kresťanstva a psychológie?
2: Toto je pomerne komplikovaná otázka. A vlastne odpovede v rámci kresťanstva sa na ňu líšia veľmi, že existujú rôzne prúdy alebo smery v kresťanstve, ktoré na jednej strane niektoré glorifikujú psychológiu ako niečo, ako nejaký boží dar, ktorý nám je daný. Sú smery, ktoré ju zatracujú ako niečo diabolské. A to, čo to ešte komplikuje, je, že samotná psychológia nie je nejaký jednotný jav, je tam veľmi množstvo rôznych prúdov, presvedčení, ktoré nakoniec pomerne často aj medzi sebou, že bojujú alebo si protirečia. Takže toto komplikuje tú odpoveď. Tak to, čo budem hovoriť, je teraz asi možno najviac subjektívne z toho, čo tu doteraz hovoril. A chvíľu sa teda zastavím ešte pri tom, že čím je psychológia iná, alebo že v čom sú tie prúdy iné. Je všeobecne známa vec, že napríklad v psychológii je psychoanalytický prúd, alebo prúd, ktorý sa nazýva, že kognitívno-behaviorálna terapia, alebo je rogeriánsky prístup, alebo logoterapia, alebo systemická psychológia. A nakoniec posledné, možno už aj 10 ročia, vznikajú nové smery, ktoré pracujú s nejakými nakoniec s okultizmom a s inými náboženstvami, napríklad regresná terapia a podobne, teda obrovské množstvo rôznych prístupov a terapií. A oni sa líšia vzájomne východiskami. Ale od kresťanstva sa nakoniec, nakoľko viem, všetky tie prúdy líšia tými východiskami. Teda všetky tie prúdy prinášajú nejakú definíciu, nejakú predstavu o tom, že čo je skryté za ľudskými problémami, aj ponúkajú nejaké riešenie. A v tomto sa vzájomne líšia. Tak skúsim to povedať príkladom, aby to nebolo abstraktné. Veľmi zjednodušene psychoanalýza vidí nejaký koreň ľudských problémov v nejakých často v nejakých zlých skúsenostiach detstva, nejakých zlých modeloch z detstva, alebo z nejakých nevyriešených vnútorných konfliktov, ktoré sú väčšinou skryté v nevedomí, že človek o nich nevie. A tieto veci nejakým spôsobom veľmi jasne usmerňujú alebo až determinujú jeho život a jeho správanie. A cieľom napríklad tej psychoanalytickej terapie je to, že preniknúť do toho, že čo je za tým, urobiť analýzu vnútra, preniknúť do toho nevedomia, tie veci pomenovať a potom niekedy samotný ten vhľad už je uzdravujúci a niekedy potrebuje ten klient niečo, ako čo sa nazýva, že katarzia, že napríklad uvoľní nejaké potlačené emócie alebo niečo podobné. Hej, ale že teda tie problémy sú zlé skúsenosti, ktoré on nevedel spracovať. Hej. A v tomto smere je ten psychológ alebo ten terapeut vnímaný ako lekár, hej, ktorý to odhaľuje a lieči. Oproti tomu kognitívno-behaviorálna terapia hovorí o tom, že naše problémy sú spôsobené našimi zlými návykmi, zlým spôsobom premýšľania, zlým spôsobom jednania. A celé je to o tom, že máme premeniť tieto zlé spôsoby premýšľania a jednania. Že teda človek to má naučené a tá úloha toho terapeuta je to preučiť ho. Pomôcť mu to preučiť. A v tomto, z tohoto pohľadu je ten terapeut ako učiteľ. Hej. A keby sme zobrali ešte možno rogeriánsky prístup, tak ten vidí cestu z problémov von a možno aj problémy v tom, že človek nie je autentický, že nie je sám sebou a že tá cesta z problémov je to, že pomôcť mu nájsť jeho vlastnú cestu a tu je ten terapeut len v tej v tej pozícii, že dáva otázky, na ktoré ten dotyčný si potrebuje nájsť odpoveď. Hej. Veľmi to zjednodušujem celé, ale asi takýmto nejakým spôsobom to pracuje. No a to, čo je iné oproti kresťanstvu, je tak kresťanstvo hovorí, že náš kľúčový problém je hriech. Hej, že to, že nemáme, že sme stratili spoločenstvo s Bohom a že potrebujeme zmierenie a odpustenie aj s Bohom. Hej, že cez Kristovo evanjelium. Takže týmito východiskami sa psychológia veľmi, veľmi líši od kresťanstva aj tým nakoniec pohľadom na človeka. Napriek tomu si myslím, že existujú nejaké prieniky, kde sa dá spojiť kresťanstvo s psychológiou. A hlavne pri nejakých tých smeroch, že sa to niečo podobá kresťanstvu. Napríklad som spomínal to KBT-čko, tú kognitívnu behaviorálnu terapiu, tak to sa pomerne podobá nejakým postupom v kresťanstve. A je, teda mierim k tomu, že ja si myslím, že kresťan môže byť dobrý psychológ a že je možno dobre, keď sa kresťan je dobrými psychológmi a že v psychológii psychológia môže priniesť aj do života kresťana nejaké vhľady a nejaké postrehy, ktoré sú užitočné. Hej. Tým, že dlhodobo pozoruje ľudské správanie, že robí nejakú štatistiku, že je v tom veľmi veľa múdrych vecí a múdrych pozorovaní, ale to, čo chcem povedať, že tie východiska sú iné. Hej, že to začína niekde inde. Tak v tomto bode je to nespojiteľné. Takže to myslím si, že je dobré, aby kresťania boli dobrí psychológovia, alebo keď sú dobrí, teda, keď sú kresťanskí psychológovia. Na druhej strane sa mi zdá, že neexistuje, alebo že existujú to také snahy o nejakú kresťanskú psychológiu a to je tak trochu protirečenie a že existujú aj v nejakých kresťanských tých poradenských prúdoch také tendencie, že sa zmiešava kresťanstvo s psychológiou tým spôsobom, že ako keby tie poznatky z psychológie boli Božím zjavením. Ako keby toto bolo nejaké nové Božie svetlo do toho. A toto sa mi nezdá dobrá cesta. To by som dokonca niektoré tie smery sa mi zdajú nebezpečné, pretože niečím to skresľuje alebo redefinuje evanjelium, alebo môže. A to si myslím, že je nebezpečné. Takže vzťah kresťanstva a psychológie je veľmi zložitý a otvorený. Z môjho pohľadu sú v psychológii veci, ktoré kresťan vie použiť do svojho života. Verím tomu, že je dobre, keď sú dobrí kresťanskí psychológovia. A myslím si, že treba byť opatrný miešať Božie zjavenie s psychologickými nejakými postulátmi alebo tým presvedčením.

Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: Amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 42. až 43. verš. Len jednu krátku vetu počuje kajúci zločinec z Ježišových úst na svoju adresu. Ale v tej vete je všetko, čo v hodine svojej smrti potrebuje počuť. Lebo v nej ho Ježiš uistí o svojom spasení, keď mu povie: Amen ti hovorím. To Ježišovo amen nie je nič iné ako sľub, ktorého sa môže s dôverou chytiť. Ježiš mu dáva svoje slovo, ktoré je isté, na ktorom ani smrť nemôže nič zmeniť. Toto uistenie o spasení nám môže dať jedine Božie slovo, ktorého sa môžeme v hodine svojej smrti chytiť i my. Svojím sľubom ho Ježiš uistí o svojich troch vzácnych daroch. Tých prvým je okamžité odpustenie, vyjadrené slovom dnes. Tento muž umiera ako zločinec, ktorého Rimania popravili za jeho zločiny. Zároveň však umiera ako omilostený hriešnik, ktorému Ježiš udelí svoje odpustenie, platné raz a navždy pre celú večnosť. Tým druhým darom je dar spoločenstva, keď mu Ježiš vraví: Budeš so mnou. Ani smrť nemôže muža odlúčiť od jeho spasiteľa. Naopak, smrť sa stane bránou k večnému spoločenstvu s tým, ktorý si nás zamiloval a dal za nás seba samého. Aké potešujúce v hodine smrti. Smrť nás načas odlúči od našich drahých tu na zemi, ale ani na chvíľu nás neodlúči od nášho Pána vo večnosti. Tým tretím darom je dar raja, čo je len iný výraz pre nebo. Smrťou muž nevstúpi do nejakej posmrtnej, časovo bližšie neurčenej čakárne na nebo. Nie, nič také ako posmrtná čakáre na nebo nejestvuje. Ešte dnes bude omilostený zločinec v raji. V tom raji, z ktorého bol prvý človek pre svoj hriech vyhnaný. Ale práve o tom je Ježišova obeť, že otvára zamknuté dvere do raja, do Božej blízkosti, do spoločenstva s Bohom, Ježišovej prítomnosti. Sľub spasenia, ktorý kajúci zločinec dostáva, zvestuje, akú veľkú moc má Ježišova obeť na kríži. Má moc zachrániť pred večným zahynutím. Ježiš v hodine svojej smrti otvára tomuto mužovi bránu do večného života. Ježišova obeť na kríži nám zároveň ukazuje i veľkú milosť spasenia. Muž, ktorý bezmocne visí na kríži, prijíma dar spásy ako nezaslúžený dar. Ježiš vykonal všetko pre neho i pre nás. Pane, ďakujeme, že tvoje dielo spásy je tak slávne.

0: Po týchto udalostiach sa pohárnik a pekár egyptského kráľa prehrešili proti svojmu pánovi, egyptskému kráľovi. I rozhneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlavného pohárnika a na hlavného pekára a dal ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže do žalára, na miesto, kde bol uväznený Jozef. Veliteľ telesnej stráže im určil Jozefa na posluhovanie, boli vo väzení dlhší čas. Jednej noci mali obaja sen, každý svoj vlastný sen. Každý, pohárnik i pekár egyptského kráľa, ktorí boli väznení v žalári, mal sen iného významu. Keď ráno Jozef vošiel k ním, videl, že sú smutní. Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním vo väzení v dome jeho pána, prečo dnes tak zle vyzeráte? Oni mu odpovedali: mali sme sen a nemáme nikoho, kto by nám ho vyložil. On im však povedal: výklady snov patria Bohu, len mi ich rozpovedzte.
1: Genesis 40. kapitola, 1. až 8. verš. Jozefov príbeh je na chvíľu prerušený krátkou správou z faraónovho dvora. Faraón sa rozhneval na hlavného čašníka i na hlavného pekára. Dvaja vysokí dvorania upadnú do nemilosti u faraóna a skončia vo väzení. V ktorom? V tom, v ktorom bol uväznený aj Jozef. Keďže ide o prominentných väzňov, dvaja vysokí dvorania upadnú do nemilosti u faraóna a skončia vo väzení. V ktorom? V tom, v ktorom bol uväznený aj Jozef. Keďže ide o prominentných väzňov, aj tam im pridelia otroka,

to má prsty Boh. On predivne pripraví stretnutie týchto troch mužov vo väzení. Čo sa muselo stať, aby sa stretli? Aj Jozef musel padnúť do nemilosti u svojho pána, aj oni museli padnúť do nemilosti u faraóna. A výsledok? Nevinný Jozef slúži vinným faraónovým dvoranom. Tak si Boh pripravuje Jozefa na veľké poslanie. Poníženou otrockou službou dvom väzňom. Keď Jozef nemôže robiť to, čo by chcel, robí aspoň to, čo môže. Verne slúži. Kto sa nenaučí robiť malé veci verne, nikdy nebude robiť veľké veci dobre. Preto Boh zverí veľké úlohy len tým, ktorí sa dokážu vernosťou v malých úlohách. Jozef však robí nielen to, čo musí, ale i to, čo nemusí. Jedného rána vidí mrzutosť dvoranov, ich zachmurené tváre a pýta sa: prečo ste takí skormútení? Nie každý zbadá smutnú tvár blížneho, lebo nie každého zaujíma bolesť druhého. Veď každý má dosť svojho trápenia. Preto nech sa každý stará sám o seba. Ale Jozef tak nerozmýšľa. Hoci sám je v biede, prejaví záujem aj o druhých. Neutápa sa v slzách sebaľútosti. Nežaluje sa, ako mu všetci ublížili a on musí nevinne trpieť. Nie. Jozefa stále zaujímajú ľudia okolo neho. Ich bolesť, ich trápenie. Zistil totiž, že pomáhať druhým je neraz ten najúčinnejší liek na vlastnú bolesť. Pane, otvor aj naše oči, aby sme videli bolesť a trápenie ľudí okolo seba.

Bolo okolo 6. hodiny a nastala po celej zemi tma až do 9. hodiny. Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa na poli roztrhla. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 44. verš. Tri kríže na Golgote. Na kríži uprostred sa odohráva najväčšia dráma všetkých čias. Ten, ktorý stál na počiatku ako stvoriteľ sveta a ktorý raz bude stáť na konci ako sudca sveta, zomiera na kríži ako posledný z posledných. Čo to pre Ježiša znamená? Akú cenu musí zaplatiť, aby sa on, stvoriteľ sveta a sudca sveta, stal i spasiteľom sveta? Evangelista Lukáš to vyjadruje obrazom tmy. Na poludnie o 12. hodine nášho času nastala v dôsledku zatmenia slnka tma. Táto tma má okrem svojho doslovného i hlboký symbolický význam. Tma je v Biblii obrazom súdu. Na Veľký piatok neprebieha len súdny proces s Ježišom, nie len človek súdi Ježiša. Na Veľký piatok prebieha i súdny proces Boha s človekom. Ježiš pred svojou smrťou povedal: teraz je súd nad týmto svetom. Ján 12:31. Na lavici obžalovaných sedí celé ľudstvo. Všetko zlo, ktoré sa stalo v živote každého človeka, je predmetom súdu. Rozsudok je vynesený a Ježiš v tejto chvíli berie na seba celé odsúdenie celého sveta. Zástupne vystupuje do tmy Božieho súdu za celý svet. Z tejto tmy zaznie najdesivejší výkrik, aký kedy zaznel v dejinách ľudstva. Môj Bože, prečo si ma opustil? Keď Ježiš vstupuje do tmy Božieho súdu, zostupuje na dno ľudského zatratenia. Prežije desivú bolesť oddelenia a opustenia Otcom. Prežije to, čo Biblia nazýva peklom. Veď čo je peklo? Ježiš hovoril o pekle ako o vonkajšej smrti. Byť odsúdený a zatratený znamená byť vyhodený do vonkajšej tmy. To je Boží súd. Vstúpiť do tmy Božieho súdu neznamená nič iné, ako byť vyhodený do vonkajšej tmy. Najdesivejšie na tejto tme je to strašné, nepredstaviteľne bolestivé oddelenie od Boha. Môj hriech, ktorý ma mal celú večnosť oddelovať od Boha, na Golgote oddelil Syna od Otca. Ježiš v tej chvíli za mňa i za teba okúsil peklo. Zostúpil do smrti strašnejšej, než si ktokoľvek z nás dokáže predstaviť. To je cena, ktorú musel zaplatiť, aby sa mohol stať spasiteľom hriešnikov. To je to, čo kríž znamenal pre neho. Pane, nedokážeme pochopiť hrôzu a veľkosť tvojho utrpenia. Ďakujeme, že si ho podstúpil pre nás, za nás, kvôli nám.

0: Vtedy hlavný pohárnik vyrozprával Jozefovi svoj sen takto. Vo sne som videl pred sebou vinič, na viniči boli tri výhonky, keď vypučal, zakvitol a jeho strapce priniesli zrelé hrozná. Ja som mal v ruke faraónov pohár, vytlačil som ich do faraónovho pohára a podal som pohár faraónovi do ruky. Na to mu povedal Jozef. Toto je jeho výklad. Tri výhonky sú tri dni. O tri dni ti faraón povýši hlavu, dosadí ťa späť do tvojho úradu a budeš podávať pohár faraónovi do ruky tak ako predtým, keď si býval jeho pohárnikom. Ale rozpomeň sa na mňa, keď sa ti dobre povedie a preukáž mi láskavosť. Spomeň ma pred faraónom a pomôž mi výjsť z tohto domu. Lebo z krajiny Hebrejcov ma ukradli a ani tu som neurobil nič, za čo by ma mali uvrhnúť do temnice.
1: Genesis 40. kapitola, 9. až 15. verš. Boh k faraónovým dvoranom prehovorí rečou snov. V staroveku vládlo presvedčenie, že sny majú svoj skrytý význam. Že je v nich zašifrované posolstvo pre človeka. Ale kto rozšifruje tieto sny? Kto ich vyloží? Jozef hovorí, či výklad snov nepatrí Bohu? Boh, ktorý dáva sen, dáva aj výklad sna. Boh, ktorý poslal sen dvoranom, v Jozefovi im poslal aj vykladača snov. Ale prečo? Čo tým Boh sleduje? Pripravuje Jozefovi cestu k povýšeniu. Cestu z väzenia na faraónov dvor, aby sa tak naplnili Jozefove sny z minulosti o jeho povýšení. Čo doteraz vyzeralo ako zhluk náhod a nehôd, ktoré spolu nejako nesúvisia, zrazu začína do seba predivne zapadať. Nože si pripomeňme sled udalostí. Práve vtedy, keď Jozefovi bratia rozmýšľajú, čo urobia s Jozefom, okolo ide karavána obchodníkov, ktorá má namierené do Egypta. Náhoda? Nie. Práve vtedy, keď obchodníci prídu na trh s otrokmi, aby predali Jozefa, príde tam aj Potifar, vysoko postavený úradník z faraónovho dvora, ktorý kúpi Jozefa. Náhoda? Nie. Práve vtedy, keď je Jozef povýšený na správcu jeho majetku, musí čeliť pokušeniu zo strany jeho ženy. Keď ju odmietne, skončí vo väzení pre politických väzňov. Náhoda? Nie. Práve vtedy, keď Jozef upadne do nemilosti u svojho pána a skončí vo väzení, upadnú do nemilosti aj dvaja faraónovi úradníci a skončia spolu s Jozefom v jednej cele. Náhoda? Nie. Z vonkajšieho pohľadu je Jozef na ceste dolu. Najprv sa dostane z domu do otroctva a potom z otroctva do väzenia. Nižšie sa už padnúť nedá. Z vnútorného pohľadu sa však Jozef dostáva čoraz bližšie k faraónovmu dvoru. Najprv z ďalekej kanánskej zeme do Egypta, potom na dvor faraónovho úradníka a nakoniec do väzenia pre faraónových väzňov. A teraz príde ten neuveriteľný paradox. Najbližšie k faraónovmu dvoru sa Jozef dostane práve vtedy, keď je zdánlivo od neho najďalej vo väzení. Tu, na dne svojej cesty utrpenia, sa stretne s faraónovým dvoranom, ktorý sa onedlho opäť vráti do svojho úradu na faraónovom dvore, ktorý počase spomenie Jozefa pred faraónom. Náhoda? Nie. Pane, aké predivné sú tvoje cesty. Uč nás dôverovať ti, aj keď im nerozumieme.

Bolo okolo 6. hodiny a nastala po celej zemi tma až do 9. hodiny. Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa na poli roztrhla. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 44. verš. Čo znamená Ježišov kríž pre nás? Lukáš to vyjadruje obrazom chrámovej opony, ktorá sa v hodine Ježišovej smrti roztrhla na poli. Jej roztrhnutie má tiež hlboký symbolický význam. Chrámová opona totiž oddeľovala svätinu svätých, symbolické miesto Božej prítomnosti, od ostatných bohoslužobných priestorov. Celé stáročia táto opona pripomínala židovskému národu, že prístup k svätému Bohu je pre hriešného človeka prísne zakázaný. Len raz v roku mohol najvyšší kňaz vstúpiť za oponu s krvou obetovaného baránka. Ale ani každoročná obeť prinesená najvyšším kňazom nič nezmenila na tom, že chrámová opona naďalej zostala na svojom mieste ako neprekonateľná bariéra medzi Bohom a človekom. Vo chvíli Ježišovej smrti však dochádza k nadprirodzenému zásahu. Opona sa roztrhne od hora nadol, smerom od Boha k človeku, na znamenie, že odteraz je už všetko inak. Už viac neplatí vstup zakázaný. Miesto toho platí. Vstup je voľný. Ježišova obeť znamená odstránenie bariéry medzi Bohom a človekom. Bariéry vytvorenej hriechom človeka. Krv, ktorú Ježiš vniesol za oponu ako najvyšší veľkňaz, je jeho vlastná krv. Krv Božieho baránka. Moc tejto krvi je taká, že stačí na konečné odstránenie celej stáročia neprekonateľnej bariéry. Ježiš vstúpil do tmy Božieho súdu, aby som ja mohol vstúpiť do svetla Božej prítomnosti. On vstúpil tam, kde nemusel, aby som ja mohol vstúpiť tam, kam som nesmel. Alebo inak povedané, tam, kde som mal vstúpiť ja do tmy večného zatratenia a opustenia od Boha, vstúpil Ježiš. A tam, kde on prebýval od večnosti spolu s Otcom ako syn, môžem teraz vstúpiť i ja ako Božie dieťa. Miesto, ktoré on opustil kvôli mne, opustil preto, aby ho otvoril i pre mňa. Zatvorené dvere k Otcovi sa vďaka Kristovej obeti otvorili do Korán i pre mňa. Pane, kláňam sa ti. Vzývam a oslavujem ťa za moc tvojej obete.

Podzemná jaskyňa. Plný očakávania sme zostupovali dole po schodoch. Vzduch sa prudko ochladzoval, sprievodca si obliekol ďalší náhradný odev. Cez osvetlený tunel sme sa spúšťali hlbšie a hlbšie do podzemia, až sme došli do obrovskej podzemnej jaskyne. Bolo tu úplné ticho. Len zvuk kvapkajúcej vody sa rozliehal po celej jaskyni. Kvapky vody padali zo stropu práve tak, ako padajú už po celé tisícročia. Boli sme v jednej z podzemných jaskyň vo Švajčiarsku. Bol to úchvatný pohľad. Všade stáli ľadové stĺpy, malé aj veľké. Voda po nich kvapkala bez prestania. Niektoré merali len niekoľko centimetrov, iné niekoľko metrov a najvyšší ľadový stĺp dosahoval výšku až 20 metrov. Stáli sme v úžase a obdivovali tieto výtvory z vápenca. Trvalo 120 rokov, než každý stalagmit vyrástol o 1 cm. Rýchle sme začali počítať. O áno, tento stĺp má teda 10 tisíc rokov, ale tamten musí mať až 100 tisíc rokov. Ľudia, pozrite sa na tento. 200 tisíc rokov. Cítili sme sa takí maličkí, keď sme pomysleli na svoj krátky vek 70 rokov. Nakoniec nás prekvapilo oznámenie sprievodcu. Vážení návštevníci, prosím vás, nedotýkajte sa žiadneho stĺpu. Oni sú totiž stále živé. Vlastne ešte stále rastú, lebo kvapká na ne voda. Ak by ste sa ich dotkli, preniesli by ste na ne drobnú časť mazu z vašej pokožky, tak by už viac nemohli absorbovať vápnik z vody a okamžite by prestali žiť. Iba jediný dotyk by mohol zničiť niečo, čo rastie desiatky tisíc rokov a stále žije. Aké zaujímavé. Dotykom by sme mohli ovplyvniť živú vec. Okoľko viac môže Pán Boh jediným dotykom spôsobiť zmenu v našej osobnej životnej situácii? Pane, dôverujem Tvojej moci, že ak sa ma len dotkneš, môžeš spôsobiť v mojom živote takú zmenu, pre akú si sa Ty rozhodol.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 23. kapitola.
1: Vtedy oznámili Dávidovi: hľa, filištínci dobývajú Keílu a plienia Humná. Preto sa Dávid dopytoval Hospodina: mám ísť a udrieť na týchto filištíncov? Hospodin riekol Dávidovi: choď, udri na filištíncov a oslobodíš Keílu. Ale mužovia, čo boli s Dávidom, mu povedali: hľa, tu v Judsku sa bojíme, a čo ešte, keď pôjdeme do Keíly proti šíkom filištíncov? Na to sa Dávid znova dopytoval Hospodina. Hospodin mu odpovedal: vstaň, zíď do Keíly, lebo ti vydám filištíncov do rúk. Vtedy odišiel so svojimi mužmi do Keíly a bojoval proti filištíncom. Ich dobytok odohnal a spôsobil im veľkú porážku. Tak Dávid vyslobodil obyvateľov Keíly. Keď Achimelechov syn Ebiatár utekal k Dávidovi do Keíly, priniesol zo sebou aj efód. Na to oznámili Saulovi, že Dávid šiel do Keíly. Saul povedal: Boh mi ho vydal do rúk. Zavrel sa sám, keď vstúpil do mesta, ktoré má brány a závory. Saul vyzval všetok ľud do boja, aby tiahli na Keílu a obľahli Dávida i jeho mužov. Keď sa Dávid dozvedel, že Saul tajne strojí proti nemu zlé, povedal kňazovi Ebiatárovi: prines efód. Potom Dávid povedal: Hospodine, Bože Izraela, tvoj služobník celkom jasne počul, že Saul chce prísť do Keíly, aby pre mňa zničil mesto. Či ma obyvatelia Keíly vydajú do jeho rúk? Či pritiahne Saul, ako počul tvoj služobník? Hospodine Bože Izraela, oznám to, prosím, svojmu služobníkovi. Hospodin riekol: pritiahne. Ďalej povedal Dávid: či obyvatelia Keíly vydajú mňa a mojich mužov Saulovi do rúk? Hospodin riekol: vydajú. Na to sa Dávid pobral i so svojimi mužmi, asi 600 chlapmi, vytiahli z Keíly a potulovali sa. Keď Saulovi oznámili, že Dávid ušiel z Keíly, prestal s výpravou. Dávid však ostal na púšti v horských pevnostiach a býval na pohorí v púšti Zíf. Saul ho síce hľadal po celý čas, ale Boh mu ho nevydal do rúk. Keď Dávid videl, že Saul vyšiel, aby mu siahol na život, zdržoval sa v Chóreši na púšti Zíf. Vtedy sa Jonatán na Saulov pokyn vybral a odišiel k Dávidovi do Chóreša a dodal mu odvahu dôverou v Boha. Povedal mu: neboj sa, lebo ťa nedočiahne ruka môjho otca Saula. Ty budeš kráľovať nad Izraelom. A odišiel k Dávidovi do Chóreša a dodal mu odvahu dôverou v Boha. Povedal mu: neboj sa, lebo ťa nedočiahne ruka môjho otca Saula. Ty budeš kráľovať nad Izraelom a ja budem len druhým po tebe.

Kukovic sa skrýva u nás v horských pevnostiach v Chóreši, v lese na kopci Chakilá, ktorý je na pravej strane púšte. Teraz však, kráľ, ak je to túžbou tvojej duše, zostúp a našou vecou bude vydať ho kráľovi do rúk. Saul povedal: Buďte požehnaní od Hospodina, že máte súcit so mnou. Choďte teda a ďalej zisťujte, vyzvedajte sa a prezrite miesto, kade chodí i kto ho tam videl. Lebo mi povedali, že je veľmi úskočný. Len prezrite a preskúmajte všetky skrýše, potom sa vráťte ku mne s niečím určitým. Pôjdem s vami a ak bude v krajine, vyhľadám ho spomedzi všetkých tisícov Júdu. Oni vstali a šli do Zífu pred Saulom, ale Dávid a jeho mužovia boli na púšti Máon v Arábe, južne od Ješímónu. Keď sa Saul so svojimi mužmi vydal hľadať ho, oznámili to Dávidovi, ktorý zišiel k skale na púšti Máon. Keď sa Saul o tom dopočul, prenasledoval Dávida po púšti Máon. Saul ťahol po jednej strane pohoria, Dávid a jeho mužovia po druhej strane. Dávid sa ponáhľal újsť pred Saulom, lebo Saul a jeho mužovia obkľučovali Dávida a jeho mužov, aby ich zajali. V tom prišiel k Saulovi posol a hlásil mu: Ponáhľaj sa a poď, lebo Filištínci vtrhli do krajiny. Vtedy Saul prestal prenasledovať Dávida a ťahol proti Filištíncom. Preto pomenovali to miesto Selaham Machlekót.

Nedbanlivosť bráni duchovnému rastu. Ak zanedbáš starostlivosť o rastliny či zvieratá, prestaneš im dávať vodu a potravu, ich smrť nenechá na seba dlho čakať. Len si zájdi do niektorých predmestských štvrtí a uvidíš krásne upravené predzáhradky, zelené trávniky a pestrofarebné kvety, výsledok dlhodobej práce. Príležitosne však môžeš naďabiť na dom, ktorý tú nadmernú scenériu narúša. Všade sa má nepokosená tráva a vysoká burina. Zovšadiaľ kričí lenivosť a nedbanlivosť. Šalamún opisuje takéto miesto v prísloviach. Prešiel som okolo poľa lenivého muža a popri vinohrade človeka, čo stratil rozum. A hľa bol celkom zarastený bodľačím, jeho povrch pokrývala prhľava a jeho kamenný múr bol rozváľaný. Keď som na to hľadel, vzal som si z toho ponaučenie. Ešte si pospať, zdriemnuť trochu, ešte si zložiť ruky a odpočívať. A bieda príde k tebe ako tulák a núdza ako ozbrojený muž. Kniha prísloví, 24. kapitola, 30. až 34. verš. Šalamún nám hovorí, z nedbanlivosti sa všetko premrhalo. Videl som následky záhaľčivosti a vzal som si to k srdcu. Toto ponaučenie sa vzťahuje aj na zanedbávanie Božieho slova a modlitby strávenej s Pánom. Preto Pavol pouča mladého Timoteja. Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, napomínaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe. Dávaj pozor na seba i na učenie, buď v tom vytrvalý. Prvý list Timotejovi, 4. kapitola, 13. až 16. verš. Pavol tu hovorí, samozrejme, o čítaní Božieho slova. Raz som zasadil strom na tienisté miesto, no nejako sa mu tam nedarilo a začal upadať. Presadil som ho teda na slnko. Starostlivo som ho každý deň polieval zmesou vody a rastlinného hnojiva. Len čo som ho jeden deň zabudol poliať, listy mu začali opadávať, no stačilo trochu vody a znova sa vzchopil. Drahé Božie dieťa, dodávaj svojej duši pravidelne zázračný pokrm jeho slova a vždy budeš plný životnej sily.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 12. kapitola.
1: Efraim ma obklúčil klamstvom a dom Izraela podvodom. Júdu ešte Boh pozná, on je verný voči svätým. Efraim pasie vietor a ustavične sa ženie za východným vetrom. Rozmnožuje loža skazu, uzavierajú zmluvu za Sýrskom, olej donášajú do Egypta. Hospodin má spor s Júdom, potrestať chce Jákoba podľa jeho ciest a odplatiť mu podľa jeho skutkov. V materinskom lone svojho brata držal za petu a v dospelosti zápasil s Bohom. Zápasil s anielom a zvíťazil. Plakal a prosil ho o zmilovanie. Našiel ho v Bételi a tam Boh hovoril s ním. Hospodin je Boh mocností, Hospodin je jeho meno. Obráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovávaj lásku a právo a očakávaj stále na svojho Boha. Kanaánec má v ruke falošné váhy, rád podvádza. Efraim vraví, ach, či som zbohatol, nahonobil som si majetok. Všetky jeho zisky nevyvážia vinu, ktorou sa prehrešil. Ja som Hospodin, tvoj Boh, od výdenia z Egypta. Znova ti dám bývať v stanoch, ako keď som sa stretol s tebou. Hovoril som k prorokom a dával som mnohé videnia. Ale skrze prorokov spôsobím aj skazu. Ak Gileád znamená neprávosť, iste výjdu na márnosť. V Gilgále obetovali bíky, ale ich oltáre budú sťa kopy kameňa na poľných brázdach. Jákob ušiel do sýrskych strání a Izrael slúžil za ženu strážil stádo. Hospodin prostredníctvom prorokov vyviedol Izrael z Egypta a skrze proroka ho aj chránil. Trpké rozhorčenie vyvolal Efraim, preto uvrhne na neho jeho krvnú vinu a jeho pán mu odplatí potupou.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom štúdiu knihy Zjavenia pri 12. kapitole. Chcel by som poukázať v tejto kapitole na dve veľmi dôležité veci. Tou prvou je symbolika ženy. Neskôršie v ďalších kapitolách alebo v ďalšej kapitole budeme s touto symbolikou stretneme ešte raz, ale v takom negatívnom zmysle. V tejto kapitole symbolika ženy znamená cirkev Pána Ježiša Krista. Je to jeho milovaná. Je to tá, pre ktorú prišiel umrieť na kríži. Neskôr sa stretneme so symbolikou ženy, ktorá je nejakým spôsobom pokrývená, zlá, a bude znamenať niečo úplne iné. V tejto kapitole však vyjadruje krásnu Božiu cirkev, Božie deti. Môžeme si smelo pre milosť Pána Ježiša Krista povedať, že sme drahí Boží svätí. Nie pre náš dobrý život. Nie preto, že by sme boli takí úžasní, ale preto, že je taký úžasný Pán Ježiš vo svojej milosti. To druhé, čo je veľmi zaujímavé v tejto 12. kapitole, je symbolika draka, neskôr aj symbolika šelmy. A to konkrétne ide o to, že tento drak a neskôr aj šelma má 7 hláv. A stretneme sa teda aj s tým, že 10 rohov. Je to taký trošku zvláštny počet. Nedá sa to dobre si to predstaviť, že ktoré hlavy majú koľko rohov. Myslím si, že v tej biblickej symbolike tie hlavy znamenajú svetové mocnosti. Akože veľké štáty, ktoré zmenili dejiny sveta a veľmi vážnym spôsobom sa dotkli dejiny štátu Izraela. Ja skúsim krátko vymenovať tieto mocnosti. Z histórie poznáme ako prvú, nachádzame ju v písme, Egypt. Ďalšou takouto mocnosťou je Asýria. V tom historickom zmysle ide o neoasýrskú ríšu. Ďalšou mocnosťou je Babylón. Túto symboliku nachádzame potom aj v druhej kapitole proroka Daniela v Nabuchodonozorovom sne. Takže Babylón. Potom prichádza Perská ríša. Piatou mocnosťou je Grécka ríša. Šiestou je Rímska ríša. A poslednou siedmou je ríša, ktorá má prísť. To je veľmi veľká ríša, akej predtým ešte ani aká doteraz nebola. A táto ríša povstane na koalícii 10 kráľov. Čiže keď si chceme predstaviť symboliku draka alebo šelmy, ktorá má 7 hlav a 10 rohov, myslím si, že je prirodzené predstavovať si ju tak, že tá 7. posledná hlava má 10 rohov. Lebo to bude posledná ríša, ktorá má trvať len krátko a povstane na koalícii 10 posledných kráľovstiev.
0: Kapitoly 12 až 14 Zjavenia Jána opisujú obdobie politických veľmocí. Dominantný predmet proroctva však spadá do obdobia od prvého príchodu Pána Ježiša po jeho druhý príchod. Jedná sa už o druhý prorocký pohľad na toto obdobie. Tentokrát ale nebudeme uvažovať o duchovných mocnostiach, ktoré začali pôsobiť víťazstvom Pána Ježiša na kríži. Proroctvo je zamerané skôr na prejavy ich pôsobenia. falošní učitelia, filozofie, jedovaté presvedčenia, ktoré sa nesú na krídlach politických zriadení, poukážu na toto obdobie spôsobom, ktorý je pre myslenie človeka prirodzenejší. Božie dieťa môže ľahko podať ruku šelme, pričom si to zreteľne nemusí ani uvedomiť.
2: Potom sa zjavilo na nebi veľké znamenie. Žena, odiata slnkom, s mesiacom pod nohami a s korunou z 12 hviezd na hlave. Bola tehotná a stonala, lebo prichádzali jej pôrodné bolesti. O chvíľku sa ukázalo na nebi iné znamenie. Veľký ohnivý drak so 7 hlavami a 10 rohmi a na každej hlave mal korunu so 7 diadémami. Chvostom zmietol tretinu hviezd z neba a zhodil ich na zem. A drak si zastal pred ženu, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. Žena porodila syna, ktorý má raz železnou rukou vládnuť nad všetkými národmi. Ale dieťa bolo prenesené k Bohu a jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil útočište a kde sa o ňu starali 1260 dní.
0: Pán poukazuje na svoju cirkev nielen ako na prítomnú, ale aj minulú a budúcu. Tých, ktorých predzvedel, tých aj predurčil. Ktorých predurčil, tých aj povolal. Boh nepodlieha času. Preto môže poznať celú svoju cirkev od stvorenia sveta až po jeho príchod v moci a sláve. V tejto cirkvi sa na počiatku nášho letopočtu narodil Mesiáš. 12. kapitola pripodobňuje cirkev pána Ježiša k žene odiatej slnkom. Boží ľud má byť svetlom sveta. Slnko a mesiac symbolizujú tiež striedanie časov, stálosť behu dejín. Kristova cirkev vytrvá. 12 hviezd na jej hlave poukazuje, že spasenie prichádza z Izraela z 12 pokolení patriarchu Jákoba. Stvoriteľ vychovával a viedol svoj národ cez jednotlivé obdobia. Hriech v raji, obdobie pred potopou a po potope, čo sú obdobia bez zákona a potom obdobie s Božím zákonom. Tak ako izraelský národ rástol vo viere a poznaní, prichádzal čas príchodu Mesiáša. Ľudia už boli schopní porozumieť, že potrebujú spasiteľa. Tento čas je obrazne vystihnutý tehotnosťou ženy, ktorá mala porodiť syna Božieho. Drak, diabol, chcel zahubiť pána Ježiša už pri narodení. Nepodarilo sa mu to ani pri ukrižovaní. Kristus nikdy nezhrešil proti svojmu Bohu, preto mohol byť vzkriesený a vzatý k trónu Hospodinovmu. Žena, cirkev, potom odišla na púšť do súženia. Toto súženie bude cirkev prežívať v období rán Božej milosti symbolických 3,5 roka. Diabol je obrazne pripodobnený k drakovi so 7 hlavami, so 7 diadémami. V dejinách bolo a bude 7 období, 7 veľmocí, v ktorých Satan zvádzal a bude zvádzať ľudí odlišným spôsobom. Tieto veľmoci majú 3 veľmi dôležité spoločné prvky. Výrazne ovplyvňujú dejiny celého sveta, výrazne zasahujú do dejín izraelského národa, sú situované na európsko-ázijsko-africký kontinent, ktorý je v zmysle Biblie považovaný za pevninu. Zvyšné kontinenty a ostrovy sú biblicky nazývané ostrovmi. V knihe proroka Daniela v 2. kapitole je zachytené Nabuchodonozorové zjavenie aj s Danielovým výkladom. Výklad 2. kapitoly proroka Daniela je priložený k tejto kapitole ako dodatok. Prvým najväčším kráľovstvom, mocenským zriadením, bol v tomto sne Babylon, zlatá hlava. Zjavenie Jána zahŕňa dejiny globálnejšie a poukazuje aj na udalosti, ktoré boli ešte pred babylonskou ríšou. Prvou hlavou draka bola obrovská ríša, ktorá trvala vyše 2000 ročí a volala sa Egypt. Druhou obrovskou ríšou bola Asýria, ktorú symbolizuje druhá dračia hlava. Treťou hlavou draka bola zlatá hlava obrazu z Nabuchodonozorovho sna, Babylonská ríša. Každá zo siedmých dračích hlav mala diadém, korunu, čo symbolizuje, že sa jedná o mocnosť, kráľovstvo. Toto proroctvo a výklad je ďalej upresnené v 11. kapitole proroka Daniela, kde je poukázané na to, že za babylonskou ríšou prišla ako štvrtá hlava draka ríša perská, striebro z Nabuchodonozorovho videnia. Meď, piata dračia hlava, je zrod demokracie, nástup Alexandra Veľkého, Grécka ríša. Železné hnáty, symbolická šiesta hlava draka, poukazuje na Rímsku ríšu. V ďalšom texte zjavenia Jána je poukázané, že jedna z hlav bola smrteľne zranená mečom, ale opäť ožila. Rozpad Rímskej ríše bol touto smrteľnou ranou. Rímska ríša však už ožíva podľa tohoto proroctva do novej podoby, do Európskej únie. V čase, keď bolo písané proroctvo zjavenia Jána, existovala prvá rímska ríša. Takýto výklad proroctva podporuje aj 17. kapitola zjavenia Jána, kde je symbolika draka vysvetľovaná z časového hľadiska. 5 hlav už bolo: Egypt, Asýria, Babylon, Perzia a Grécko. Jedna hlava je rímska ríša a jedna ešte má prísť. Ďalší vývoj dejín po rozpade a obnove Rímskej ríše bude orientovaný do vzniku novej veľmoci, ktorá má existovať len krátky čas v porovnaní s tými ostatnými. V súčasnosti má táto siedma hlava už svoju tvár. Prudko sa rozvíjajúca Šanghajská koalícia, vojenský a ekonomický euroázijský zväzok viacerých štátov, prioritne Ruska a Číny. Táto politická formácia prudko naberá silu a má tendenciu pripájať ďalšie štáty, ako je India, Pakistan a tak ďalej. Toto euroázijské zoskupenie už v súčasnosti predstavuje početne viac ako polovicu sveta. V Nabuchodonozorovom sne je táto veľmoc symbolizovaná nohami z hliny a železa, ktoré budú rozbité uholným kameňom, príchodom Ježiša Krista v moci a sláve. 11. kapitola proroka Daniela opisuje dejiny po rozpade Gréckej ríše ako opakované vojny tzv. Diadochov, nástupcov Alexandra Veľkého. Boje diadochov sa neskôr sformovali do dvoch mocenských blokov, kráľov severu a juhu. Vznikom starej rímskej ríše a jej obnovou do novej formy Európskej únie sa tieto dve mocnosti, kráľovia severu a kráľovia juhu, formujú do čoraz stabilnejších mocenských celkov. V budúcnosti má dôjsť k politickému konfliktu medzi kráľmi severu a kráľmi juhu. Ide o konflikt, ktorý by sa v súčasnosti dal charakterizovať ako konflikt medzi európskou bielou rasou a moslimským svetom. V tomto konflikte má zvíťaziť kráľovstvo severu, Európa, nová rímska ríša, v Nabuchodonozorovom videní je symbolizovaná železnými hnátmi. Počas trvania neskoršej doby kráľov severu, Európskej únie, nastanú už niektoré apokalyptické udalosti z obdobia po vytrhnutí Božích detí. Vojny diadochov a mocenské bloky kráľov severu a juhu sú bližšie opísané v 11. kapitole proroka Daniela. Výklad tejto kapitoly aj s historickými odvolávkami je priložený na konci 17. kapitoly tohoto výkladu. Mocenský blok kráľov severu, stará a nová rímska ríša, aj s medziobdobím, symbolizuje šiesta hlava draka zo zjavenia Jána. Na konci dejín má dôjsť k poslednej veľkej vojne medzi kráľmi severu a šanghajskou politickou koalíciou, ktorá sa územne rozprestiera na sever a východ od štátu Izrael. Ústredná bitka tohoto vojenského svetového konfliktu sa bude odohrávať v blízkosti územia štátu Izrael, pretože politické tendencie Izraela budú v tom čase naklonené v prospech kráľov severu, teda Európskej únie. Túto poslednú vojnu Biblia nazýva Harmagedon. V tejto vojne dôjde k obráteniu zostatku židovského národa k Hospodinovi a sám Boh Stvoriteľ sa potom zastane svojho národa priamým nadprirodzeným zásahom. Pred vojnou Harmagedon má však dôjsť ešte k jednej svetovej vojne. Jedná sa o konflikt medzi kráľmi severu a kráľmi juhu. Krátko pred vojenským konfliktom medzi kráľmi severu, Európou a kráľmi juhu, moslimskou koalíciou, má dôjsť k politickému zväzku medzi Európou a Afrikou, Líbovia a Etiópy. Amerika v tom čase už nebude mať politické prvenstvo. Po tejto svetovej vojne nastane vojna posledná, Harmagedon. Politické moci tohoto sveta boli vždy pretkané zlobou a násilím. Ich diabolská moc je symbolizovaná 10 dračími rohmi, z ktorých každý trčí proti jednému Božiemu prikázaniu. Symbolika rohov vyjadruje tieto tendencie sveta. Modloslužbu, preklínanie Boha, zneúctenie 7. dňa, uvaľovanie jarma nepretržitej práce, ponižovanie rodičov v očiach ich detí, pripustenie vraždenia ako prostriedku k dosiahnutiu cieľov, prehlásenie smilstva a cudzoložstva za prirodzené, pripustenie krádeže ako ďalšieho prostriedku sebauspokojenia, podporovanie krivých svedectiev a falošných výpovedí, nerešpektovanie rodiny ako základnej jednotky spoločnosti a podporovanie príživníctva. V zjavení Jána sa stretávame so symbolikou 10 rohov draka alebo šelmy v dvoch významoch. V tejto kapitole rohy nemali diadémy, koruny, preto môžeme rozprávať o všeobecných princípoch zla, namierených proti Božej vôli. V 13. kapitole majú rohy šelmy diadémy a v tomto zmysle ich symboliku vysvetľuje aj anjel zo 17. kapitoly. 10 rohov s korunami poukazuje na kráľovstvá, ktorých politická moc sa sformuje krátko po vystúpení Antikrista šelmy. Zjavenie Jána, 1. kapitola, verš 3. Blahoslavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom. Zjavenie Jána, 22. kapitola, verš 10. A riekol mi, nezapečať slov proroctva tejto knihy, lebo čas je blízko. Pán poukazuje, že kniha zjavenia nie je knihou, ktorej by sa nedalo rozumieť. Naopak, zdôrazňuje, že jej veriaci človek môže a má rozumieť. Knihe zjavenia však môže porozumieť len ten, kto si číta celú Bibliu. Takýto človek je blahoslavený, lebo venuje čas Božiemu slovu. Drak má farbu krvi, červenú, čo správne vystihuje moc temnosti. Diabol bol vrahom od počiatku. Vo svojej vzbure proti Pánu Bohu strhol so sebou tretinu hviezd, Božích anielov a vrhol ich na zem. Biblia ich opisuje ako démonov, ktorí začali slúžiť diablovi a konať jeho vôľu.

0: Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. Drak a jeho anieli boli v tomto boji porazení a nemohli už zostať v nebi. Veľký drak, to je ten dávny had, ktorý sa volá Diabol a Satan, ktorý zvádza celý svet, bol zvrhnutý na zem a s ním aj jeho anieli. A počul som mohutný hlas. Teraz nastalo víťazstvo, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Mesiáša, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich vodne v noci žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre svedectvo o ňom. Nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Preto sa radujte, nebesia, aj vy, čo bývate v nich. Ale beda zemi a moru. Vrhol sa na vás Diabol a zúri, lebo vie, ako málo mu zostáva času.
1: Veľký hlas na nebi hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. To sa udialo víťazstvom Pána Ježiša na kríži. Boj, ktorý prežíval Pán, mal aj svoju podobu v duchovnom svete. Víťazstvom Krista dostal archaniel Michal, Svätý Duch, moc poraziť diabla a zvrhnúť ho na zem. Diabol už nemá priamy prístup pred Hospodina tak, ako ho mal v časoch starej zmluvy. Satan vie, že je porazený. Zároveň ale Božie slovo varuje, že je jeho zloba veľká. Snaží sa, aby odviedol čo najviac veriacich ľudí od živej viery. Kristus vyzýva k bdelosti, pretože bola na zem zvrhnutá moc nevídanej sily, ohavná moc temnosti.

0: Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, začal prenasledovať ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve veľké orlie krídla, aby mohla odletieť do svojho útočišťa na púšť, kde ju ukrytú pred hadom budú živiť 3,5 roka. A had vychrlil z hrtana za ňou prúd vody ako rieku, aby ju uniesla. Ale zem pomohla žene. Roztvorila svoje útroby a pohltila rieku, ktorú drak vychrlil.
1: Keď diabol videl, že pána Ježiša neporazil, vrhol sa na jeho cirkev. Symbol orla a jeho krídel sa používa často tam, kde sa chce zdôrazniť, že Boh koná. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, verš 18. A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžu ju ani brány ríše smrti. Pán je verný svojim sľubom, druhý diablov útok odrazil a novozákonná cirkev Božích detí podnes trvá. Rieka, ktorú vypustil drak na ženu, poukazuje, že úprimná viera bola v minulosti naozaj pokúšaná dravými vodami sveta. Úplné zosvedčenie pánovej cirkvi však nikdy nenastalo. Druhý diablov útok, útok na cirkev, bude pokračovať v apokalyptickom období rán Božej milosti. V tomto období 3,5 roka, času, teda čas, dva časy a pol času, bude cirkev ako na púšti, lebo bude vystavená silným diabolským útokom, ktoré sa ukončia vyvraždením a zmrtvých staním veriacich ľudí. Tieto udalosti sú bližšie opisované v predchádzajúcej kapitole.
0: Tu had v záplave hnevu voči žene rozpútal vojnu proti ostatnému jej potomstvu, proti tým, čo zachovávajú Božie prikázania a hlásia sa k Ježišovi. A drak si zastal na morskom brehu.
1: Po poslednom prebudení, ktoré je opisované v predchádzajúcej kapitole, nastane tretí diablov útok. Diabol v hroznej zúrivosti zaútočí na zvyšok Božích detí. Títo veriaci ľudia budú najprenasledovanejšími veriacimi ľuďmi v celých dejinách ľudstva. Tretí diablov útok bude ukončený priamym zásahom Ježiša Krista, ktorý zabije diabla v Antikristovi dýchom svojich úst. Stane sa to pri druhom príchode Krista v moci a sláve, čím sa ukončia dejiny hriechu a porušenosti. Tretí diablov útok zároveň symbolizuje, že sa táto bytosť snaží zničiť duchovný život každého Božieho dieťaťa osobitne. Apeluje na ľudskú lenivosť, záujmy, túžby, povahu. To všetko je možné zneužiť, aby sa človek nakoniec dobrovoľne odvrátil od pána Ježiša a začal ísť za inými bohmi tohoto sveta. V tejto oblasti nám však pán daroval úžasnú zbraň proti moci temna, pokánie. S pokáním môžeme prichádzať za pánom kedykoľvek. Božou vôľou je, aby človek oľutoval svoje skutky a prijímal stále novú a novú milosť. More niekedy symbolizuje oddelenie sa. Morský piesok a pobrežie poukazuje, že sa už ďalej ísť nedá. Žiadnu štvrtú taktiku už diabol nevymyslí. Pán chce, aby jeho ľud prijal napomenutie Božieho slova a zároveň chce, aby sa jeho deti nebáli niečoho, čo nie je zapísané v knihe Zjavenia a čo by sa akože teoreticky mohlo stať. Pán ukázal človeku všetko. Nech mu je za to chvála a sláva na veky vekov.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: cez noc v ohni a cez deň v oblaku, aby vám ukázal cestu, ktorou máte ísť. Keď však počul Hospodin vaše slová, rozhneval sa a prisahal: nikto z týchto mužov tohto zlého pokolenia neuvidí dobrú krajinu, o ktorej som prisahal, že ju dám vašim otcom, okrem Káleba, syna Jefunného. On ju uvidí a jemu i jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bol celkom oddaný Hospodinovi. Aj na mňa sa nahneval Hospodin pre vás a riekol: ani ty tam nevojdeš. Józua, syn Núnov, ktorý je v tvojej službe, tam vojde. Jeho povzbuď, on rozdelí Izraelu dedičstvo. Vaše deti, o ktorých ste hovorili, že budú korisťou, a vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoznávajú dobre od zlého, oni tam vojdú. Im ju dám a oni ju zaujmú.
1: Deuteronomium, 1. kapitola, od 34. po 40. verš. Ak poslušnosť je odmenená, neposlušnosť je potrestaná. Jedno i druhé vidíme v dnešnom príbehu. V Božej reakcii na slová neverí Božieho ľudu. Najprv sme svedkami potrestania neposlušných. Tí, ktorí odmietli poslúchnuť Boží rozkaz, aby šli a obsadili zasľúbenú krajinu, na svoju adresu počujú: nikto z mužov tohto zlého pokolenia neuvidí tú dobrú krajinu. Čo z toho, že krajina je dobrá, keď toto pokolenie je zlé? Boží dobrý dar nebude patriť zlému pokoleniu. Mojžiš hovorí, že Boh túto krajinu pod prísahou sľúbil dať vašim otcom. Ale teraz sa rozneval a prisahal: nikto z mužov tohto zlého pokolenia neuvidí tú dobrú krajinu. Vari Boh touto prísahou ruší platnosť tej prvej? Nie. Prvá prísaha platí, ale požehnanie z nej budú mať len niektorí. Napríklad Káleb, jeden z 12 vyzvedáčov. Prečo práve on? On ju uvidí a jemu a jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bezvýhradne nasledoval Hospodina. To isté platí aj o Jozuovi, ďalšiemu z vyzvedáčov. Aj jeho poslušnosť bude odmenená. On rozdelí Izraelitom krajinu do dedičného vlastníctva. Prekvapujúce je, že tam nevojde ani Mojžiš, vodca Izraela. Boh mu povedal: nevojdeš tam ani ty. Mojžiš sa pri jednej príležitosti nechal vyprovokovať Božím ľudom k neposlušnosti voči Bohu. Pre vás sa Hospodin rozneval aj na mňa. Ani na vodcu sa nevzťahuje beztrestnosť, ale väčšia zodpovednosť. Izraeliti sa báli o svoje deti, ale práve im patrí Boží sľub. Vojdú tam vaše deti, o ktorých ste hovorili, že sa stanú korisťou. Im ju dám a obsadia ju. A čo ostatní? Generácia rodičov? Vy sa však obráťte a odíďte na púšť smerom k Červenému moru. Týmto rozkazom začne úmorné 40-ročné putovanie po púšti, ktorého mohli byť Izraeliti ušetrení, ale neboli. Prečo nie? Pre svoju neposlušnosť. Ako inak by sa však naučili, a my spolu s nimi, že na neposlušnosť sa dopláca, ak len nie za takúto cenu? Pane, ani my sme neboli pre svoju neposlušnosť všeličoho ušetrení. Prosíme, pomôž nám, aby sme sa z toho poučili.

Boží pokoj. Ježiš zomrel na kríži, aby pre nás získal Boží pokoj. A teraz je v nebi, aby ten pokoj pre nás a v nás zachovával. Boží pokoj, ktorý sme získali skrze Krista, odlišuje našu vieru od všetkých ostatných náboženstiev. V každom inom náboženstve okrem kresťanstva nebola nikdy vyriešená otázka hriechu. Nadvláda hriechu jednoducho nebola zničená. Preto nemôžu nájsť pokoj. Niet pokoja, hovorí Hospodin bezbožným. Izajáš 48. kapitola 22. verš. Avšak my máme Boha, ktorý dáva pokoj odpustením hriechu. Ježiš prišiel na zem, aby priniesol pokoj utrápenému, ustráchanému ľudstvu. Ako mi Ježiš dáva pokoj? Nasledujúcimi tromi spôsobmi. Kristova krv zmila vinu môjho hriechu. V tomto zmysle Pavol hovorí, veď on je náš pokoj. List Efežanom 2. kapitola 14. verš. Ježiš mi priniesol pokoj skrze jeho krv. Kristus zachováva môj pokoj a radosť vierou. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. List Rimanom 15. kapitola 13. verš. Ježiš ma vedie k radosti v nádeji na príchod večnej slávy. Chválime sa nádejou na Božiu slávu. List Rimanom 5. kapitola 2. verš. Keď Ježiš vstúpil na nebesia, nezačal sa len radovať zo svojej slávy, ktorú mu dal jeho otec. Nie, on šiel k otcovi, aby zachoval ten ťažko vybojovaný pokoj, ktorý pre nás získal na Kalvárii. Povedané jednoduchými slovami, život bez strachu je život plný jeho pokoja. Práve teraz je náš Spasiteľ v sláve ako živý Boh. Práve v tejto chvíli koná vo večnosti svoje dielo, aby nás ubezpečil, že nikdy neprídeme o pokoj, ktorý nám dal, keď odchádzal. Keď znovu príde, túži nás nájsť vo svojom pokoji. Druhý list Petra, 3. kapitola, 14. verš. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: A teraz, Izrael, počúvaj ustanovenia a právne predpisy, ktoré vás učím plniť, aby ste ostali nažive a aby ste tam vstúpili a zabrali krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, Boh vašich otcov. Nesmiete pridať nič k tomu, čo vám dnes prikazujem, ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina vášho Boha, ktoré vám dávam. Na vlastné oči ste videli, čo urobil Hospodin pre Baal Peúra, totiž, že Hospodin, tvoj Boh, všetkých, ktorí nasledovali Baal Peúra, vyhubil spomedzi teba. Vy však, ktorí sa pridržate svojho Boha, Hospodina, všetci ste podnes nažive.
1: Deuteronomium, 4. kapitola, od 1. po 5. verš. Hospodin sa Izraelovi zjavil vo svojom slove. Dal mu svoje ustanovenia a právne predpisy, ktorým Mojžiš vyučuje Izrael. Pritom dôraz kladie na zachovávanie Božieho zákona zo strany Izraela. Lebo práve poslušnosť je kľúčom k celej budúcnosti Božieho ľudu. Aby ste žili a mohli ste vojsť a obsadiť krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, Boh vašich otcov. Bez tejto poslušnosti nie je možný ani plný život, ani napredovanie v živote, ani víťazstva v živote. Je to Hospodin, Boh vašich otcov, ktorý plní staročný sľub daný patriarchom o zasľúbenej krajine. On ju dá svojmu ľudu, ale nebude to bez poslušnosti jeho ľudu. Lebo Božie zasľúbenia sa plnia na ceste poslušnosti Božiemu slovu. A naopak, len poslušnosť má zasľúbené požehnanie. Boží ľud nemá hľadať, ale strážiť pravdu, ktorá mu bola zjavená Bohom. Preto k tomu, čo vám prikazujem, nesmiete nič pridať, ani z toho ubrať, zdôrazňuje Mojžiš. Jedno i druhé je v Biblii zakázané, a to pod hrozbou trestu. Niekto je v pokušení pridať k písmu a žiadať od ľudí to, čo ani Boh nežiada. Niekto iný je zas v pokušení ubrať z písma a tak ubrať z toho, čo Boh od nás žiada. Niekto chce pridávaním sťažiť ľuďom poslušnosť Bohu. Iný chce uberaním zas uľahčiť ľuďom poslušnosť Bohu. Ale Mojžiš hovorí, budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha, ktoré vám predkladám. Boh nežiada od nás ani viac, ani menej, ako prikázal. Žiada od nás zachovávať to, čo dal zapísať v písme. Ak poslušnosť slovu je odmenená, neposlušnosť je potrestaná. O tom sa mohol Izrael presvedčiť na vlastné oči. Na vlastné oči ste videli, čo urobil Hospodin pre Baal Peora, ako každého, ktorý chodil za Baal Peorom. Hospodin tvoj Boh vyhubil spomedzi vás. Tí, ktorí sa dali zviesť k uctievaniu pohanského boha, boli vyhubení, lebo modlárstvo vedie k zahynutiu. Vy však, ktorí sa pridržate Hospodina svojho boha, ste dodnes nažive. Lebo vernosť Bohu a poslušnosť jeho slovu má zasľúbený život, aj ten večný. Pane, pomôž nám byť nielen poslucháčmi, ale aj činiteľmi tvojho slova.

To sú tí, čo boli s Ježišom. V 3. kapitole Skutkov apoštolov nachádzame Petra a Jána, ako sa práve idú do chrámu modliť. Vonku pred chrámovou bránou sedel práve istý žobrák, ktorý bol od narodenia chromý. Keď zbadal Petra a Jána, požiadal ich o almužnu. Peter mu takto odpovedal: Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. Potom sa Peter za žobráka modlil, prikazujúc mu: V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. V tej chvíli bol muž uzdravený. V návale radosti vbehol do chrámu, skákal a kričal: Ježiš ma uzdravil, Ježiš ma uzdravil. Všetci ľudia v chráme na neho úžasnuto pozerali, pretože v ňom spoznali toho ochrnutého muža, ktorý sedával pred bránou. Keď Peter a Ján uvideli, ako sa k ním zbehol obrovský dav, začali im zvestovať Krista a mnohí boli zachránení. No počas kázania pristúpili k ním kňazi, veliteľ chrámovej stráže so saducejmi a rozhorčovali sa. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 1. a 2. verš. Títo vysokopostavení a vážení muži sa učeníkov vypytovali: Akou mocou alebo v akom mene ste to urobili? Skutky apoštolov, 4. kapitola, 7. verš. Peter, povzbudený Duchom Svätým, zákonníkom odpovedal: V mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý. A v žiadnom inom mene niet spásy. Zahyniete, ak nebudete vzývať Kristovo meno. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 10. až 12. verš. Zákonníci zostali ohromení. Písmo nám to opisuje takto: Veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 13. verš. Slovo spoznávať pochádza zo základu slova znamenajúceho známy podľa rozlišovacích znakov. Čo bolo tým rozlišovacím znakom v prípade Petra a Jána? Prítomnosť Ježiša. Mali ducha a konali skutky podľa Krista. Tí, ktorí trávia čas s Ježišom, ho nikdy nemajú dostatok. Ich srdcia neprestajne túžia lepšie spoznať svojho majstra, ešte viac sa k nemu pripútať. A svet to rozpozná. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: A hľa, učím vás ustanoveniam a právnym predpisom, ako mi prikázal Hospodin môj Boh, aby ste ich plnili v krajine, do ktorej vchádzate, aby ste ju zabrali. Zachovávajte ich a plňte, lebo to bude vašou múdrosťou a rozumnosťou v očiach národov, ktoré počujú všetky tieto ustanovenia a povedia. Naozaj múdry a rozumný ľud je tento veľký národ, lebo ktorému veľkému národu by boli bohovia takí blízky, ako je Hospodin náš Boh, kedykoľvek ho vzývame? A ktorý veľký národ by mal také správne ustanovenia a právne predpisy, ako je celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám?
1: Deuteronomium, 4. kapitola, od 6. po 8. verš. Po 40 rokoch Izrael opäť stojí na hraniciach krajiny, ktorú prichádza obsadiť. Aké pokyny a inštrukcie dostane Boží ľud od svojho vodcu pred vstupom do Kanánu? Pozri, učil som vás ustanovenia a právne predpisy. Čiže celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám. Čo Mojžiš robí, robí na Boží rozkaz. Ako mi prikázal Hospodin môj Boh. Mojžišovi je zverený učiteľský úrad. Vyučuje ľud Božím prikázaniam. Prečo? Aby ste ich zachovávali aj v krajine, ktorú prichádzate obsadiť. Na ničom inom tak veľmi nezáleží, ako práve na poslušnosti Izraela. Tá bude mať aj misijný dopad na okolitý svet. Zachovávajte ich a plňte, lebo v tom bude vaša múdrosť a rozumnosť v očiach národov, ktoré keď sa dopočujú o všetkých týchto ustanoveniach, povedia: tento národ je naozaj múdry a rozumný. Izrael nezíska múdrosť a rozumnosť v očiach pohanského sveta tým, že sa mu prispôsobí a prevezme jeho morálne a etické normy pre život. Získajú tým, že zostane oddelený od sveta svojou poslušnosťou Božiemu zákonu, Božiemu múdremu návodu na život. Platilo to vtedy, platí to aj dnes. Preto Mojžiš pripomína Izraelu jeho veľké výsady, ktoré ako Boží ľud má. Má Boha, o ktorom platí to, čo o žiadnom inom pohanskom bohu neplatí. Je niekde taký veľký národ, ktorému by boli jeho bohovia tak blízko, ako je nám Hospodin, náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme? Tak blízko, ako je nám Hospodin, nie je žiaden boh. A to najmä vtedy, kedykoľvek k nemu voláme. Nie je to aj naša skúsenosť? My nevoláme k ďalekému, ale blízkemu Bohu. Ako dobre. Izrael má zákon ako žiaden iný národ. Má nejaký veľký národ také spravodlivé ustanovenia a právne predpisy ako celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám? Nemá. Lebo Boží zákon chránil slabých a chudobných pred mocnými a bohatými. Vnášal spravodlivosť do nespravodlivého sveta. Lebo jeho autorom je spravodlivý Boh, ktorý pamätá na núdznych, slabých a bezbranných. Ako dobré. Pane, pomôž nám pamätať na všetky veľké výsady, ktoré máme ako tvoj ľud.

Boh je s nimi. Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter a Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Skutky apoštolov 4. kapitola, 13. verš. V skutkoch apoštolov 4. kapitole, keď Peter a Ján čakali na vyhlásenie rozsudku, muž, ktorého uzdravili, tam stál spolu s nimi. Tam, z tela a kostí, stál živý dôkaz, že Peter a Ján boli s Ježišom a poprední muži zo synagógy na neho len mlčky pozerali. Keď videli stať s nimi aj uzdraveného človeka, nemohli nič namietať. Verš 14. Čo urobili Peter a Ján po tom, čo ich žalobcovia prepustili? Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší. Verš 23. Všetok zbožný ľud sa tešil spolu s učeníkmi a modlili sa. Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali Tvoje slovo s úplnou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene Tvojho svätého služobníka Ježiša. Verše 29 a 30. Títo veriaci ďakovali Bohu za odvahu, ktorú dal ich bratom. Prosili o pomoc, aby ohlasovali Krista so svetou smelosťou a túžili dostať od Boha dôkaz, že je s nimi. Niet pochyb, že Peter a Ján videli na tvári veľkňaza výraz úplnej nemohúcnosti, keď zistil, že boli s Ježišom. Peter určite Jánovi potichu povedal, keby len vedeli, pamätajú si len, že sme týždne dozadu boli s Ježišom, no boli sme s ním aj v hornej sieni a dnes ráno znovu, keď sme sa v cele modlili. Len čo sa odtiaľto dostaneme, opäť sa s ním stretneme. Presne toto sa stane s mužmi a ženami, ktorí trávia čas s Ježišom. Keď prídu zo svojej komórky, kde boli s Kristom, všetkým je jasné, že Pán je s nimi, nech idú kamkoľvek. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Len sa maj na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči a aby nevymizli z tvojho srdca po celý čas tvojho života. Oboznám s nimi svojich synov i vnukov i s dňom, keď si stál pred Hospodinom svojím Bohom na Chórebe, keď mi Hospodin riekol: Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi.
1: Deuteronomium, 4. kapitola, od 9. po 10. verš. Boží ľud má krátku pamäť, preto znovu a znovu zaznieva na jeho adresu výzva, aby nezabudol na to, čo na vlastné oči videl. Lebo zábudlivosť v duchovnom živote je vážna diagnóza, pred ktorou Mojžiš varuje Boží ľud. Len sa maj na pozore a poriadne sa chráň, aby si nezabudol. Kto zabúda, tomu vychladne srdce, lebo zábudlivosť ide ruka v ruke s nevďačnosťou. Ako sa má však Boží ľud chrániť pred zábudlivosťou? Aby niečo nevymizlo z jeho srdca? Tak, že si bude neustále pripomínať slávne skúsenosti s Bohom v minulosti. A Mojžiš tu pripomína ľudu najslávnejší deň, keď sa Hospodin zjavil Izraelu na vrchu Horeb. Pamätaj na deň, keď si na Horebe stál pred Hospodinom, svojim Bohom. Tomuto dňu predchádzal Boží rozkaz Mojžišovi. Zhromaždi mi ľud, aby počul moje slova. To znamená, že Boh Izraela je jedinečný tým, že hovorí. Že ho možno počuť. Všetky okolité národy mali svojich bohov, ktorých bolo možné vidieť. Na otázku Izraelitu, povedz mi, ako vyzerá tvoj boh, by ho pohanský uctievač zaviedol do svojho chrámu a ukázal by mu sochu, ktorá predstavovala jeho boha. Na tú istú otázku by však Izraelita odpovedal: Nemôžem ti ukázať môjho boha, lebo môj boh je neviditeľný. Ale na otázku, povedz mi, čo hovorí tvoj boh, by pohanský uctievač modli nedokázal nič povedať. Jeho boh, socha v chráme, bola nemá. Ale na istú otázku by Izraelita vzal do rúk Boží zákon, 10 Božích prikázaní z vrchu Horeb a povedal: Toto hovorí môj Boh. V tom je Boh Izraela i náš Boh jedinečný. Síce je neviditeľný, ale nie je nemý. Preto Mojžiš povie: Zhromaždi mi ľud, aby počul moje slova. A to platí aj dodnes. Nezhromažďujeme sa preto, aby sme niečo videli, ale aby sme niečo počuli. Lebo Boh sa nezjavuje vo viditeľnej podobe, ale v slove. Dostali sme nahé slovo, niečo, čo počuť, ale nevidieť. Preto je sluch najdôležitejší orgán v duchovnom živote. A vďaka tomu, že Boh sa zjavil v slove, vieme, čomu máme veriť a ako máme žiť. Kde však dnes môžeme počuť Boha? V Biblii, v písme. Lebo slovo hovorené sa stalo slovom písaným. Počuť, čo hovorí živý Boh, je výsada, ktorú mal nielen Izrael na vrchu Horeb, ale ktorú má Boží ľud aj dnes. Ktorý ľud? Ten zhromaždený. Zhromaždi mi ľud, aby počul moje slova. Pane, pomôž nám neopúšťať zhromaždenie, kde sa zvestuje tvoje slovo.